0: terrorist, angiver og torturist. Den første store aksjonen hvor han medvirket, endte opp med å koste totalt 20 motstandsfolk livet, enten med henrettelse eller på grunn av tortur under avhør. Henry Oliver Rinnan utmerket seg, og han ble raskt leder for sin egen uniformerte avdeling som fikk tilnavnet Rinnan-banden. Hadde man først funnet sin vei inn i denne banden, så fantes det ingen vei ut. Ved flere anledninger torturerte Rinnan de som ikke fulgte hans ordre. Hvor enn Rinnan bodde, ble det også holdt fanger, motstandsfolk som ble mishandlet og torturert. På det siste tilholdsstedet, som ble kalt bandeklosteret, ble det også foretatt partering av lik, slik at de døde skulle få plass i eskene som så ble fraktet ut i båt og dumpet på havet. Våren 1945 kom freden. Og Rinnan prøvde å rømme landet sammen med sin uniformerte bande, flere gisler og en elskerinne. Men han ble tatt, banket opp og fengslet. Etter krigen ble Henry Oliver Rinnan og hans bande ført for retten, og på anklagen sto blant annet å ha brakt over 1000 gode nordmenn til tyske fengsler. Flere hundre av dem torturert, og over 80 mistet livet. Under rettssaken rapporterte pressen at det så ut som Rinnan nøt prosessen mot seg selv, som om det hele bare var et skuespill hvor han spilte hovedrollen. Henry Oliver Rinnan ble dømt for landssvik og henrettet ved skyting 1. februar 1947. Rett før han ble skutt, snakket han om bilkjøring. Han ble bare 31 år. Ok, Susanne.
1: Ja. Hvor skal vi begynne?
0: Hvor skal vi begynne?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å begynne med dette. Han har ifølge kilder en ganske god oppvekst. Han er en ganske vanlig gutt. Han gjør det gjennomsnittlig på skolen. Mm-hmm. Han er ganske lav, men han blir tydeligvis ikke mobba for det. Han er eldst av 8 søsken.
1: Og de hadde mat på bordet, og alt var egentlig velstand.
0: Ja. Relativt. Mm-hmm. Har du funnet noe annet som tilsier at han skulle blitt Norges største torturist?
1: Ingenting. Og da er vi jo litt sånn tilbake på hva arv-miljø-debatten.
0: Ja.
1: Men jeg tenker jo, altså vi kan jo ikke skille disse to. Arv og miljø, det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Så noe må jo denne mannen ha hatt i seg fra fødselen, som gjør at han ender opp som den mannen han ender opp med. Og det kommer vi jo mer tilbake til underveis, hva det egentlig er som skjer.
0: Ja.
1: Men jeg gjør meg jo noen tanker om for eksempel posisjoner innen en søskenflokk.
0: Ja.
1: Når det er 8 søsken.
0: Og du er eldst.
1: Og du er eldst, for eksempel.
0: Ja.
1: Så betyr det kanskje mye ansvar, at mye ble lagt på deg når du var liten, eller at du etter hvert ikke fikk så mye oppmerksomhet. Mm. At ikke de så deg like godt, fordi at du ble bare en av de største som tok seg av de små.
0: Ja.
1: Og han blir jo beskrevet å være, ha behov for å være i sentrum. Mm. Han er, ja, hva er de beskriver som det? Sympatisk, selvsikker, en charmerende type. Vi har jo snakket om charmerende, selvsikre typer før.
0: Ja.
1: Så at det kan være noe da i kanskje i denne barndommen som ikke har vært ok allikevel, men vi finner jo ingenting av disse tingene vi har snakket om før med torturering av dyr, så hvor den torturisten i han kommer fram, det synes jeg jo er litt interessant å prøve å finne litt ut av.
0: Ja, fordi for meg så tror jeg at det bildet som vi kommer til å male av Henry Rinnan blir litt annerledes enn mange andre vi har snakket om før, og det tror jeg er liksom, det er det gode grunner til, fordi det er krig.
1: Mm.
0: Men jeg synes allikevel det er interessant, det er noen ting som jeg bet meg litt merke i liksom oppveksten til Henry Rinnan.
1: Mm.
0: Han er tydeligvis litt fin på det.
1: Ja, han pratet med en sånn der fin trøndersk dialekt når han egentlig kom fra en sånn, litt sånn type arbeiderklasse.
0: Ja. Og han likte å liksom gå med handsker, som ingen av de andre gjorde. Han gikk med sånne pene skinnhandsker. Så han virker som en fyr som er liksom opptatt av å bli sett opp til, eller opptatt av å være en fyr som det liksom står respekt av.
1: Ja, vi kan se på det på en annen måte.
0: Ja, for å høre.
1: Vi kan begynne med handskene.
0: Ja.
1: Det kan være at han gikk med handsker.
0: Ja.
1: Fordi han en hypersensitiv person.
0: Det må du utdype.
1: Hvis du hyperfølsom, eller hypersensitiv som vi kaller det,
0: ja.
1: Så føler du et fysisk ubehag ved eventuelt høye lyder, eventuelt veldig sterkt lys, så blir det svært ubehagelig. Eller at du har ubehag ved ulike typer stoffer, klær, eller at du har ubehag hvis du får ting på hendene dine,
0: ja.
1: Som du liksom ikke får helt av. Ergo så tar du på deg handsker for å beskytte deg, for å oppleve den ubehagsfølelsen.
0: Ja.
1: Mm. Og så prater han med litt fin trøndersk.
0: Ja.
1: Når han egentlig kommer fra en litt sånn type arbeiderklasse som prater litt breiere.
0: Ja.
1: Vi har en gruppe i den blå boka som jeg stadig snakker om,
0: ja.
1: Og hvor et av disse tingene som vi ofte spør om når vi snakker om hvordan de har utviklet språk, så får vi ofte til svar at de litt veslevoksne og prater litt pent.
0: Ja.
1: Sammenlignet med andre da. Så når vi spør skolen for eksempel, eller snakker med lærere, så er de var høflige, pratet veldig pent, en del sånne ting da.
0: Ja.
1: Og formulerte seg språklig litt modent sammenlignet med hva de egentlig var i relasjoner til andre.
0: Ja.
1: Ja. Og hvor vil jeg hen nå, Jonas?
0: Nei, jeg prøver å...
1: Nå må du tenke.
0: Ja.
1: Ja, nå må du tenke. Dette far-fetched, langt ut,
0: yeah.
1: Men siden du dro opp de to tingene,
0: yeah.
1: Og vi skal prøve å putte dette her inn i noe som avvikende, da.
0: Okay.
1: Uten at det nødvendigvis veldig avvikende i utgangspunktet, men du det avvikende...
0: Du vil til litt sånn autistspektrum.
1: Det vil jeg det.
0: Ja, det det du vil.
1: Se der, ja.
0: Fordi,
1: flink du.
0: Ja, ikke sant? Skjønner du?
1: Ja.
0: Noen gjorde greit på skolen.
1: Og så har han den her litt sånn... Han jo en type rigid fyr som skal ha ting på sin måte. Det mange ting her som kan peke i den retningen, men nå har jeg jo lagt det på bordet fra starten. Da.
0: Nei, men jeg synes det bra du sier det, fordi jeg har tenkt på at han virker veldig som en person som har lyst til å være i kontroll, og som en sånn lederskikkelse.
1: Mm-hmm.
0: Og det også er det kanskje noe litt sånn autistisk over det der å ville at andre skal gjøre det på din måte, sånn som du vil.
1: Ja.
0: Fordi hvis ikke, så funker ikke verden.
1: Og verden funker ikke for han hvis ikke han har den kontrollen.
0: Nei, og der tenker jeg på, han driver blant annet og kaster egg på vennene sine for å liksom komme over dem, og han har også en pistol på et tidspunkt, som han liksom truer folk med, han skal være den tøffe, den som
1: han
0: på en
1: måte... Han nyter jo å være litt truende, da.
0: Ja, så det et eller annet sånn kontrollbehov over Henry Rinnan som litt spennende.
1: Ja, og kanskje det kan forklare hvorfor han da også... lot seg på en måte lede inn i en rolle som Lola og ble fascinert av det, fordi at der får han oversikt, han får kontroll, han blir den tydelige lederskikkelsen som han ønsket å være da.
0: Ja.
1: Som han kanskje da, hvis du, sånn som du snakket om det i relasjon til oppvekst, at han har følt seg litt på siden da, fra alle disse 7 søsknene sine. Men her kunne han blomstre, her kunne han få lov å komme fram.
0: Det eneste motargumentet jeg klarer å komme opp med mot den teorien, at han utrolig god på å skjønne menneskelige relasjoner. Ikke det litt utypisk for folk
1: jo,
0: på autisme
1: spektret? Jo, det er veldig utypisk.
0: Ja.
1: Men det derfor jeg sier at, og jeg sa det jo i forrige episode, tror jeg, når vi snakket om dette med diagnostiske kriterier,
0: ja.
1: At dette kan være trekk.
0: Ja.
1: Ikke sant? Det behøver ikke nødvendigvis være et fullt syndrom, men det kan være trekk som vi jo for så vidt alle har, men som da syns bedre hos han, og han kan ha en sånn overfølsomhet som er ubehagelig uten at vi nødvendigvis kaller det for en diagnose. Men
0: i den blå boka,
1: ja.
0: Så er det forskjellige diagnoser, ikke sant?
1: Det er det.
0: Og under de diagnosene så er det forskjellige, på en måte, så vidt jeg skjønner, punkter og pekepinner på hva som hører inn under den diagnosen.
1: Mm.
0: Men det du sier at de kan også på en måte fristilles fra den diagnosen som bare personlighetstrekk.
1: Mm.
0: Og så kan man på en måte plukke og mikse.
1: Ja, for vi er jo plukke og mix. Vi er jo plukke og mix alle sammen. Vi er jo en sammensetning av mange forskjellige ting.
0: Ja, og da, ja. lurer jeg på for Henry Rinnan sin del.
1: Mm.
0: For han får seg jo kone og barn, men så stjeler han fra kassa på jobben.
1: Og så har han jo elskerinner hele tiden.
0: Ja.
1: Han er jo ikke akkurat tro mot kona si.
0: Nei, hverken tro mot kona eller tro mot jobben.
1: Nei. Hva... Det dysosialt.
0: Ikke sant?
1: Altså, hvis vi skal putte det inn I et eller annet og se på hele historien hans, så, ja. Så havner vi på dysosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og da han jo litt grandios, han høy på seg selv, det jo ingen tvil om at han
0: Det det ikke.
1: Og han forholder seg jo ikke til lover og regler, eller jo, han forholder seg jo til Gestapos lover og regler, men han tråkker jo utenfor det også.
0: Ja, han gjør litt som han vil.
1: Han gjør akkurat som han vil.
0: Men det her med å stjele fra jobben og være utro mot kona.
1: Ja.
0: Er det dårlig impulskontroll, eller
1: så trengte han det.
0: Trengte å være utro?
1: Ja, trengte flere å ha sex med da vel? Ja, men... Det var ikke nok med kona.
0: Der det på en måte et skille, det ikke det? Penger, penger
1: Nei, han hadde ikke nok penger.
0: Ja, den med på.
1: Han hadde penger. Ikke nok penger, så han måtte stjele det, og han får ikke nok sex av kona si, så da må han ha det en annen plass. Det ikke verre enn det, Jonas.
0: Men tror du det det der? Tror du det at han ikke har nok?
1: Eller ja, tror eller du det at han ikke får tilfredsstilt
0: mer, han vil ha alt, han har et, han vil liksom...
1: Ja, mer. Mer av alt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han føler på en måte at han har rett
1: at,
0: på...
1: Og at noen ser, at han, noen ser, altså med dette med elskerinnene, så det jo at de, han hadde status. Og han kunne jo ta det han ville, antagelig. Så vet jeg jo ikke om disse jentene I den der Rinnan-banden hans, han hadde jo en... Altså, Rinnan-banden bestod jo av både menn og en seksjon med kvinner.
0: Ja, ganske mange kvinner, faktisk.
1: Ja, som da har blitt spekulert litt I hvorfor de egentlig var der, men de har jo funnet ut at det var jo ikke... De gjorde jo faktisk det samme jobben som gutta gjorde.
0: Ja, og kanskje bedre I mange
1: tilfeller.
0: Og kanskje
1: bedre I mange tilfeller.
0: Og dessuten har jeg hørt at det var ikke så vanskelig å overtale mange av de... Det jo et intervju med en av de, for eksempel, som har en mann på Østfronten.
1: Mhm.
0: Og når de får vite at de kan hjelpe, I tillegg så lyver han jo over en lav sko.
1: Ja.
0: Han sier jo at, for det han første, at han jobber for Milhøy.
1: Han ljuger, han stjeler, ja. Han har promiskuøs adferd,
0: ja.
1: Han bryter loven, forholder seg ikke til normer og regler,
0: ja.
1: Han totalt mangelfull empati,
0: ja.
1: Han bryr seg jo ikke om noen andre enn seg selv,
0: Nei.
1: Han et checkbox på alle på dysosial personlighetsforstyrrelse I den blå boka.
0: Han det, ja.
1: Mm. Han tilfredsstiller alle kriteriene. Og I tillegg så han jo en sadist som liker å torturere og skade mennesker.
0: Ja, ok, men vi må komme tilbake til den konklusjonen til slutt som en oppsummering. For jeg har lyst til å prøve å liksom, ikke forsvare han, men...
1: Ja, men vi må jo prøve å forsvare han. Vi må jo prøve å finne alternative forklaringer på hvorfor man kan ende opp med å bli sånn. Det kan jo være andre forklaringer på hvorfor han gjorde det han gjorde.
0: Ja, for her har jeg på en måte et innspill da. Ok. Han stjeler fra kassa på jobben, men det jo rett etter han har fått et barn, ikke sant?
1: Ja, han trenger penger.
0: Og de jo ikke særlig godt stilt.
1: Nei.
0: Så mister han jobben, havner på fattigkassa, og fattigkassa ikke liksom nav nå. Det mye
1: det
0: verre, altså det ingenting.
1: Ja.
0: På den tiden her så tjener en lærer 200 kroner I måneden.
1: Mm.
0: Han får tilbud om å jobbe for tyskerne og få 1000 kroner I måneden.
1: Mm. Masse penger. Han kan jo sørge for kona si og barnet sitt.
0: Og det kanskje ikke så vanskelig å rasjonalisere for seg selv at det må være greit.
1: Og I den tiden
0: Når du
1: også.
0: Har et barn.
1: Ja, og I den tiden også. Hvor ja. Ting var veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Vanlig mening man I gata hadde det jo veldig vanskelig både med mat og alt de trengte. Jobber ble jo borte. Så når han da drar inn 1000 kroner I måneden, så blir det jo velstående egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, det klart at for oss nå I retrospekt, med alt vi vet om på en måte tyskerne og nazisme, så det enklere å ta avstand fra enn det kanskje var I 1939 eller 1940. Ikke at folk ikke hadde klare politiske meninger da også, men familien din var kanskje liksom...
1: Og kanskje det var en tanke om å beskytte familien?
0: Ja.
1: Ja, for at altså, du... logisk sett da, også sånn intellektuelt sett og følelsesmessig sett, altså alle tingene I boka, den sagt, så ønsker du trygghet til familien din. Og alle visste jo hvordan tyskerne holdt på. Det var utrygt, ikke sant? Det var krig. Og hvordan skal han oppnå trygghet for seg og sine? Jo, det jo å spille på lag med dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg husker
1: Selv om
0: også...
1: alle ikke ville gjort det da, men han gjorde jo det, og kanskje det var fordi at han ønsket trygghet, og at han egentlig da kanskje hadde ganske mye omsorg For disse nære da.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det, Jonas. Men Nei. Altså, vi kan jo spekulere, og noen gjorde det jo kanskje for den delen, men jeg tror jo Rinnan hadde med seg noe mer I bagasjen, eller altså noe mer I seg selv, som gjorde at dette ble et spennende prosjekt for han.
0: Ja, men la meg få spørre deg om det her da, for det her husker jeg som et klassisk eksempel fra når jeg studerte psykologi. Det at to klasser skal inn og se en film. Mm. Ikke sant? Den ene klassen blir vist en film som gør kjedelig, men så blir de betalt 200 kroner hver for å si til de andre at den filmen var utrolig spennende.
1: Mm.
0: Og det som skjer at når de skal forklare da en uke etterpå hvordan de faktisk husker den filmen, så husker de den så mye morsommere enn de som ikke har fått betalt og skal gå ut og fortelle den samme klassen.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Og litt sånn føler jeg med Henry Rinnan. Han blir betalt masse penger av tyskerne for å på en måte gjøre noe helt jævlig.
1: Mm.
0: Og da begynner du kanskje å rettferdiggjøre overfor deg selv at det her er kanskje ikke så ille, og kanskje nazisten ikke er så ille. Og det rett og slett kognitiv dissonans. Ja,
1: det en form for selvsuggesjon, da. Og en, også en form for å dekke over, eller å på en måte forklare den, for å forklare den kognitive dissonansen du da føler inni deg, fordi at det er en det er et brudd i hva du på en måte faktisk gjør og det du faktisk kjenner.
0: Mm.
1: Og så må du på en måte rettferdiggjøre atferden for å på en måte få den følelsen inni deg til å komme på nivå med det du gjør.
0: Nettopp.
1: Og da er det kanskje det han gjør, da?
0: Ja,
1: det... altså, at det en sånn følelse han... Ja, jeg...
0: Det virker litt sånn for meg, men du tror ikke det?
1: Nei. Jeg tror det mer bak hans drive enn at det et psykologisk ubehag, som kognitiv dissonans for det et psykologisk ubehag.
0: Ja, ja.
1: Ja, og jeg tenker at dette en mann som kunne tåle dette psykologiske ubehaget ganske godt, uten å rettferdiggjøre noe.
0: Ok, ja. Ok, la oss bevege oss videre.
1: Han alt for kynisk til det.
0: For så begynner han jo med det som hans modus operandi, som dobbeltspill og manipulasjon. Og han om det lov å si, ekstremt god på det.
1: Mhm.
0: Men her må vi også snakke litt om krig og hva slags regler som gjelder i krig, før vi liksom går inn på om det her psykopatisk eller ikke psykopatisk, for det jo ikke så veldig uvanlig å lyve og prøve å lure den andre parten i krig. Det finnes jo noen andre regler i krig enn det
1: liksom... Ja, men du stjeler jo ikke og lyver for kona di og utro i krig, bare fordi det krig.
0: Nei, men dette
1: det jo... Det jo et annet trekk.
0: Det et annet trekk.
1: Ja.
0: Men det her han gjør i krig... Når han begynner, og han gjør jo noe oppdrag som på mange måter helt fantastiske.
1: Mm.
0: Altså, han klarer å overbevise Milorg-agenter om at han en Milorg-agent selv, ved å få Gestapo til å arrestere dem, bryte dem ut av fengsel, skaffe en bil, kjøre dem til Sverige, late som de sitter trygt på en hytte, for så å fortelle han alt.
1: Mm.
0: Det jo på en måte genialt.
1: Ja, men så tenker jeg også... Ja, det er imponerende, men jeg tenker jo også at det de som satt i styre og stelle i Gestapo da, de hadde en veldig god evne til å trekke ut mennesker som de kunne føye, som de kunne forme, og som ville være villige til å gå langt.
0: Ja, men det jo få agenter som så gode som det Henry Rinnan
1: tross alt. Ja, men de traff jo blink da, på denne mannen.
0: Det jo en eller annen tysker, nå husker jeg ikke navnet hans, men som sier at hvis alle agentene våre hadde vært som Henry Rinnan, så hadde vi vunnet krigen.
1: Så hadde vi vunnet krigen, ja. Og da den personen som valgte ut han, som kom i kontakt med han, traff jo da helt perfekt. Og de kunne jo da rett og slett forbe han akkurat som de ville. For han ville gjøre alt de sa.
0: Ja.
1: Og kanskje tenke litt selv med å få folk til å si og gjøre ting som de ikke ville gjort ellers uten tortur da.
0: Men tror du de har formet han, eller har han bare jobbet seg opp for å komme til toppen av...
1: Jeg tror han i utgangspunktet har vært en person som var lett å forme, og som de etter hvert har stilt litt krav til, og så har han syntes at det var veldig ok.
0: Ja, fordi de første oppdragene hans jo mye mindre enn det de blir etter hvert. Først så får han liksom i oppdrag om å finne våpen, ikke sant?
1: Mm.
0: Så han kjører rundt, og så utgir han seg for å være motstandsmann.
1: Ja, og han må jo gjøre ting for at Gestapo skulle stole på han, ellers så ville han jo ikke kunne få lov å klatre i det systemet heller.
0: Nei, men han sitter jo også på restauranter og kaféer i andre bygder enn hans egen. Dette jo en annen tid.
1: Mm.
0: Det jo en tid hvor ingen har bilder av hvem folk hele tiden. Folk vet jo ikke, du kan ikke sjekke det på en enkel måte.
1: Nei.
0: Så han lyver jo hele tiden. Han lyver og sier at nei, jeg broren til han som bor inne i dalen der og som motstandsmedlem, og da tenker alle, jeg har hørt at han har brødre han der, så da det jo sikkert han da.
1: Ja.
0: Og så hører han og lytter og...
1: Ja.
0: Han gjør jo sånn som i åpningshistorien hele tiden, han utgir seg for å være andre enn han
1: Men det jo agentliv.
0: Ja.
1: Altså du som snakket om den her agenten i forrige episode av podcast, BTK, ja. hvor han laget seg et eller annet scenario, hvor han liksom lullet seg inn i at han var en agent James Bond-aktig.
0: Ja.
1: Kan du tenke deg at Rinnan gjør akkurat det samme? At han spiller et spill, han er en skuespiller, han spiller et spill, han er i en rolle, så han tok jo på seg masse forskjellige roller for å nå det målet, og faktisk bistå Gestapo med å bli kvitt motstandsbevegelsen.
0: Ja, han kan ikke være særlig nervøs, Henry Rinnan.
1: Overhovedet ikke.
0: Han må ha ganske kontroll.
1: Han ble
0: jo sett
1: på som selvsikker og...
0: Ja, man har ganske kontroll på følelsene sine og ganske kalvisk.
1: Men det var jo stort sett alle de som jobbet som agenter under krigen.
0: Ja.
1: Du snakker mye om sånn compartmentalization, og det kan jo faktisk være et element her, at han har en veldig sånn evne til å, der er jeg i den rollen, og da stenger jeg ut av alt annet, og så kommer jeg hjem til kona mi, og så er jeg en helt annen. Eller sammen med elskerinna mi, for eksempel, så er jeg også en helt annen. Men jeg tror jo faktisk at en del av disse her elskerinnene var ikke helt sikre på hvor de hadde han enn de, eller?
0: Nei, det synes jeg også er ganske imponerende.
1: Mhm.
0: Måten han klarer å samle seg et nettverk av agenter, gjør det jo helt umulig for Milorg å på en måte få til noe. For det første, mange av de tror jo at de jobber for Milorg.
1: Ja.
0: De tror jo at han er en motstandsmann, Henry Rinnan, og at de jobber for han. Og derfor er de jo helt ærlige og oppriktige når de møter andre motstandsfolk, og rapporterer til ham. Det var mange etter krigen som var helt i sjokk over at de egentlig hadde jobbet for Gestapo. Uten å vite det.
1: Så dekkoperasjonen var jo fantastisk bra.
0: Ja.
1: Men var det Rinnan sitt verk, eller var det Gestapo som sa at de skulle gjøre sånn? Altså, var det han som fant på alt dette her selv, eller er han bare fortalt hva han skal gjøre? For det sier jo litt om han som person, tenker jeg.
0: Det blir spekulasjon fra min side da, for det kommer ikke fram helt klart. Men hvis det hadde vært MO for Gestapo, så hadde jo flere gjort det. Eller han får det i hvert fall til da. Så uavhengig av om dette er hans verk eller deres verk, for meg virker det troverdig at det er hans verk, i og med at de ikke får det til andre steder.
1: Men tror du han har jobbet selvstendig? Ja. Uten at noen har dratt i snorene og sagt, nå skal du jobbe sånn, nå skal du jobbe sånn, eller jobber han bare for seg selv? Og...
0: Han hadde jo to folk under seg, og så bygde han jo dette nettverket selv, da, med liksom informanter og...
1: Men var ikke det arbeidsoppgaven hans? Gjorde han ikke bare hva Gestapo sa?
0: Arbeidsoppgaven hans var jo sånn typ finne ut hvor det er våpen, ikke sant?
1: Ja, men etter hvert så må jo dette ha utviklet seg til å være noe mer, og at Gestapo tenkte at han var god for å kunne gjøre noe mer enn bare å finne våpen. Altså, de har jo agenter med ulike rangeringer, og han var jo ikke på bånden fra hele veien, han gikk jo fort opp til toppen. Så hvilket betyr at det, altså, som agent som må leite etter våpen, da, det er jo en liten jobb.
0: Ja.
1: Mens det å holde på med det nettverket og den fordekte måten han jobbet på, det krever ganske mye av deg som agent. Mm. Og da måtte jo Gestapo være veldig trygg på at dette er en mann som faktisk kan klare det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og da er de flinke til å trekke ut personlighetstrekk hos en person som kan klare det.
0: Spørsmålet her blir jo om oppgaven hans er typ, sånn som i Ålesund, hvor han avslører et svært nettverk med motstandsfolk, ikke sant?
1: Mm.
0: Så vil jeg tippe at oppgaven har vært avslør det nettverket i Ålesund. Og så har han bygget opp sitt eget nettverk for å få det til. For det jeg føler du spør om er om Gestapo har bedt han bygge opp et nettverk, og så bedt han infiltrere i Ålesund. Vanskelig å si. Men han er i hvert fall særegent god på å bygge opp det nettverket. Så avhengig av om noen har bedt han om å gjøre det eller ikke, så er jo på en eller annen måte arkitekturen hans egen. Så
1: metoden funker for å nå det målet som han har satt seg, nemlig å ta så mange motstandsfolk som mulig.
0: Ja, og så er han jo en pliktoppfyllende fyr, han har lyst til å stige i gradene. Og det er jo sånn som med tortur, som blir en viktig del av hans måte å på en måte få ut opplysninger på, så sender jo Gestapo opp en torturist som lærer Rinnan-mannen å torturere. Men det er som en haj, altså når de først har fått smaken for blod, så på en måte slutter det ikke. Og da blir det jo tydeligvis verre enn de verste. Da skaffer de jo inne på dette bandeklosteret nede i kjelleren der, så holder de på å liksom ta liv av folk og de skyr ingen metoder.
1: Og han tar jo også liv av andre i sin egen organisasjon, som ikke gjør som han vil. Så på ett vis så kan du si at han hadde kontroll på sine undersåtter, men på en annen måte så hadde han jo ikke helt kontroll på de heller når han da endte opp med å torturere de da. Eller gjorde han det for egen glede, pleasure?
0: Det jeg faktisk tenkt litt på, fordi det må være utrolig vanskelig å være Gestapo I ditt eget land, og angi mennesker som du helt sikkert vet hvem som du har forhold til, ikke sant?
1: Mm.
0: Så det at han må torturere de menneskene, det på en måte en måte å tvinge dem til å gjøre som han vil, ikke sant? Og det må være vanskelig å rekruttere folk, for det første. Og så må det være vanskelig å få de til å bli. Han arrangerer jo svære fester, han gir de alkohol, han arrangerer orger, altså han gjør jo liksom alt for å holde på dem. Så han prøver jo med guldroten, og så har han pisken I tilfelle.
1: Det er jo penger og status og makt og... Alle ser jo, altså det jo det de ønsket seg da, antagelig.
0: Nei, men det jo, det kanskje det de ønsket seg, men jeg tror for mange så det for eksempel å måtte backstabbe familien sin da.
1: Mm.
0: Og det jo ikke sikkert du alltid vet hva du blir bedt om å gjøre, ikke sant?
1: Nei.
0: Et annet interessant konsept jeg lærte på psykologien jo det her foot in the door-teknikk.
1: Mm.
0: Og det sånn du får folk til å gjøre helt grusomme ting I krig.
1: Mm.
0: De som var fangevoktere I Auschwitz for eksempel, som endte opp helt innerst I leiren, de ble jo ansatt først som vakter utenfor,
1: mm.
0: og så fikk de ikke se hva som foregikk på innsiden. Og så ble de flyttet opp I tårnet, og så ble de flyttet opp utenfor gjæret, og så ble de flyttet innenfor gjæret.
1: Mm.
0: Hvis de tålte alt, ikke sant?
1: Eller en, det vi på godt norsk ville kalle en systematisk desensitivisering.
0: Ikke sant?
1: Mm. Ikke nødvendigvis en sånn type foot in the door mekanisme hvor du kanskje akkurat I starten hvor du liksom har åpnet døra bittelitt grann på gløtt og sagt at her skal du få et eller annet I andre enden hvis du gjør noe for meg,
0: mm.
1: men den måten å strategisk forsiktig tilnærme deg til det som kanskje kan være forferdelig å oppleve hvis du bare blir hivet rett inn I det da.
0: Ja.
1: Og det gjelder jo det samme med Rinnanbanden og den tortureringen. Ikke sant? Altså en forsiktig tilnærming til at du forstår og ser på hva som skjer faktisk. Og da har du jo en overmakt som bruker et spill, og det vil jo da tenke at Rinnan gjorde da.
0: Mm.
1: Og at han brukte en metode med forsiktig tilnærming.
0: Ja.
1: Og da blir du mer og mer vent. Du blir mer og mer... tilvendt, og du tror mer og mer på saken, og jo mer du tror på saken, jo I større grad du villig til å jobbe for den saken, og kanskje da gå på utsida av det som egentlig dine grenser for hva du ville gjøre for saken.
0: Ja.
1: Fordi at det blir mer og mer normalt etter hvert da.
0: Det føles som man bruker to psykologiske prinsipper på en måte sammen.
1: Mm.
0: Man bruker både kognitiv dissonans, så det du gjør og det du føler ikke helt I samspill, så du må tilpasse det du føler til å matche med det du gjør.
1: Ja.
0: Og I tillegg så det at hvis man først har sagt ja til noe lite, så det enklere å få folk til å si ja til noe lite til.
1: Det
0: mye enklere
1: å få deg inn I der, og det jo den foot in the door-teknikken din, at du har sagt ja til en bitteliten del, men så kommer det plutselig mer rasende på, og så får du jo ofte da en følelse av at du kanskje har sagt ja til mer enn det du egentlig ville da, men... den forsvinner jo fort når du eventuelt får noe belønning på veien.
0: Ja, ja. Som disse festene og
1: orger
0: og penger. Og...
1: Ikke sant?
0: Og det leste jeg også om at det jo ikke så svart-hvitt det med de som på en måte valgte å jobbe for nazistene under krigen. Det var jo mange som kom fra familier, så det var på en måte klart for dem hvilken side av krigen de var på allerede I 1940.
1: Mhm.
0: Og så ble de tatt inn, og så ble de brukt, og så på en måte vokste det, og vokste det, og vokste det.
1: Men det jo en type massesuggesjon I en sånn krigssituasjon, da.
0: Mm.
1: Altså, Hitler hadde jo ikke vært der han var hvis ikke han klarte å påvirke massene på et vis. Vi jo snakket litt om sånne kult og herrførere tidligere som klarer å få med seg veldig mange til å tro på sin sak.
0: Ja.
1: Og så bak det charmerende, tydelige ytre så det mange andre ting som ikke så bra men du godtar det allikevel fordi at du tror på lederen og tror på det som kommer der fremme og kanskje de trodde på Rinna og at han var jo en god lederskikkelse tydeligvis
0: ja, må jo ha vært det la oss snakke litt om det med tortur da
1: Ja, for det jeg litt interessert I, hva du har finnet ut av det der torturgreiene, for jeg klarte ikke å finne så veldig mye. Ja. Jeg var jo litt interessert I hva fader var det gjorde for noe da?
2: Ja.
1: Å kalle en person for torturist, hva gjorde de da?
2: Vi har faktisk funnet litt på det. De trekker ut tenner.
1: Au da.
2: De fjerner negler. De binder også folk nakne fast til noen stolper som de kan snurre på.

0: Ellers så hadde han jo på en måte ikke gjort det. Og da må han jo synes at det var ganske deilig følelse å kunne torturere noe. Eller har han bare gjort det for å få informasjon?
1: Det det som spørsmålet.
0: Og tenkt at...
1: For han har jo vært med selv, men han har jo også fått andre til å gjøre det for han og sammen med han, ikke sant?
0: Ja, og det jo ikke noe seksuelt, det jo ingenting sånne ting som beskrevet knyttet til det, sånn som Nei. Vi har med de andre da, som gjør det for seksuell nytelse for eksempel.
1: Ikke det hele tatt, men vi vet at det utrolig effektivt, og at han veldig opptatt av å være effektiv, altså, og få det til. Han skyr liksom ingen midler.
0: Nei.
1: Så,
0: og da er vi på det dyssosiale som egentlig ikke skyr noen midler og gjør alt jeg kan for å få den informasjonen som jeg trenger for å gi videre til Gestapo.
1: Ja. Ja, fordi jeg heller litt mot det mer enn at han var sadist. Men det klart, det en balanse der som vanskelig å være helt sikker på. Men du tror ikke han psykopat? Du tror han en dyssosial personlighetsforstyrrelse?
0: Ja, men de har jo veldig, veldig masse psykopatiske trekk da.
1: Ja.
0: Nesten uten unntak så tilfredsstiller de jo også... alle kriteriene på lista til psykopati.
1: Ja. Går det ene litt under det andre som et paraplybegrep?
0: Ja, eller? For det en del av trekka, men vi har jo ikke noen diagnose som heter psykopat lenger. Det Nei. Har vi jo, den er jo borte.
1: Ja.
0: Men du har jo den kalde, den kyniske, den manipulerende, og den har du jo på det dyssosiale også. Det ligger jo på en måte noe i diagnosen som tilsier at du også har en del psykopatiske trekk. Og det, du kan jo være veldig charmerende og utadvendt veldig bra og være promiskuøs og ha veldig masse seksuelle relasjoner og, uten at du tenker noe særlig over hva det betyr for alle andre mennesker, så empatiforstyrrelsen er jo der, og den er jo også der hos psykopaten i veldig mange sammenhenger da.
1: Men kan jeg spørre deg, som rettspsykolog hvis man i krig ikke sant, velger å utnytte folk innad i sitt eget samfunn og får de til å, man lar deres verste egenskaper på en måte skinne. Så når krigen ferdig, sånn som Rinnan, så må jo han på en måte stå til ansvar for det han har gjort.
0: Og hadde jeg vært rettspsykolog i den sammenhengen, så tror jeg jo jeg vet hva jeg ville lande på.
1: Hva ville du lande på?
0: Nei, jeg ville jo lande på en dyssosial personlighetsforstyrrelse med psykopatiske trekk.
1: Ja, du ville det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Og det jo også litt for å forsvare den straffealternativet han fikk.
1: Ja.
0: Så de som har vurdert han har vel sagt noe i den retningen. For hvis han bare var en uskyldig person som hadde uskyldig havnet i den situasjonen,
1: ja.
0: Så ville han jo ikke fått den dommen han fikk med dødsdom da.
1: Nei.
0: Han fikk jo dødsstraff, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Vi snakket om vi ikke har dødsstraff i Norge, men det har vi jo hatt i 1947.
1: Ja, og han var jo ikke den eneste.
0: Nei.
1: Det var jo om de var 10 eller noe sånt, fra hans band omtrent, som ble henrettet.
0: Ja, og så var det jo noen som ikke ble henrettet, hvilket betyr at de fikk en mildere vurdering.
1: Ja.
0: Fordi at de kanskje da var ikke hovedmenn, eller ikke tankmannen bak, ikke den som tenkte ut hva de skulle gjøre, men bare var brikker og spillere som utførte. Og det jo sånn i rettslig sammenheng at den som på en måte er hjernen bak handlingen, ofte får en strengere straff enn den som har... selv om de har vært med og utført de andre,
1: ja.
0: Så er det jo hovedmannen, og han ble jo sett på som hovedmannen, Rinnan. Det var jo han som var lederen.
1: Ja.
0: Er det ondskap? Var han ond?
1: Det vanskelig da, fordi er det subjektivt, eller er det helt objektivt? Fordi for meg så har jeg lyst til å svare ja, men det er jo klart det subjektivt. Han ville helt sikkert svart nei, og sagt at det var i krig. Objektivt? Jeg vet ikke. Jeg er usikker på om jeg klarer å gi det svaret helt sånn.
0: Jeg tror ikke det noe sånn veldig helt klart og tydelig svar på det.
1: Nei.
0: Men jeg tror jo at veldig mange ville kalle denne mannen for svært ondskapsfull.
1: Ja.
0: Som kunne stå og glede seg over og torturere og faktisk få fram det han ville. Han fikk fram den informasjonen.
1: Ja.
0: Og da gledet det han. Uansett hvordan han fikk det fram. Og det litt ondskapsfullt.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det noe liksom som gjør deg urolig, eller som gjør meg urolig med mennesker som ikke har noe medfølelse for andre mennesker, de skal bare få det som de vil.
0: Ja.
1: Og en ting til før vi går til avslutning og oppsummering. Jeg synes det litt spennende at han anklager statsadvokaten for å underdrive hvor mange han har arrestert, torturert og drept.
0: Grandiose fyren stiger fram fra asken, hadde han sagt.
1: Ja.
0: Her jo, han står jo i den rettssaken og soler seg i glansen av alt han har gjort, og så fader, han skal ikke si alt jeg har gjort.
1: Ja.
0: Du må jo komme frem med det.
1: Ja, for statsadvokaten prøver liksom å male han som en idiot. Han

0: prøver å si han kan ikke lese, han kan ikke skrive, han ikke noe smart liksom. Mm. Og så sier han jo bare straight up, du aner ikke.
1: Du aner ikke hva jeg har gjort liksom.
0: Nei.
1: Ja. Og det jo den grandiositeten, stormannsgale fyren som, ja. Som skal ha kredd for det han har gjort. Ja. Men han tar jo også konsekvensen av det, han vet jo at han...
0: Ja, han skjønte nok hvor det bar.
1: Skjønte nok hvor det bar, men også da, hvis du skjønner hvor det bar, hvor du bærer hen, så kan du jo for så vidt bare si alt du har gjort da. Så da vil du jo kanskje at noen bare skal si alt du har gjort, for at de skyter deg også.
0: Ja.
1: Ja. Så du kan jo også tenke sånn da, at han kanskje ikke var så grandios, men ja, ja, få noe alt på bordet da, alt jeg har gjort. Dere skyter meg uansett, så da kan vi jo like gjerne være ærlige her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han står og snakker om biler rett før de skyter.
1: Ja. Ja, hva skal han snakke om da?
0: Nei, det selvfølgelig vanlige folk er sånn, jeg angrer, ja, ja, ja. Eller dette en stor feil, eller... Ja. Han tydeligvis ikke så veldig
1: opptatt av at han... Jeg er veldig glad i kona og barna mine, liksom.
0: Ja, ja. Nei.
1: Send i kjærlighet. Nei. Empatiforstyrret så det holder. Opptatt av sportsbilen sin.
0: Med det så går vi til oppsummering, tenker jeg.
1: Gjør det, Jonas.
0: Vi har snakket om Henry Oliver Rinnan. Jeg synes det veldig interessant, det. Jeg synes det veldig interessant hva forskjellige omstendigheter i samfunnet kan få oss til å gjøre.
1: Mm.
0: Og hvor annerledes dynamikken i et samfunn blir når spillereglene forandres.
1: Mm. Hvis vi skal dra det til noe annet enn hva skal vi kjenne oss igjen i da? Hva ved Rinnan er menneskelig?
0: Ja.
1: Så er det jo egentlig alt ved Rinnan er jo menneskelig.
0: Ja.
1: Fordi at det er sider ved oss alle sammen.
0: Mm.
1: Og så kan du si at han tar de ut på en negativ måte. Altså det han gjør er for oss helt normbrytende adferd. Og du og jeg ville kanskje ikke gjort det. Men det jo ting vi kan kjenne på. Det jo ting vi kan føle på.
0: Ja, altså hvis jeg kan si det litt på en annen måte med Rinnan, så føler jeg at det, kanskje ikke det eneste, men nesten det eneste jeg sitter liksom og kjenner meg inn i, den der totale ikke-respekten for liksom andre mennesker.
1: Mm.
0: Han har liksom ikke noe medfølelse. Det synes jeg det vanskelig å kjenne meg inn i og skjønne.
1: Han jo mer en massemorder.
0: Ja.
1: Og jeg tror jo han nøyte.
0: Ja, du tror det?
1: Ja.
0: På grunn av statusen, eller på grunn av volden?
1: Ja, både volden og statusen, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og det noe vi kan kjenne oss igjen i, så det jo det ønske om status.
0: Altså, du tror ikke vold bare et middel, det også et mål for han?
1: Ja, begge deler.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spennende. Utrolig digg for meg å få brukt litt av den psykologien.
1: Ja, dette her har jo du egentlig gledet deg veldig til, Jonas. For han jo, han ligger jo litt utenfor rammen av hva jeg liksom tenkte at jeg betegner litt som sånn psykohode, men når vi har vært igjennom det nå, så kommer det jo fram trekk her som vi har snakket om hele tiden. Det, ja. Det går jo igjen ganske mye.
0: Ja.
1: Og så synes jeg det har vært veldig spennende å snakke om satt i en annen ramme da, en annen tidsepoke hvor det er andre prosesser som foregår i et samfunn enn ellers. Jeg synes det ble veldig bra dette her, Jonas.
0: Jeg er enig.
1: Så det var en god idé å ta med han. Så håper jeg folk der ute også synes at dette har vært en interessant avviksling å snakke om noe annet enn det vi... har gjort før da.
0: Ja, og neste uke så skal vi til Frankrike.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om Michel Fournier, vår første franske.
1: Første franske, litt sånn nedover i Europa. Vi skal jo bevege oss litt andre steder i Europa etter hvert mot slutten av sesongen her også.
0: Ja.
1: Han har jo med seg litt sånn... reisevirksomhet som en del av de andre vi har snakket om som seriemordere i USA.
0: Ja.
1: Så det jo litt interessant å ta det hjem til Europa, tenker jeg.
0: Og altså når produsenten vår pitchet dette som en seriemorder som begraver folk i hagen utenfor chateauet sitt, da tenkte jeg dette.
1: Vi skal til franske slott. Jeg gleder meg.
0: Så det blir utrolig spennende. Susanne, tusen takk for i dag.
1: I like måte, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten vår, gi oss gjerne en tilbakemelding der du hører på. Vi høres neste uke. Takk for i dag.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra.
2: På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hei, bellboy fra hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: LO Favør presenterer En visning som ble til
15: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass
14: Som ble til en budrunde Som ble til neglebiting Som ble til
16: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
14: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
18: destinasjoner.
17: Hei, hei, hvor kom du fra?
18: Rema 1000.
17: Rema 1000?
18: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
17: Og motsatt.
18: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
17: Ja.
18: Vi snakkes I Rema-appen.
19: Norwegian.
20: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
21: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: We are family.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Hvorfor blåser lysene?
1: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Vet du hva jeg gjorde I går kveld?
1: Nei.
0: Jeg hadde alt for mye. Jeg drives av, hvis jeg har mye å gjøre, så gjør jeg enda mer. Ikke sant? Det ikke så uvanlig, så jeg skal prøve å unikifisere det.
1: Nei, for jeg har det samme problem med at jeg aldri gjør så mye, sånn at jo mindre jeg gjør, jo mindre gjør jeg. På
0: måte. Ja, men det tror jeg også veldig vanlig. Ja. Ikke sant? Hvis jeg først ikke gjør noe, så blir jeg sedat, og så gjør jeg ingenting. Hvis jeg først er oppe, henter hammer og spiker og sånn, da bygger jeg et hus mens jeg lager mat.
1: Wow,
0: og,
1: det imponerende.
0: Ja, du vet. I går hadde jeg helt koko mye å gjøre, så jeg var sånn, da ble jeg veldig, veldig effektiv, og på toppen av det, når jeg faktisk hadde gjort alt jeg skulle gjøre, så fant jeg ut at skal jeg sette på falske øyevipper?
1: Oi!
0: Ja, da var klokka litt over 12.
1: Kan du gjøre det selv?
0: Ja. Klokka var litt over 12. Det hadde lagt meg, pusset tenner, lagt fra meg McNalt, gikk inn I sminkerommet mitt. Ja, jeg har eget sminkerom.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Seriøst?
0: Ja, med sånn speil og sånn. Ja.
1: Et helt rom?
0: Ja, det et kleskaprom.
1: Med, herregud, det høres veldig fint ut.
0: Ja, det det beste rommet I huset, og det mitt. Satte jeg meg ned der, I pysj, og begynte å legge vipper. Og var fornøyd, det ble fint, ganske fint. Gikk og la meg inn og så litt på Night Watch, eller et eller annet.
1: Night Netflix. Manager?
0: Det?
1: Night Caller, fader.
0: Et eller annet.
1: Oh, ja, Night Agent.
0: Night Agent,
1: Han som sitter I kjelleren I første ja, sesongen og ringer.
0: Ja, han var en styggsjekk.
1: Enig.
0: Ja. Det kunne tippet begge veier. Kunne vært fryktelig stygg også. Det lov å si.
1: Jeg synes han ganske kjekk.
0: Ja, ja, man kunne vært stygg også.
1: Ja, men han ble ikke det.
0: Nei. I hvert fall så kommer sønnen min inn. Han kjekk. Og sier sånn, går det bra eller mamma? Jeg bare, ja. Hva tenker du på? Nei, det ser ut som noe grått eller noe sånt. Jeg tenker sånn, oh, fuck, nå har jeg fucka trynet, tenker jeg, og tar opp mobilen for å se meg I kameraspeilet på en måte. Ja. Og se at jeg litt sånn rødlig-aktig, for det skal ikke være lim inne på øynene og fikse.
1: Nei, men det kommer alltid litt lim.
0: Ja. Jeg ikke flink nok. Så var det inn igjen I push, inn på sminkerommet, av med vipper inn på badet, ny runde med vasking jeg holdt på til ett I natt med å ta av og på vipper, den jeg allerede egentlig hadde for mye å gjøre
1: men,
0: og var stupt
1: men jeg interessert til å høre hvordan du setter på vipper det sånn rad da, eller det sånn en korte, og en?
0: Nei, sånn tre og tre bortover ja.
1: Å fy søren, det har jeg aldri gjort
0: det veldig lett
1: det?
0: Men man blir jo sånn, man blir trøtt liksom etterpå øynene fordi det jo, øynene skal jo bære dette greiene
1: ja, selvfølgelig
0: ja.
1: Men det ikke så slitsomt å gå med vipper
0: nei, jeg føler meg mer trøtt av det
1: åja
0: ja.
1: Ok, jeg har lyst til å se bilder I hvert fall Neste kan du ta det på
0: ja, okay. ja. Ja, det var ganske fint.
1: Jeg har et lite dilemma selv Hvis jeg bare kan ta det kort Vi har en katt, vi har to katter Den eldste, han 15 år Merker at han begynner å bli slapp I bakbeina Det sånn at han maser og maser og maser Spiser og spiser og spiser Går ikke opp I vekt på en måte Bare skjønner at det er noe som ikke stemmer
0: Han syk
1: For å hoppe opp I sofaen så tar han tak Drar seg opp med liksom, slappe bakbein Men drar seg opp med overarmene på en måte
0: ja.
1: Overlabbene
0: Ja
1: Så vi tok han med til veterinæren.
0: Dytter du noen kritt I rumpa da, for å være grei?
1: Jo, hender. Ja. Det ikke alltid jeg får med meg, for jeg har sovnet av til når han kommer, men han ligger der når jeg våkner da, I senga. Og så tok vi han med til veterinæren, for det må man jo på en måte.
0: Mm-hmm.
1: Og så får vi beskjed om at han må ha blodprøve. Hun begynte å se på han sånn, du, det et eller annet, jeg tror kanskje han har høyt stoffskifte.
0: Menneskesykdom.
1: Som helt tullet at katten din har fått høyt stoffskifte. Noe det viser at han hadde da.
0: Da blir du syk, da man får vegovi.
1: Det skulle han ha fått, men jeg tror ikke man blir tjukk på høyt jeg tror man blir, Jo, det blir man, og så blir man blir tjukk på lavt Og så blir man drittynn på høyt
0: Åh, så han blir tynn
1: Han blir drittynn, han legger ikke på seg, og det spiser muskler I kroppen Så vi der nå, og hun var sånn Ja, I munnen han har mye tannsten Og han burde egentlig på en måte få fikset det også Bare den konsultasjonen med blodprøve Kostet jo 5000 kroner Ikke sant? Og så det jo medisiner for høyt stoffskifte Som jeg har vært og hentet nå, og noen smertestillende Som man skal få
0: Stakar.
1: Og da må, og for å finne sånn jeg tror det ganske mange som har slitt med stoffskift enten den ene eller andre veien og det å finne den riktige dosen på medisin vanskelig så på grunn av det så må man jo nå starte på en dose veterinær tenker normal for katt på hans størrelse og så må man inn hver tredje uke og ta nye blodprøver
0: det var den sydenturen
1: det uetisk av meg å tenke at nå har den katten levd et langt fint liv Nå det over
0: Det kommer litt an på om du tenker det Fordi du ikke fysen på å bruke de pengene Fordi du bruker på negler og botox og sånn Eller om du tenker sånn Stakkars, nå har han fått nok Litt sånn som jeg mistenker at Sonja tenkte med kongen Og prøvde da å sende han til Tenerife uten vann Det kan du gjøre med katten eventuelt I stedet for at du drar til syden I sommer For da har du ikke råd til lenger etter veterinærregningen At du sender katten til syden uten vann
1: ja. Men det ikke bare det som prøver med at han så innmari redd. Han så redd for fremmede At hvis det kommer en ukjent bil I oppkjørselen Så går han og legger seg under sengen Eller innenfor vaskerommet Han livredd Så bare en sånn reisen hans Hjemmefra i bur til veterinæren Det, altså det dobbelt dose beroligende, og ingenting biter på. Han sitter med tunga ut og hyler. Så bare å ta med på det også, den prosessen med å prøve å finne riktig, det mer... Altså, jeg har gjerne lyst til å bruke de pengene på noe annet, så ærlig kan jeg være.
0: Men det høres ut som det mest humane du kan gjøre å la han få slippe nå, for jeg veldig, veldig glad I katter. Men man skal ikke holde fast I livet til katten hvis det sånn at katten har det vondt og livet vanskelig. Og,
1: det akkurat det.
0: At den egentlig ikke ønsker å være her lenger. Det jo, disse avgjørelsene gjør man jo med katter og biler og sånt. På et eller annet tidspunkt det sånn, nå har den kjørt langt nok. Ja, neste det reparasjon nå, da må vi faktisk bare innse at nå kan vi ikke reparere mer på denne bilen, nå den bilen ferdig.
1: Ja, og vi kunne jo prøvd å reparere han, ja. Ved å på en måte gi han den medisinen jeg har vært og hentet nå, tatt ja. Han med tilbake om 3 uker for å finne, men sånn, jeg føler at jeg synes så synd på han. Han kunne ikke sitte I buret på vei, jeg måtte ha han på fanget, og han bare, altså jeg var klissevåt av sikkel fra munnen og pote, altså han så redd, han panikk, selv med beroligende. Så jeg føler at det kanskje like greit
0: å bare... Ute I naturen så hadde han vært død for lengst.
1: Det akkurat det som problemet, det det jeg blir bekymret for. Hvis han ute nå og løper rundt, og så kommer det en hund eller et eller annet løpende etter han, så får ikke han løpt fra den faren.
0: Man hadde ikke overlevd alene ute I naturen den katten.
1: Nei, og da det kanskje... Da,
0: Men det har ikke med til Marit heller.
1: Nei, det er sant. Skal vi ta med til Marit heller?
0: Jeg vet ikke, Kim. Det helt umulig å ta liv av katten sin. Det vil man jo ikke.
1: Nei, det jo ikke umulig. Det bare å gå og gjøre det på
0: ja,
1: en måte.
0: Ja, men det vil man jo ikke.
1: Nei, man har ikke lyst.
0: Han søt.
1: Han søt. Han verdens koseligste katt, men altså, han jævlig masse
0: for å slippe noe, altså.
1: Ja, jeg tror det. Men vi skulle ikke snakke om det vi snakker
0: Nei.
1: Om.
0: Nei, kan dere snakke litt om badestamper?
1: Badestamper?
0: På de årlige hytteturene med gutta alle programforpliktet til å sitte I kjerringkokeren og drekke. Jeg blir med å drekke altså, men å bade I psoriasis og tarmbakterier, nei takk. Men jeg kan jo ikke sitte utenfor heller.
1: Ja.
0: Ja, det var kvinneaktig skrevet, men det jo en... eller det? Jeg skjønner ikke om det gutt eller jente som har skrevet
1: dette. På de årlige hytteturene med gutta, ja, så tenker jeg at... Ja. Hvis ikke man en jente da, som med gutta, og tenker sånn, jeg orker ikke å sitte I boblebad med de gutta her. Jeg kan kjenne meg litt igjen I det. Ikke for at jeg ikke liker badestamp, for der jeg god. Sånn badeting og sånn jeg ofte med på.
0: Ja.
1: Men andre aktiviteter som gjerne kan foregå på fest, sånn, hvis det arrangeres litt for mye leker, ikke sant? Da kan jeg bli sånn... men nå hadde vi det veldig hyggelig, og så sitter man og liksom I god flyt med en samtale rundt bordet, man har liksom fått det gode glasset med vin, middagen spist, og nå begynner liksom morra å skje, så sånn, og nå, alle på solene, nå det lek, jeg blåser opp ballonger, og vi skal knuse, prøve å, hva heter det, for å sprekke de ballongene med rumpene, de bare, altså skjønner du sånne ting?
0: Og det elsker
1: jeg. Ja, jeg vet at du en lekedame, og det alle mine venner også. Elsker leker.
0: Men det fordi du gøy nok I deg selv, men folk flest, sånn som meg og alle mine, vi for kjedelige, at det blir ikke gøy med mindre vi må sprekke ballonger med rumpene våre. Og når vi først har gjort det, og alkoholen har satt seg og ballonger sprekt, da vi såpass, da kan vi holde det gående, den stemningen der, men å gå rett fra sånn sit-down, biff og rødvin over til at det blir gøy, det bare noen ytterst få som får til, det blant annet deg og noen til.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, det tror jeg et privilegie du har.
1: Ok.
0: Og jeg kan nevne også Live Nelvik.
1: Hun sånn som har det gøy sånn. Seg selv?
0: Ja, ja, ja. Jeg har alltid vært misunnelig på livet på fest, for jeg ser at, åja, du har det gøyere enn oss andre, du. Fordi du får det til på egen hånd, fordi du gøy på fest. Da blir det gøy på fest.
1: Ja, for jeg kan jo ha fest alene og ha det gøy.
0: Ja, ikke sant? Jeg hadde ikke hatt noe. Jeg altså...
1: Kose meg med meg selv
0: på fest. Konstant skuffelse på fest, men dette har vi vært igjennom før.
1: Men opp I badestampen?
0: Men hva har det med lek å gjøre? Altså, nei, for meg det bare at det å felles... bade I andre psoriasis og tarmbakterier. Jeg jo kilden til at det psoriasis og tarmbakterier I det badet, og det blir jo mine.
1: Du kilden til det? Fordi du bader?
0: Ja. Ja, også fordi jeg har jo atopisk hud og en sånn som klør og piller, ikke sant? Så hvis det ligger tånegler og hudflak sånn... I den der gryta, så det jo antageligvis fra meg.
1: Og fra meg da.
0: Ja.
1: Nei, men jeg føler at det bare en sånn aktivitet som blir satt I gang der fellesskapet skal det, og så det sånn, men kan vi ikke bare drikke uten å gjøre det I aktiviteten? Det derfor jeg sammenlignet det.
0: Ja, for det verste jeg vet, nemlig først inne på sånn badestamp og leker og sånn. Jeg liker jo både badestamp og lek, men når noen skal dra frem, kassegitar og ha allsang ja, da surner jeg altså Gjør så det. På rot jeg blir ordentlig muggen da vil jeg bare hjem
1: ja, men det føler jeg veldig mange sier
0: det verste, jeg ble sur jeg så der, hva heter det her på NRK nå de her fyrtårnene skal overleve på noe
1: Koderød
0: Terje Sporsheim da jo en sånn kassegitarfyr elsker 99% av Terje Sporsheim bort fra kassegitar det begynner han med der
1: han gjør det,
0: ja. Og da begynner jeg å flasse og går og setter meg I badestampen
1: Men jeg synes det, jeg jeg skjønner at man synes at kassegitar og allsang og sånn døft.
0: Dølt.
1: Jeg kan ikke si døft.
0: Ok.
1: Men jeg kikker på det altså.
0: Jeg det fordi du kan synge, så da tenker du sånn, oh, this is my moment to shine, men jeg har ikke bedt om det, så det virker tilfeldig. Og
1: nei, det handler ikke om det, men det blir jo litt sånn stemning når alle synger samme sang.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei. Jeg har fått det til en gang på Fijiøyene, når vi sang Nina Simone.
1: Og da koste du deg med det?
0: Litt, men da var jeg dritings.
1: Men kan det hende at du bare har vært utsatt for mer? For jeg hører sånn, det er sånn typisk, det var sånn fyr som tok fram kassegitaren på narspill. Jeg ikke en narspillperson, jeg har aldri fått oppleve disse tingene. Jeg har aldri sittet på sånn, vært og teltet, og så kommer det en fyr, setter seg ned rundt bål med en kassegitar. Det liksom, jeg har ikke fått oppleve det, onkel. Ja,
0: du har kanskje ikke vært i samme vending som Henrik Todesen i mange år.
1: For han kassegitarfyr.
0: Ja. Og så kommer Odd Magnus Williamson inn med trekspill. Men han har mest som 50 Cent og rap og sånn, da det gøy.
1: Henrik fortsatt single?
0: Vet ikke.
1: Jeg bare lurte.
0: Oi, du interessert?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg bare følte at han har vært single så innmari lenge. Så jeg føler at siste kjæresten han var Sophie Elise. At sånn,
0: det tror jeg kanskje.
1: Hvorfor får han seg ikke kjæreste? Ikke det veldig rart?
0: Jo, det veldig rart.
1: Han en morsom fyr med kassegitar.
0: Morsom, snill, musikalsk, flink til å lage mat.
1: Nettopp.
0: Ja, god med økonomi.
1: Ja.
0: Skapnørd.
1: Veldig skapnørd.
0: Veldig
1: nørd. Altså, jeg kjenner han ikke, jeg møtte han bare ved et par anledninger, men det var en liten digresjon.
0: Ja,
1: det var ikke det vedkommende lurte på.
0: Jo, det vedkommende han lurer på her, og man kan ikke sitte utenfor heller, og det jeg helt enig, fordi den skammen jeg har kjent på sånn, åja, nå det god stemning rundt kassegitaren, og så blir jeg hun sure. Mm, sånn, der må jeg forlate åsted. Jeg kan ikke være der. Men du kan ikke sitte på utsiden av stampen. Da du på utsiden, da har du bedt om å bli fryst ut. Og da kan du ikke etterpå si sånn, jeg er mobbeoffer. Nei, nå sitter vi en gjeng oppe i en gryte, du sitter på utsiden, da er du på utsiden.
1: Da er du på utsiden.
0: Og det mener jeg in every meaning of the word.
1: Men det han kan gjøre, hvis det på hyttetur, og det sånn, ok gutta, hopp i badestampen, jeg
0: ta
1: med noen pils bort, jeg begynner på middagen, ordner litt sånne småting, jeg må ta og svare på noe jobb eller sånn. Når dere ferdige, så liksom, da jeg med.
0: Men det helt med, jeg mener ikke at du må være med i badestamp. Nei, men du kan ikke sitte rett på utsiden og på en måte være med på morra, men ikke være i badestampen. Da må du trekke deg helt ut og for eksempel begynne på middagen.
1: Ja.
0: Men da kan du ikke være 14 når de kommer inn og har sånn egen sånn stemme. De har lagd noen sånne interne jokes. Ja. De har lekt pikk eller pung og helt oppe i ringa på hverandre.
1: Ja, da de en vibe,
0: da de blitt
1: sant?
0: En gjeng. Og da
1: du på utsiden?
0: Du kunne blitt med, men du har fått psoriasis. Jeg må si at hverken tarm eller psoriasis er smittsomt.
1: Nei, jeg tror at vi bare burde sette det. Skal vi bare si det? Pelle opp i det boblebadet, og hvis du absolutt ikke vil, så må du finne på noe annet, men da må du også tåle at du ikke er med på viben etterpå. Da har du gått glipp av masse interne vitser som skal spilles videre på resten av kvelden.
0: Ikke bad med åpen munn da, ta en dusj etterpå. Altså,
1: enig.
0: Hvor faen?
1: Ta det sammen da.
0: Folk som snakker i telefon gjennom hele treningsøkta på treningssenteret, altså hva faen? Jeg har aldri sett det.
1: Ikke heller? Aldri opplevd?
0: Nei, du trener jo ikke, jeg trener jo crossfit. Det er ikke lov til å ha telefonen.
1: Ja, jeg har kanskje seriøst vært, ok, nå skal jeg prøve å si et reelt tall, 50 ganger på treningssenter i hele mitt liv.
0: Det jeg synes jeg var litt mye.
1: Nei, det tror jeg var. Ja, men det er ikke mye fordelt på så mange år.
0: Neida, det er sant det.
1: Jeg er jo 36 år.
0: Ja, det er sant.
1: Så det er ikke mye det, altså.
0: Nei, det er veldig lite faktisk. Og hvor mange år har du vært medlem på et treningssenter?
1: 36 år.
0: Det er mye penger kastet rit ut av vinduet.
1: Ja.
0: Men jeg visste ikke at folk gjorde det, men det er en uting.
1: Det er en uting, men det er sånn som kommer opp hele tiden, sånn, snakke på toget, snakke på flyet, være på TV.
0: Den praten har vi jo hatt, jeg blir jo eitransforbannet på det, når folk snakker i telefon på
1: jeg
0: toget.
1: Jeg tror ikke jeg hadde reagert på det på treningssenter, for da man så i seg selv på en måte, og i hvert fall jeg går de 50 gangene jeg har vært der, kanskje de siste 10 da, for jeg tror ikke AirPods fantes i starten der.
0: Nei.
1: Men da går jeg jo med musikk på eget øre og kjører... Det har ikke noe å si for meg om hva andre gjør på treningssenteret.
0: Ja, for vi ikke inne i gruppetimer nå. Da det jo nei.
1: Ja, det det ikke lov.
0: Men hvis du sitter og pumper jern eller går på tredemølle eller sånn, så tenker jeg faktisk også, for det første, så tenker jeg jo, hadde jeg lyst til å gå til å si sånn, unnskyld, sør, trener de hardt nok?
1: Ja, hvis du klarer å prate.
0: Ja.
1: Ja, hvis ikke det en måte å teste hvilken zone du i da.
0: Ja.
1: Ikke det en sånn greie? Når du skal, høre på meg som har null peiling, men når du skal trene, så sånn, hvis du skal være i den og den pulssonen, så er det sånn at da skal du løpe, men du skal løpe sånn at du samtidig klarer å ha samtale med sidemann. Det har jeg aldri klart.
0: Nei, ikke heller.
1: Jeg har aldri klart å løpe lett nok til at jeg klarer ikke å gå heller og ha en samtale omtrent hvis det er oppe på bakke.
0: Og vet du hvor mange ganger jeg har hatt samtalen sånn? Skulle vi løpt sammen, eller sier jeg alltid nei? Det skal vi ikke. Så noen får kanskje 4-5 ganger i mitt liv blitt lurt med ut på noe sånt. Og det er samme de lokker med hver gang. Sånn. Nei, men vi løper veldig, veldig sakte. Altså.
1: Det sier de alltid.
0: Ja, og så tenker jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hvor sakte vi må ned I for at vi to skal få en opplevelse av at vi løper sammen. For det så sakte, jeg tror ikke du skjønner at den farten finnes.
1: Nei, det akkurat det. Ja. Bam, bam, bam, bam,
0: bam, bam, bam. Jeg skriver fordi jeg håper dere kan ta opp et tema jeg tror mange står I. Jeg over 40 år og en datter på 3,5. Partneren min har 2 barn fra tidligere forhold. Logistikken krevende, hverdagen full, og alderen min gjør at tidsperspektivet reelt. Likevel klarer jeg ikke å legge fra meg tanken om flere barn. Jeg skulle så gjerne gitt datteren min et søsken som mer nær henne I alder. Mm. Samtidig jeg så takknemlig for det jeg har. Livet. Livet allerede travelt med full jobb og småbarnsliv. Kan dere ta opp denne ambivalensen? Åh, elsker ordet. Ønsker å være anonym. Takk for en fin podcast.
1: Oi, den fin, jo...
0: Det fin. Jeg har det aldri vært før.
1: Det jeg skuffet. Ja. Skal det morsom? Ja. Det her jo vanskelig å sette seg inn I på en måte. Jeg har jo vært I lignende situasjon.
0: Ja, for du har vært over 40 før.
1: Nei, da, ikke at jeg var... Nei, ok, så ikke helt lignende, men at man har... en partner som har 2 barn fra før
0: ja.
1: Får et til, da var det jo alderen hans da,
0: ja.
1: Siden han eldre enn meg som gjorde at det liksom funket med ett barn og så ville jo ikke jeg ha flere så det ganske mange ting her som ikke passer. Men den der med at man tenker også over at sånn men nå det hektisk man har småbarn, livet fint som det og setter pris på det det ikke så dumt av og til å slå seg til ro med den tanken heller. Men det jo klart at hvis du sitter nå og tenker jeg har litt lyst på et barn til, så det jo ikke sikkert at den tanken går over. Og da det jo, blir det jo plutselig for sent da.
0: Ja, men over 40 nå, datteren 3,5, så uansett, la oss si at du nå da, la oss si at du ligger nå mens du hører på dette, så vil jo da datteren på 3,5 være 4,5 ish. Når babyen kommer og det jo ikke så gæren
1: nei, men omtrent begynt på skolen når Mini begynner I barnehagen igjen da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og de vil jo antageligvis få et nærere forhold enn denne 3,5-åringen har til de stesøskene sine som jeg tipper sånn tenårings-ish da.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror men, det bonus jeg synes det der søskengreien litt overvurdert da.
1: Ja,
0: det
1: ikke
0: så
1: det?
0: Gøy av søsken?
1: Jeg jo veldig glad I min søster, men vi har jo ikke samme mor.
0: Nei.
1: Og vi har jo fått en nær relasjon, fordi jeg har laget det til en nær relasjon. Jeg ja. 7 år eldre enn henne på en måte.
0: Ja.
1: Så det kun fordi at jeg tror at hun har vært, fra hun var ganske liten, så har hun brukt meg som en slags minimamma, som ja. Har hjulpet til med små ting. Sånn,
0: Hva aldri så sjelden på dere?
1: 7 år.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så vi har blitt veldig nære på grunn av at jeg på en måte har vært stor. Jeg flyttet ut hjemmefra, hun kunne komme og besøke meg, bo hos meg I en helg, men da var jeg voksen på en måte.
0: Ja.
1: Så som barn var vi jo ikke så nære. Men det jo ikke gitt at bare fordi man har samme mor og far, at man blir nære
0: Nei.
1: Søsken. Det jo egentlig, du får bare et menneske inn I livet ditt du ikke har valgt.
0: Og så tenker jeg at man, uansett hvis man ikke har stor familie, så ofte så kompenserer man mange venner. Eller man har I hvert fall muligheten til det. Jeg bare tror man overvurderer hvor jævlig viktig det akkurat sånn, når man I en mamma-boble, som man jo I mange år, så lager man noen sånne ting som veldig viktige, sånn, vi må ha hage.
1: Ja.
0: Ja, fordi, og så har det gått 12 år med hage, og så tenker du sånn, vent da, har vi vært på den gressplenen der, eller det bare gressklipperen som har vært der?
1: Ja.
0: Må ha søsken, vi må, altså det noen ting man tror man må, og så det sånn, nei, men livet bare går, og barn, og for så vidt voksne, men I hvert fall barn, de innfinner seg bare med sånn det Så hvis det nei, jeg bor I blokk uten søskene. Ja, der har jeg bodd I blokk uten søskene, det går bra det. Nei, jeg har bodd på gressplen med 7 brødre. Ja, der har jeg bodd på gressplen med 7 brødre, det går bra det også. Jeg tenker at alle variabler av det der går helt fint, men hvis hun har behov for en baby til, nei, les først, nå er sjeldent jeg kommer med noen boktips, les Doris Lessing, 5. barnet.
1: Hva handler det om?
0: Det femte barnet. Det handler om det femte barnet som fucker opp. Hvor jævlig bra alt var, og julaften, masse folk, og hans unger, de, slekt, blablabla. Så skal de ha det der femte barnet. Kommer det en jævlig unge ut.
1: Ja, gjør det?
0: Ja, fucker opp alt. Det blir skilsmiss, og de slutter å feire jul, og det går til helvete.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det jo noe å ta med seg videre. Til,
0: ja. Hvis du har det bra nå, slapp av.
1: Ja, det tenker jeg. Så hvis du har det bra nå, og tenker sånn, ja, men jeg trenger ikke å få et barn til, sånn, egentlig så skal du faktisk ikke gjøre det.
0: Nei.
1: Det alle snakker om. Et fenomen jeg har reagert på innen mote, det polkadotter. Hva syns vi om polkadots I det hele tatt?
0: Polkadotter?
1: Ja. Polkadotter.
0: det søstra til Bjørg Thorasdotter? Her kommer min kusine, polkadotter.
1: det heter polkadotter på norsk.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Prikker på klær.
0: Jeg lurer på, det sånn som går
1: den
0: ut og inn av motebildet hele tiden.
1: Den vanskelig, den der, altså.
0: Jeg sliter med det, altså. Jeg synes ikke det så fint, ja.
1: Nei, det jo innmellom selvfølgelig at IKEA også kommer med sånn der duk med polkadotter.
0: Ja.
1: At sånn møbler, liksom. Ting skal ha polkadotter.
0: Ja.
1: Jeg ikke noen fan av det heller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror jeg har en kjole med polkadotter som jeg ikke har kastet på, fordi den var så sinnssykt dyr.
0: Oh, ja.
1: Fordi den var fra Buy Timo eller noe.
0: Ja.
1: Og det sånn, det er ikke store prikker, de litt mindre.
0: Ja, det går. Mini polkadots. Ja, men når jeg tenker polkadots, så tenker jeg den der yellow polkadot bikini, altså sånn gul med sånn store hvite rundinger.
1: Ja, men det
0: kommer jo... Det revig for meg, altså.
1: Ja, jeg enig. Ja, Steinerskolen-aktig.
0: Ja, og du vet, en typisk rød kjole med hvite prikker, og tenker sånn, har du kledd deg ut, eller?
1: Ja, men det litt sånn, ikke redneck, hva heter det for noe? Når du sånn bildame.
0: Ja, jeg skjønner hvor du vil.
1: Hva heter de?
0: Hillbilly,
1: sånn 50-talls eller 60-talls. Jeg veldig dårlig på tall, årstall og stilarter.
0: Ja.
1: Men den stylen der, hvor du har litt sånn kort sveis og luggen opp, holdt jeg
0: på å si. Ja, sånn rullet lugg. Og da mener jeg sånn, nå har du kledd deg ut.
1: Ja, jeg enig. Men, men hvis de mindre, så kan det funke. Den kjolen ganske fin, den fra Buy Timo som jeg har.
0: Ja.
1: Men det ikke sånn at det ikke hver dag jeg føler at den passer inn.
0: Jeg har en på Thais nå som jeg vurderer å kjøpe lenge, som sånn små prikkete, men grunnen til at jeg ikke kjøper den prikkene. For at jeg noen ganger på avsang, det sånn, ja, det litt kult. Så tar jeg på meg og tenker sånn, har jeg kledd meg ut? Jeg søt nok? Jeg for gammel, kanskje? For det er noe musefletteraktig over polkadott, skjønner jeg, at det noe litt sånn, nja, skal vi la 20-åringene ta seg den måten der og seile videre?
1: Ja, for det noe med å se en... liksom 70 pluss I polkadotter også.
0: Ja.
1: Eller det lov igjen da? Det kan jo bikke over til at det greit hvis du gammel nok.
0: Hvis jeg må svare kort på dette, så jeg nei til polkadott.
1: Men nattkjole litt det samme. Det for små barn, eller for veldig gamle damer.
0: Ja, ja. Absolutt. Det, og ikke musfletter. Bleier også for veldig små barn og veldig gamle damer. Det noen ting. Polkadott, bleier og nattpysj. Nei, jeg sier bare nei til polkadott, ja.
1: Ja, jeg blir med deg på deg. Men jeg kommer ikke til å kaste kjolen min.
0: Nei, det hadde jeg tenkt, så ikke gjør det. For hvis du først har en, så kan du bare ha den hele livet, for den kommer til å komme... gruer meg til å si denne setningen her.
1: Den kommer til å bli trendy igjen.
0: Det går inn og ut av motebildet.
1: Ja. Tenk deg alt man skal ta vare på, da, hvis man skal tenke sånn.
0: Det ikke så
1: mye. Men fader, jeg angrer på at jeg ikke tok vare på sånne gamle med 60-bukser og sånn en liten periode. Jeg hadde ikke fått det på meg uansett da.
0: Men du sitter helt stille, jeg skal ta et bilde av deg. For det veldig gøy. Du foran deg selv nå, sånn at du har dine egne hender som skulderputter. Sånn. Du får se etterpå. Du som hører på, send inn flere forslag. Jeg liker veldig godt de korte forslagene også, som sånn polkadots, men jeg liker også å krype inn I folks liv og gi råd. Begge deler egentlig.
1: Begge deler lov. Vi vil bare ha inn forslagene dine, så send det inn på Instagram, der heter vi det alle snakker om.
0: Ja.
1: Så vi tilbake neste mandag med det du snakker om.
0: Og husk at det kan være ting som sånn, alle på jobben min, de snakker om ligaen din nå på TV2.
1: Ja, vi kan snakke om ligaen.
0: Det kan vi kan.
1: Vi gjør det ikke I vår podcast nå, for vi føler at the moment is gone. Vi
0: kan snakke om ligaen.
1: Vi kan snakke om alt.
0: Men jeg trenger at du ber meg om det.
1: Så da gjør du det da.
0: Ja.
1: Det trodde du sa til meg.
0: Nei, ja,
1: for du så på. Jeg trenger at du ber meg om det.
0: Ja, men du kan gjøre det du også.
1: Og så kan jeg minne om en ting, før vi logger av på onsdag.
0: Ja.
1: Så kommer det en ny episode. Da har du en gjest.
0: Ja. Triple G.
1: Gaute altså vår... Grøtta Grav.
0: Vår venn. Jeg sa til han, du vet at vi har latterliggjort deg I podcasten vår.
1: Hva sa han da?
0: Han liker det litt.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja, og det jo ikke noe gøy. Da slutter vi med det.
1: Nei, det skal vi aldri slutte med, faktisk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Det alle snakker om. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi se litt nærmere på en av de mange seriemorderne som har vandret her på jorda. Dette da nemlig seriemorderen som ble kjent som The BTK Killer, eller BTK-morderen som vi kommer til å referere til han som. For å si det sånn, denne saken vanvittig stor, og den kan omtrent bare gjøres større og større jo mer du leser om den. Så jeg har valgt å dele saken inn i to episoder, sånn at vi får med oss alle detaljer i saken og virkelig kan ta et dypdykk. For å være helt ærlig, så dette definitivt en av de aller verste seriemordesakene jeg tror jeg noen gang har vært borti. For det finnes så ufattelig mange lag her, og det ekkelt å tenke på hvilket sykt individ man hadde med å gjøre den gangen. Ikke nok med det, men valgene av offre fremstår også så vanvittig tilfeldig. Det kunne på en måte vært hvem som helst, og det samme gjaldt egentlig gjerningsmannen. Jeg skal ikke røpe for mye i introen her, men hvordan kan det egentlig ha seg at en såpass farlig og empatiløs morder kan skjule seg rett foran øynene på et tett lokalsamfunn? Og hvordan ender et menneske opp med å ta valg som dette i det hele tatt? La oss se litt nærmere på akkurat det, og gå inn i saken om BTK-morderen. Vi skal til den 15. januar 1974 i Wichita i Kansas i USA. På morgenen denne dagen brøt en gjerningsmann seg inn i hjemmet til Otero-familien etter å ha klatret over gjerdet og brutt telefonledningen i hagen. Et av barna i familien hadde sluppet ut familiehunden gjennom bakdøren til huset, som videre utløste en stor konfrontasjon mellom han selv og gjerningsmannen. Her truet da gjerningsmannen denne sønnen, som det viste seg å være, med pistol og tvang seg inn i huset sammen med sønnen. Til å begynne med trodde familien at det hele var en eller annen syk spøk, men alvoret satte raskt inn da gjerningsmannen gjorde det svært tydelig at han hadde med seg en ladd 22-kalibers pistol. Gjerningsmannen truet hele familien og tvang dem til å legge seg ned på gulvet i stua. Her det verdt å nevne at vi har med å gjøre en familie på fire. Disse personene var da Joseph Sir på 38 år, Julia på 33 år, Josephine på 11 år, og til slutt Joseph den andre på 9 år, som vi kommer til å kalle Joey herfra. Uansett, videre tvang gjerningsmannen med seg alle sammen inn på et av soverommene, hvor han bandt fast faren og sønnen på gulvet, mens moren og datteren ble bundet fast og lagt på sengen. Umiddelbart fremstod det ikke nødvendigvis som at gjerningsmannen hadde noen ytterligere plan enn som så, for det oppstod et slags vakuum her, hvor familien blant annet begynte å klage på dårlig blodsirkulasjon fra å ha blitt bundet fast. Faren i familien begynte også å klage på smerter fra et brista eller brukket ribbein, som han hadde fått fra en nylig bilulykke, og dette gjorde utrolig nok at gjerningsmannen la en pute under faren. Herfra tok det ikke lang tid før ting virkelig ble mørkt. Det neste som skjer at gjerningsmannen tar en plastpose over hodet til Joseph, altså faren, som han knøt hardt fast med et tau for å sikre at han ikke skulle få tilgang på noe som helst oksygen. Joseph klarte imidlertid å bite hull i posen, men da tok gjerningsmannen en ny pose over hodet hans, og til slutt ble Joseph kvalt til døde av mangel på oksygen. Så gikk gjerningsmannen løs på moren i familien, altså Julia. Hun ble kvalt manuelt, som kildene forklarer, ved hjelp av et tau, Men faktisk kom hun på et tidspunkt til bevissthet igjen og forsøkte å trygle gjerningsmannen om å la barna få leve. Julia rakk imidlertid ikke å gjøre dette lenge før gjerningsmannen sørget for at hun døde på ekte denne gangen, før han skulle gå videre til Joey, altså sønnen på 9 år. På han brukte gjerningsmannen samme metode som på faren, altså en plastpose over hodet. Forskjellen var at han tilsynelatende var redd for at det ikke skulle fungere skikkelig, så på Joey brukte gjerningsmannen en plastpose til, i tillegg til 2 T-skjorter. Det også veldig ekkelt å tenke på at gjerningsmannen også satte seg ned på en stol for å se Joey lide de siste minuttene av det alt for korte livet sitt. Til slutt var det bare Josephine igjen, som på tidspunktet var 11 år gammel. Hun ble imidlertid behandlet ganske annerledes enn de andre i familien sin, og ble faktisk tatt med ned i kjelleren, hvor hun videre ble bundet fast med tau. Gjerningsmannen spurte henne til og med om de hadde et kamera i huset slik at han kunne ta bilder med det, men da svarte Josephine nei. Hun spurte også da hva som kom til å skje med henne, hvorpå gjerningsmannen hadde svart at hun selvfølgelig skulle til himmelen sammen med resten av familien sin. Det neste som skjer at gjerningsmannen henger stakkars Josephine i kjelleren og onanerer mens han ser henne kveles og til slutt dø. Etter å ha gjort seg ferdig med dem alle, valgte gjerningsmannen å dra fra huset i bilen til Otero-familien og kjørte den til parkeringsplassen til en lokal dagligvarehandel. Da han kom frem hit, innså han at han hadde mistet en kniv i hagen til Otero-familien, som i verste fall kunne identifisere han som gjerningsmann, så da kjørte han tilbake til huset for å hente denne. Han gjorde ikke noe mer på åstedet denne gangen, han hentet kun kniven han hadde mistet. Det hører med til historien at disse drapene ble begått midt på lyse dagen, og faktisk var det ikke engang hele Otero-familien som ble drept denne dagen. De 3 eldste barna i familien, de var nemlig på skolen mens alt dette skjedde, og de kom hjem senere på dagen. Det betyr at det var disse 3 eldste barna som fant både foreldrene sine og de yngste søsknene sine brutalt drept i sitt eget hjem, uten noen som helst forvarsel eller indikasjon på at noe var galt i forkant. Hvem i all verden kunne være så forferdelig ond, og hvem var egentlig denne gjerningsmannen? I september 1974, så rundt 8 måneder etter familiedrapene, så ble 3 pedofile brødre pågrepet av politiet i forbindelse med en rekke overgrep mot barn. På dette tidspunktet hadde jo politiet etterforsket Otero-familiedrapene i mange måneder allerede, men hadde ikke kommet noe nærmere i å finne ut hvem som faktisk hadde gjort det. Da kan du jo se for deg hvilket sjokk som kom på politistasjonen da disse 3 brødrene, på helt eget initiativ, plutselig innrømmet at det var de som sto bak familiedrapene tidligere det året. På en eller annen måte så ga det jo mening også, men det skulle bare ta en kort måned før man forsto at familiedrapene var del av noe langt større enn som så. I oktober 1974 dukket det nemlig opp et brev hos et av mediehusene den gangen, og dette brevet var signert av en person som kalte seg BTK, som han selv skrev at sto for Bind, Torture, Kill. Dette var den første formen for kommunikasjon både politiet og mediehusene hadde med denne gjerningsmannen, og man forsto raskt at dette brevet faktisk kom fra den sanne gjerningsmannen. Grunnen til det var fordi brevet inneholdt veldig spesifikk og detaljert informasjon om drapene, som ikke hadde blitt offentliggjort enda, og som kun gjerningsmannen ville ha visst om. I brevet tok dette mennesket fullt ansvar for familiedrapene, og var tydelig på at han hadde gjort det helt selv, uten hjelp fra noen i det hele tatt. Så de tre pedofile de hadde i varetekt den gangen, de var langt fra skyldige i akkurat Otero-saken. Man skulle vel kanskje tenke at når man har begått et drap, eller flere som i dette tilfellet, og noen andre blir tatt for det, så ville det liksom vært en lettelse for den reelle gjerningsmannen. Men i dette tilfellet ser vi jo da at BTK-morderen faktisk var veldig opptatt av å rette på det offentlige narrativet, og han fremsto veldig opptatt av at alle skulle vite at det var han, og bare han, som begikk disse handlingene. Han ville ikke bli tatt, men det var likevel viktig at det som sto i mediene var riktig. Ganske spesielt. Det neste offret til BTK-morderen var 21 år gamle Catherine Bright. Seriemorderen hadde sett henne gå inn døren til huset sitt, og bestemte seg da for at hun skulle være neste offer. Den aktuelle kvelden visste imidlertid ikke gjerningsmannen at lillebroren til Catherine, nemlig Kevin på 19 år, skulle sove over. Hadde han visst det, så ville han kanskje valgt et annet offer den kvelden. Uansett, datoen er 4. april 1974, da gjerningsmannen brøt seg inn i huset til Catherine Bright gjennom en skyvedør mot bakgården, som han faktisk hadde knust for å komme seg inn gjennom. Raskt fant han ut at ingen hadde kommet hjem ennå, så da begynte gjerningsmannen å børste opp noen av glasskårene for at det ikke skulle være like mistenksomt da Catherine kom inn døra. Senere dukket Catherine opp, men da sammen med broren sin Kevin. Gjerningsmannen hadde da ventet inne i huset helt til dette tidspunktet, og det første han sa var at han var ettersøkt i California, og trengte både penger og en bil. Også hit hadde gjerningsmannen med seg en pistol, så det neste som skjer er at han truer søsknene med pistolen, og tvinger dem med seg inn på et soverom, hvor han ytterligere tvang Kevin til å binde fast søsteren sin, før gjerningsmannen bandt Kevin på egen hånd. Under denne hendelsen var det enkelte forskjeller fra Otero-drapene, da det ble brukt litt andre redskaper for å gjennomføre det hele. Blant annet ble det denne gangen brukt både husholdningsartikler og bandanaer, og i tillegg satte gjerningsmannen på musikk på stereoanlegget i stua, i håp om å minimere sannsynligheten for at noen utenfor skulle kunne høre lydene som søsknene kom til å lage. Gjerningsmannen hadde denne gangen lagt søsknene i to forskjellige rom, som kan ha vært noe av det som felte han i det at drapene ble kjent for andre enn han selv. Gjerningsmannen hadde nemlig først vært inne på rommet der Catherine lå, men så gikk han tilbake til rommet der Kevin var, og la raskt merke til at Kevin hadde klart å komme seg løs fra tauene, som videre resulterte i et basketak inne på rommet. Gjerningsmannen endte opp med å skyte Kevin en gang i panna, men etter enda mer kamp ble Kevin skutt to ganger til, hvor det ene skuddet traff han rett over munnen, og det andre bare snittet han. På dette tidspunktet trodde gjerningsmannen naturligvis at Kevin var død, men i realiteten lekte han bare død fra dette tidspunktet av, og til gjerningsmannen forlot rommet, før han selv rømte fra huset og forsøkte å komme i kontakt med naboer. Det er sånn Kevin ble tatt med til sykehuset, og politiet ble ringt så raskt som overhodet mulig. Etter skuddene mot Kevin gikk gjerningsmannen tilbake til Catherine og fikk umiddelbart spørsmål om skuddene som hun også hadde hørt. Gjerningsmannen sa at han hadde skutt broren hennes, som videre gjorde at Catherine kjempet hardt imot, som gjerningsmannen antagelig ikke hadde planlagt for. Hun var veldig mye sterkere enn hva han hadde sett for seg, så i stedet for å kvele henne til døde, som planen egentlig var, endte det med at gjerningsmannen knivstakk Catherine gjentatte ganger i magen, og samtidig som han gjorde det, så hørte han Kevin, som hadde kommet i kontakt med naboer, og skrek høyt. Da skjønte gjerningsmannen fort at han måtte komme seg ut av huset og komme seg av gårde, så da stjal han nøklene til bilen til Catherine, men han fikk ikke starta den og måtte da heller komme seg til sin egen bil raskt. Herfra tok det ikke lang tid før politiet ankom hjemmet til Catherine, og da de ankom var hun faktisk fremdeles i live, men falt inn og ut av bevissthet konstant. Catherine ble hastet inn på intensiven og deretter hasteoperert, men hun døde under operasjonen, og den offisielle dødsårsaken ble skrevet som stikkskader og kvelning. Kevin endte opp med å overleve angrepet etter å ha tilbrakt en god stund på sykehuset. Faktisk så fikk han beskjed om at søsteren hadde dødd flere dager etter det brutale angrepet, mens han fremdeles var innlagt på sykehuset selv. 3 år etter drapet på Catherine Bright fant BTK-morderen sitt neste offer, nemlig 26 år gamle Shirley Vian Relford, den 17. mars 1977. Det som er ganske spinnvilt med dette drapet, er at gjerningsmannen egentlig hadde planlagt å ta livet av et helt annet menneske denne dagen, men oppdaget at offeret ikke var hjemme da han brøt seg inn i huset hennes. Dette gjorde han skikkelig frustrert, så da valgte han å heller finne et tilfeldig offer å ta livet av i stedet. Det betyr at det neste offeret kunne være hvem som helst. Det hadde ingenting å si så lenge gjerningsmannen fikk dekket sine egne forstyrrende lyster. Da gjerningsmannen var på utkikk etter et nytt offer, kom han over sønnen til Shirley, nemlig den da 5 år gamle Stephen Relford, som var på vei hjem etter å ha kjøpt suppe til moren sin, som var syk på tidspunktet. Gjerningsmannen gikk faktisk så bort til 5-åringen og hevdet at han var politietterforsker, for så å spørre om ikke 5-åringen kunne identifisere 2 personer på et bilde. Etter å ha fått et svar fra Steven, fulgte gjerningsmannen denne 5-åringen hjem igjen til moren sin, med planer om å spørre henne også om å identifisere personene på bildet. Under denne samtalen trakk imidlertid gjerningsmannen frem en pistol

Etter å ha låst barna inne på badet, tok gjerningsmannen med seg Shirley inn på et av soverommene, hvor Shirley raskt kastet opp. Hun var jo som nevnt syk. Hun spurte også om å få et glass vann ganske raskt, noe hun endte opp med å få. Men like etter ble hun bundet fast ved beina og satt i håndjern. Videre tok gjerningsmannen en plastpose over hodet hennes og kvalte henne i tillegg med et tau. Så har vi sakens neste offer, og det er nemlig 25 år gamle Nancy Jo Fox. 8. desember 1977 brøt gjerningsmannen seg inn i hjemmet til Nancy Fox gjennom et vindu. Raskt forsto han at Nancy ikke var hjemme, og bestemte seg da for å vente på henne. Etter en liten stund kom Nancy hjem fra jobb og begynte å skrike i det hun så at denne mannen var inne i huset hennes. Hun skrek og truet med å ringe politiet, men da kunne gjerningsmannen fortelle at telefonledningene hennes, de hadde blitt kutta, og at hun ikke kom til å kunne ringe noen som helst, om hun så ville. Videre fortalte han at han hadde tenkt til å binde henne fast og voldta henne. Det neste som skjedde var at gjerningsmannen ba Nancy om å kle seg halvnaken inne på badet, etter at Nancy hadde lovet å ikke rømme. Gjerningsmannen begynte så å kle av seg selv også, og beordret Nancy å legge seg ned så fort hun kom ut av badet. Nancy forsøkte å gjøre motstand i det gjerningsmannen prøvde å ta av henne resterende klær, og hun gjorde også motstand da han satte henne i håndjern og spurte hva som var poenget med dem. Gjerningsmannen hadde sagt at det var en del av pakka. Om ikke, kom det ikke til å fungere. Videre tar gjerningsmannen beltet sitt rundt halsen til Nancy, strammer og løsner beltet om hverandre, slik at Nancy falt inn og ut av bevissthet. Etter hvert tok han livet av henne på akkurat denne måten. Allerede dagen etter drapet på Nancy Fox, altså den 9. desember 1977, valgte gjerningsmannen å ringe til politiet fra en telefonkiosk og informerte dem om et drap på Nancys adresse. Politiet tok naturligvis opp denne samtalen, og i 1979 ble den faktisk offentliggjort til publikum, i håp om at det kunne gjøre at politiet fikk inn gode tips. Men dessverre resulterte ikke dette i særlig mye til etterforskningen. Selv om politiet fikk inn en hel haug av tips i forbindelse med denne samtalen, så var det rett og slett ingen som kom med noe som endte opp med å ha betydning for saken. Noe av det som definitivt er ufattelig interessant med denne saken, er mengden kommunikasjon det endte opp med å bli mellom politiet og gjerningsmannen, uten at man visste hvem gjerningsmannen egentlig var. Dette skulle vise seg å bli en ufattelig viktig del av etterforskningen, og det som til slutt skulle felle BTK-morderen. 31. januar 1978 sendte seriemorderen enda et brev som inneholdt et dikt som begynte med «Shirley Locks, Shirley Locks», etterfulgt av detaljerte beskrivelser av drapet på Shirley Relford, som om gjerningsmannen ville at politiet skulle vite at det var han som sto bak dette drapet. I februar samme året kom det enda et brev, da den 10. februar 1978, og dette ble sendt til en av TV-kanalene den gangen. I dette brevet er gjerningsmannen tydelig på at han tok livet av Otero-familien, men også Catherine Bright, Shirley Relford og Nancy Fox. BTK-morderen krevde mer medieoppmerksomhet for sine handlinger, og spurte til og med i dette brevet hvor mange mennesker han var nødt til å ta livet av for å få et tydelig navn i mediene og påfølgende nasjonal oppmerksomhet. I dette brevet blir det særlig tydelig

at gjerningsmannen i denne saken har et vanvittig oppmerksomhetsbehov, og et syn på seg selv ingen andre enn han i det hele tatt kunne hatt, er jeg helt sikker på. I brevet foreslår han nemlig flere pseudonymer som pressen kan bruke når de omtaler han, deriblant BTK, som han hadde skrevet under tidligere brev med. I brevet beordret han også politiet om å svare han i pressen med en skjult melding. I 1978, etter disse brevene som ble sendt i begynnelsen av året, ble det tydelig at BTK-morderen fulgte med på nyhetene, da han til og med refererte til enkelte ting som hadde blitt sagt på lufta under sending. Dette gjorde at politiet forsøkte å kommunisere med gjerningsmannen ganske diskret i mediene, både på TV og i avisene. Den gangen fungerte ikke dette i det hele tatt, og langt inn på 80-tallet var fremdeles identiteten til denne seriemorderen skjult for omverdenen. Saken om BTK-morderen var faktisk aktiv et stykke inn på 90-tallet, men etterforskerne slet med at de egentlig ikke hadde noe særlig å gå på, og eventuelle tips i saken hadde heller ingen verdi for dem. På dette tidspunktet begynte man å bli ganske sikre på at gjerningsmannen enten hadde dødd eller satt i fengsel for andre forhold, da man ikke hadde hørt fra han på mange år. Hva i all verden var det som plutselig skjedde, som gjorde at gjerningsmannen slutta å gi lyd fra seg? Var det noe til det politiet trodde, eller var sannheten en helt annen? Årene fortsatte å gå, og da kalenderen plutselig viste år 2000, var BTK-saken faktisk kategorisert som en cold case. Lokalsamfunnet hadde på en eller annen måte slutta å snakke om saken i det hele tatt. Mange av de unge i Wichita hadde ikke engang hørt om saken, og BTK-morderen hadde omtrent bare blitt en karakter tilhørende fortiden, og skulle ikke få noe mer oppmerksomhet enn han gjorde på 70-tallet. På tidlig 2000-tallet var det blant annet en mann ved navn Robert Beatty som valgte å skrive en bok om saken, og i januar 2004 publiserte The Eagle en artikkel om saken i anledning 30-årsmarkeringen. På en eller annen måte vakte dette oppsikt hos BTK-morderen, for bare et par måneder senere skulle alt være i gang igjen, og brevkommunikasjonen fortsatte som om ingenting hadde skjedd. 19. mars 2004 mottok nemlig The Eagle et brev fra en person som brukte pseudonymet Bill Thomas Killman. Denne mannen hevdet i brevet at han hadde tatt livet av en kvinne ved navn Vicky Wiggerly i 1986, og la ved både bilder fra åstedet og kopi av førerkortet til Vicky, som han hadde stjålet fra åstedet den gangen i 86. Dette var ny informasjon i BTK-saken, for på dette tidspunktet var ikke dødsfallet til Vicky Wiggerly egentlig koblet til BTK-morderen engang, men naturligvis ble dette raskt en annen sak. På dette tidspunktet hadde også politiet mulighet til å gjøre DNA-undersøkelser, og brukte materialet funnet under fingerneglene til Vicky til å få frem en DNA-profil. Dessverre ledet ikke disse undersøkelsene til noe mer i saken i sin tid, og alle prøvene ble faktisk ødelagt på ordre fra retten på et tidspunkt. I mai samme år mottok nyhetskanalen fra mange år tidligere enda et brev, som denne gangen inneholdt en haug av titler til det som fremsto som en kommende, eller i hvert fall mulig kommende bok, under navnet The BTK Story. I tillegg var det vedlagt falsk ID og et kryssord. 9. juni samme året dukket opp en pakke som var bundet fast til et skilt på en gate i Wichita, som inneholdt grafiske beskrivelser av Otero-drapene, samt andre forstyrrende elementer.
Gjennom videre kommunikasjon forsøkte gjerningsmannen å både levere sann og falsk informasjon om seg selv til politiet, mulig for å forvirre dem, samtidig som noe av det han sa faktisk stemte med virkeligheten. Flere pakker dukket opp, og en av disse inneholdt faktisk trusler mot den ene etterforskeren I FBI, I tillegg til at en annen inneholdt førekortet til Nancy Fox, og en dukke som var bundet på lik måte som offrene. I januar 2005 gjorde BTK-morderen noe som skulle vise seg å være begynnelsen på sin egen pågripelse og identifisering. Denne måneden forsøkte han nemlig å legge en boks bak på planet til en pick-up-bil inne på parkeringsplassen til en Home Depot-butikk I Wichita, men sjåføren av bilen hadde kastet boksen da han oppdaget den. I et senere brev fra gjerningsmannen spurte han politiet hva som hadde skjedd med denne boksen, og det gjorde at politiet begynte å undersøke. De hadde jo aldri mottatt denne boksen, men de endte likevel opp med å få tak I den fra søpla, og begynte raskt å undersøke overvåkningsvideoen fra den aktuelle parkeringsplassen. Det var sånn politiet endelig klarte å se en skikkelse, som la fra seg den aktuelle boksen på lasteplanet, og da hadde man plutselig en ganske tydelig figur av gjerningsmannen, som tydeligvis hadde begynt å bli mindre forsiktig med tiden. I februar 2005, altså måneden etter, mottok nyhetskanalen enda flere postkort og brev, I tillegg til at enda en boks ble lagt på et ganske avsidesliggende område. Denne boksen inneholdt enda en dukke som var bundet på lik måte som offrene. Så kommer den delen av historien som skulle være selve bristepunktet I hemmeligholdet av identiteten til BTK-morderen. I et brev gjerningsmannen sendte, så spurte han nemlig om tekstene hans kom til å kunne spores dersom han la dem på en diskett. I brevet ba han politiet være ærlige, som om de ville vært det når de så at dette var en helt åpenbar måte å faktisk ta han på, så politiet svarte gjerningsmannen I avisa med en beskjed som gjerningsmannen hadde bedt om, dersom dette ikke kunne spores. 16. februar sendte da gjerningsmannen en diskett til en av TV-kanalene. Denne disketten var selve årsaken til at politiet endelig klarte å identifisere seriemorderen til slutt, nettopp fordi disketten ga dem informasjon om blant annet hvor gjerningsmannen hadde skrevet ting fra, og de kunne se et dokument som fremdeles var lagret på disketten fra et møte I den kristen-lutherske kirken. Dokumentet var nylig redigert av en mann ved navn Dennis, og det tok ikke lang tid før politiet fant ut at lederen I den aktuelle kirken også het Dennis Rader. Ikke nok med dette, faktisk kjørte politiet forbi huset til denne Dennis Rader-mannen, og da la de merke til at bilen som sto parkert utenfor huset hans, Det var den samme bilen som politiet fanget opp på overvåkning fra parkeringsplassen der denne boksen ble forsøkt plassert på lasteplanet til bilen. På dette tidspunktet var det da mange indisier som pekte I retning av kirkelederen, men for å kunne felle han var politiet nødt til å finne noe mer håndfast. Politiet fant ut at Dennis Rader hadde en datter som gikk på Kansas State University. Her visste de at det gikk an å sjekke om den aktuelle studenten hadde vært innom legekontoret for en eller annen sjekk, det være seg blodprøver eller andre ting. Og sånn fant de ut at datteren faktisk hadde tatt en celleprøve ved legekontoret til skolen.
DNA-prøve fra denne celleprøven, sett opp mot DNA funnet på åstedene til flere av offrene, viste at datteren til Dennis definitivt var relatert til den faktiske drapsmannen. Endelig hadde politiet det de trengte for å kunne pågripe den mistenkte I BTK-saken, og Dennis Rader ble pågrepet rett I nærheten av sitt eget hjem I Park City, like etter klokka 12 den 25. februar 2005. Men hvem var egentlig denne Dennis Rader-mannen? Var han egentlig skyldig I alle disse brutale drapene, og hva I all verden var I så fall grunnen til det? For å si det sånn, det første avhøret denne mannen skulle gjennom var helt ufattelig spesielt I seg selv, og akkurat det det bare å stålsette seg for I del 2 av saken om BTK-morderen. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av saken om BTK-morderen og de helt grusomme skjebnene til hans tilfeldige offre. Del 2 av saken kommer allerede neste fredag, og I mellomtiden ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen. Radio Norge.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
6: Ja.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, trumfa spart.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Røtker.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Elektroimportøren.
20: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
21: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
22: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
23: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
25: Men jeg ga henne banan og druer.
26: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
27: Det for mye.
26: Hun sa han blir glad.
28: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
29: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
30: Greit.
31: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
0: Hvor var han da?
31: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi.
29: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den, da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
7: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
7: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
12: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
13: Nei.
12: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
13: Ja da, du må jo det.
12: Du er jo lærer.
13: Ja.
12: Såpass burde du klare å få til.
13: Ja da, jeg burde jo det.
11: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Kan du anbefale en bok til meg?
16: Hæ?
15: En god roman, liksom.
16: En roman?
15: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
16: Ja, ja.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
19: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
18: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
20: Elektroimportøren.
21: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
22: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
21: smarthus.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
23: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Jeg har 100 løk på konto.
11: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmann, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
15: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
20: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
21: Elektroimportøren.
22: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
23: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
22: smarthus.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
1: Ja, sånn som i dag, ja. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, jeg? Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
0: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hallo, ja?
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2, det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: thing to make you change your mind.
1: Streets of London.
2: Målte du på å si Philadelphia?
1: Streets of Philadelphia.
2: Det gjorde du?
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei, gjorde jeg det? Streets of Philadelphia.
2: Jeg er helt sikker på at du gjorde det. Ja. Hei, altså, halla gutta.
1: Halla.
2: Hei, Kim. Har du vært bra ferie?
1: Ja,
3: har du vært i London da?
1: Jo, jeg har vært i London. Ja, det kan jeg fortelle om senere. Jeg tok med, det første jeg gjorde i ferien var, det var å dra til London med yngstemann.
2: Så koselig.
1: Ja, så det veldig koselig. Vi har ikke begynt enda.
2: Nei.
1: Men så deilig å se alle sammen. Hei, Remi.
2: Koselig. Hei, Remi.
1: Hei, Geir. Hei, Kim. Hei. Ja, dette nei, dette ordentlig.
2: Geir, det ikke så sprudlende som det
3: pleier. Nei, for det var noe skugg på, det var noe greier på mikketta mi her.
2: Hva? Ja.
3: Nei, jeg vet ikke, jeg måtte luke.
2: Er du litt sånn, hva heter det, en gullhår og bjørnene, at noen har sovet i senga?
3: Noen har sovet, ja, definitivt noen som har sovet i senga min, fordi at jeg måtte endre på brukernavnet her.
2: Det er liksom busen til en eller annen som har sittet der i ferien.
3: Ja. Og ikke si det, nå må jeg få det i spritpadda.
1: Spritpadda. Nei, men da vet du, da, ja, det tror vi setter i gang, ja, altså.
2: Ok.
1: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. Nå skal du få nyheter, klokken er 6.
4: Her er VG-nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
5: Renta er ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen overraskende til 2,7%, og sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
4: Reporter Miriam Alsvik. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman, som sitter fengslet i Russland. Ifølge en støttegruppe for Gilman skal han ha blitt utsatt for tortur. Han skal nå ligge på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. En hytte på Heksebergåsen i Lillestrøm brant ned i natt. Det brant også i to mindre bygg tilknyttet til tomta, men det skal ikke ha vært noen i bygningene. En kafé på Bislett i Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og Lyn-supportere involvert i hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier at de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Alta i dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen, vi er tilbake igjen!
3: Ja,
2: det
3: gjør vi det!
2: Deilig er det med hverdag!
1: Ja. Det er, og det skal bli fint med hverdag nå.
2: Ja, vi trenger det.
1: Ja, vi trenger det så
3: innmari. Det er litt råmandag, det må vi vel
1: ja, plutselig var det uke 33 og 10. august og greier. Men da tror jeg vi bare kjører i gang en ny sesong, ja.
3: Vi gjør det.
1: Okay. God morgen til hele Norge.
3: God morgen!

0: R.E.M. Losing My Religion i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, første dag etter ferien. Så hyggelig at du har stilt inn på Radio Norge. Setter vi pris på. Det er jo en ny sesong vi setter i gang nå, Kim og Geir.
1: Ja.
0: Og det var jo beinhard quiz-sesong før ferien.
2: Ja, fikk ikke vi resultatet? Var det Geir som vant?
3: Ja, det var nok. Ja, jeg har jo diplome. Jeg har jo egen sånn vegg hjemme nå til de diplomene. Mm.
0: Så det er quiz i dag?
2: Ja, det er det. Ja. Vi fortsetter med det. Jeg tenkte, siden han vant, at vi bare skulle drite hele greia.
0: Nei, nei, nei, vi holder på litt til med quiz, altså.
2: Okay.
0: Ja, vi gjør det. Det er sesong 22 av bloggerne som har premiere på TV 2 i dag. Derfor er det
2: 22. sesong?
0: Ja.
2: Har det gått så lenge? Mm.
0: Ja, det
3: er... Men de sesongene er bare på 3 uker.
0: Ja, men det er noen av de bloggerne som ikke kan telle, tror jeg. Så det kan jo være at det er...
2: Fetisha, Emilie Voe, Anne Isabella, Øyen Krog. Også nye hele stoff for meg. Ja, det skal jeg se på.
0: Det skal du se på?
2: Ja.
0: Det skal ikke jeg.
2: Nei,
3: det... Oh, kom igjen, da,
0: ok, skal jeg gjøre det. Det er 22-quiz i dag, siden det er 22. sesong. Oh, ja. Så er det 22-quiz i dag.
2: 22.
0: Da kan alle glede seg til det.
2: Ja. Jeg har eggløsning 22.
3: Det er ikke lenge til.
2: Ja, men det er ikke rart at det
0: kommer til.
3: Det kommer litt brått på loven.
0: Nei, hvorfor skal vi fortelle?
2: Jeg må komme på det.
0: Nå var det første dag etter ferien. 22-quiz, om ikke alt for lenge. Dette er Radio Norge. God mandag.
4: Trafikkoppdatering.
5: Det ser ut til å gå bra i trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser på veiene akkurat nå.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
15: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
14: Tromf er spart, Tromf er spart.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Bruce Springsteen, god morgen. Dette er Morgenklubben med Loven og Co. med Kim Dahl Geirskau, og jeg heter Øyvind Loven. Og det er vi som er Morgenklubben. En klubb for deg som er tidlig oppe, og nå skal vi ha quiz.
1: Her kom og... stjerne bare her.
0: Hva er det du holder på med da?
1: Nei, jeg, skal logge, jeg må logge meg på ja, internettapparatet.
0: Kan fortelle deg som hører på. Vi har et sånt knappesystem i denne quizzen, og da er det, man logger seg inn, så kan jeg se hvem som er raskest på knappen, ikke sant?
2: Ja, det er interessant at i løpet av sommergeir så har du glemt hvordan du finner internett på en PC. Så det har du styrer med nå. Altså, han finner ikke internett.
0: Ja, men da får vi bare... Da får du bare da
1: jeg
0: får vi
1: kan
0: bare...
1: logge meg på mobiltelefon.
2: Ja, prøv det. Nå er jeg veldig spent på
0: langt. Men nå er vi liksom på radio her nå.
2: Ja, og nå skal vi ha quiz.
0: Ja, jeg tror du egentlig bare må se oss opp, og så får du rope ut eller rekke opp hånden.
1: Nei,
0: du...
1: nei, vi skal få det. Dette skjønner du.
0: Nå er det første dagen til ferien.
2: Vi setter i gang quiz.
0: Ja, vi gjør det altså. I dag er det 22-quiz, for det er sesong 22 av bloggerne som har premiere på TV2 i dag.
1: Jeg må ha passordet inn.
2: Nei, men drit i det da.
1: Nei, men jeg må jo ha det nummeret.
2: Å, herregud.
0: Har du logget deg nå?
2: Men kan du bare ta første spørsmål, eller?
0: Så ja, jeg kan gjøre det. Så lenge. Hvem ga ut sangen 22 i 2013? Var det Carly Rae Jepsen, eller var det Taylor Swift, eller var det Tate McRae?
2: Var det ikke Taylor Swift?
0: Var det ikke Taylor Swift da? Hva tror du? Ja, det er riktig, Kim. Det er helt riktig.
1: Jeg hadde jo bøssa.
2: Ja, men kom igjen da.
1: Det er Taylor Swift.
2: Ja, du hadde ikke klart å svare på det, André.
1: Jo, jeg hadde jo.
2: Nei, det hadde ikke.
0: Dette er veldig useriøst opplegg.
2: Ja, vet du, nå går det. Dette blir uproft. Neste spørsmål.
0: Ja, neste spørsmål. Hvem spilte hovedrollen i actionfilmen 22 Jump Street fra 2024?
2: Var det 21?
0: Var det Joa Hill eller Channing Tatum?
2: Channing Tatum.
0: Ja, du tror at det er det?
2: Ja,
0: ja, men det er riktig.
2: Ja.
0: Ja,
1: nå skal vi ikke trykke på
0: her. Ja, du har ikke ferdig trykket i det helt
1: tatt. Jo, jeg holder på her nå.
0: Dette er veldig amatørmessig opplegg, altså.
1: Ja, det har det vært hele tiden, så ikke tenk på det.
0: Den overskriften fra TV2 er fra forrige uke, og lød som dette. En ting ødelegger for Louise 22. Hva er det som ødelegger for Louise? En kraftig vind som gjør det usikkert om rekordløpet hennes er godkjent som EM-kvalifisering som hekkeløper, eller hun nekter å bruke smarttelefon og må bruke farens telefon hver gang hun skal identifisere seg med bankID, eller studiepoengene hennes fra kiropraktorskole i Østerrike er ikke godkjent for videreutdanning i Norge. Vær så god, Geir.
1: Jeg lurer på om det er kiropraktorutdanningen.
0: Nei, det er ikke den.
1: Nei, det er telefonen.
0: Det er vinden.
1: Er det vinden?
0: Det er riktig. Det er vinden som gjør det.
2: Full sju snart, ass.
0: Hvilket grunnstoff har atomet nummer 22? Er det kalsium? Er det skandium? Eller er det titan? Vær så god til
2: Geir.
1: Vær så god. Skrotum. Nei,
0: skrotum.
1: Det var nummer to.
0: Nummer to?
1: Ja.
0: Skandium?
1: Ja.
0: Nei, det er 21.
1: Nei, ja, hvis søren er 21, det.
0: Ja,
2: da er det siste, da.
0: Titan?
2: Ja.
0: Det er riktig. Hva heter det 22. studioalbumet til Dolly Parton? Er det Dolly, eller er det Dolly Dolly Dolly, eller er det Oh Holly Dolly Christmas? Hva tror du da, Kim? Nei, Geir, det er du som var
1: første.
0: Det var første. Ja. Dolly, nei, det er ikke riktig. Det var nummer 16. Det er Dolly Dolly Dolly. Det er helt riktig.
2: Jeg fikk fullt hus.
0: Du fikk
2: fullt hus. Jeg har aldri
0: fått det før. Ja, det var veldig bra. Men til deg som hører på dette her, beklager denne utrolig første dårlige quizen. Det begynner, og så avsluttes det veldig bra.
2: Det gjør det.
0: Ikke sant? Vi fikk opp tempo, Geir fikk logget seg inn.
1: Ja, nei, men, det var vel å ta litt hardt i, men...
2: Nå er vi klare i hvert fall til i morgen med en ny quiz på, på dette tidspunktet.
0: Ja, det er vi. Og da blir det litt bedre, det skal jeg love deg.
1: Jeg har dømt meg til å finne...
0: Dette er Radio Norge, og Morgenklubben med Loven og Co. God morgen!
1: Det er ingen som har støvsugt her i hele ferien.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
6: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
0: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Hello, we are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Her VG-nyhetene. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
12: Dermed en årelang internasjonal katt- og muslek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen i Europa. Kinahan risikerer nå livstid i fengsel.
3: Reporter var Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod 6 mennesker drept i et ukrainsk droneangrep. Det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. Verdenshavene hadde sin varmeste juli noen gang registrert. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året. TV-seerne ble snytt for den dramatiske avslutningen på fotballkampen mellom Molde og Kristiansund, som Kristiansund vant 2-1. Hverken bilde eller lyd kom gjennom til seerne, da Molde både reduserte til 2-1 og bommet på et straffespark som kunne utlignet, TV 2 beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
12: I Alta I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader I dag.
5: Morgenklubben med lovende ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Starship, We Built This City on rock and roll. Men alle skal ikke bo i byer, de skal bo på bygda. Og jeg kan fortelle at i dag, for 80 år siden, så starter Norges bondeungdomslag.
1: Ja.
0: Bygdeungdomslag heter det. Bygdeungdomslag er det. Ja, ble stiftet da.
1: Ja.
0: For 80 år siden.
1: Jeg har altså, jeg var jo konferansier på deres sommerfest på, i Ulefoss, i, jeg var i fjor eller forfjor.
0: Ja.
1: Da hadde jeg stor tro på primærnæringen. Jeg så ungdommer der altså. Det ja. Var en fin gjeng.
0: Ja, det var
1: jeg
0: bra.
1: Jeg delte ut priser i alt mulig med eksteriørbedømming av geit og pynting av kakefat og melking med og uten turbo. Det var ikke måte på.
0: Og var det busseruller der?
1: Nei, det var bunader, og altså, de var så fine i tøyet. Veldig mye pene kjoler i felleskjøpmønster og dress.
0: Åh, ja. Så gøy.
2: Det var ikke
1: ja. Busseruller arbeidsantrekk, det vet du.
0: Ja. Det er jo selvfølgelig ikke noe fest å gjøre det. 1946, altså 80 år siden Norges bygdeungdomslag blir stiftet. Så vi hilser vi alle, ja, til alle ute på, ut på landet. Det
1: ja,
0: kan vi gjøre.
1: Vi heier på primærnæringen.
0: Ja, ja, det gjør vi. Nå til Queen.

0: Lars Laurits, Lavrans, Lorenz og Lasse har navndag i dag.
1: Det er hipp hurra.
0: Hipp hurra. Men så er det også nasjonaldagen til
2: Ecuador.
1: Ecuador. Den her var på Absolutt Musikk 20, bare sier det.
0: Nei, var det?
1: Ja.
0: Var det på 20'eren?
1: Ja, på 20'eren.
0: Ja, nå våkna du greit her. Ecuador. Den tar det lenge siden jeg har hørt. Det var gøy. Jeg la gå litt da. Dette hørte man på største. Jeg synes det var liksom litt
1: morsomt. Det er fra 97.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er liksom min prime time.
0: Ja, det er det.
2: Tida flyr.
1: På barneskolen.
0: På barneskolen. Vi går over til litt trafikkmeldinger. Det er så hyggelig at du hører på Radio Norge. Vi er tilbake på jobb, altså.
3: Trafikkoppdatering.
4: Det ser ut til å gå bra i trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser på veiene akkurat nå.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Jeg har 100 løk på konto.
8: Hæ? 100 000 kroner?
7: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
7: Ja. Tromf er spart, spart. Tromf er spart.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, er det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Hallo, ja?
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2, det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på ovnen.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
17: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Elektroimportøren.
19: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
20: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
19: smarthus.
21: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Erik Sæss i Morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det er mandag, Morgenklubben er tilbake. Og nå skal du få nyheter. God morgen.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
2: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
1: Reporter Miriam Olsvik. Den britiske landsbyen Freetown I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I øst og sørøst England, og det sendt ut farevarsel for varmerelaterte helseproblemer. En hytte på Hekseberggåsen I Lillestrøm brant ned I natt. Det brant også I to mindre bygg, men det skal ikke ha vært noen I bygningene. En kafé på Bislett I Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. I følge politiet var Vålerenga og lynsupportere involvert I hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier de vil anmelde. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader I dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og så vi endelig tilbake etter ferien. Det var godt å se alle sammen igjen.
5: Ja, det så fint å være tilbake.
6: Og vi stråler og vi skinner, du.
0: Ja, og vi skal sette I gang en ny sesong. Vi skal sette I gang hverdagen. Vi godt I gang med uke 33, hvis noen bruker uker, da. Det noen sånn, hæ, hva det for det? Andre, hvis vi har uke 33, ja. Ja, det da vi begynner på jobb igjen.
5: Det da vi begynner.
0: Ja, det bare å sette I gang. Og tusen takk for at du velger å høre på Radio Norge.

0: Whitesnake i morgenklubben på Radio Norge. Here I go again. Vi er på gang igjen altså. Vi starter en ny sesong. Det er veldig deilig.
1: Det er fint,
0: ja,
1: det.
0: Folk står opp hele tiden. Og så, ja, morgenklubben er på luften igjen.
1: Jeg føler jeg har noen sånne vitale organer som trengte dette.
0: Ja, det
2: tror jeg. Jeg tror fastlegene våre også er
1: Det når du kjenner i leveren, men også i nyra. Er det et dårlig tegn?
0: Det er vel et dårlig tegn, ja. Vi snakket litt om det der å miste noen ting. Hva har du mistet i sommer? Synes det har vært veldig koselig hvis noen turte da så tidlig, helt første dagen i ny sesong, og ringe oss og si ja, jeg har mistet den og
1: jeg
0: den.
1: Jeg nekter å tro at det bare er som har mistet noe i løpet av sommeren.
0: Det er flere, vet du.
1: Det er det. Ring 08282.
2: 08282.
0: Vi skal ha litt trafikkmeldinger her, og det er jo alltid noen som har satt et eller annet opp på bilen.
2: Ja, det tenkte jeg også, som du har glemt igjen.
0: Ja. 08282, hva har du mistet i sommer?
3: Trafikkoppdatering.
4: Akkurat nå har vi ikke fått meldinger om hendelser i trafikken. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
5: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
10: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
12: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet
15: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
18: Mer drama.
1: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
17: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. God morgen og god mandag. Vestlendingene, de har ikke helt skyfri himmel, altså, men det finnes sol noen steder i landet vårt. Her er Bjørn Eidsvoll.
1: The

0: Bjørn Eidsvåg i Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Så hyggelig at du har skudd på oss. Vi er godt tilbake etter ferien og er liksom sånn ordentlig kribler til å sette i gang hverdagen igjen, altså.
1: Ja.
0: Hverdag er hverdag. Jeg har fått et nytt familiemedlem.
2: Det ja, noe så hyggelig.
1: Hva er det for noe?
0: Det heter Reidun.
1: Reidun?
0: Ja.
1: Ok.
0: Er en robotvasker.
1: Robotvasker? Ja. Funker det igjen
2: altså,
1: der?
2: Altså, jeg tror jeg har hatt to eller tre sånne robotstøvsugere som kjørte seg fast overalt, og jeg skranglet og bråket og sto og spant.
0: Helt riktig. Det er jo det som er problemet. Nå har jeg da satt meg inn rett der, for at man har ferie, så har man jo tid til å sette seg inn i en god del ting.
2: Ja.
0: Så da leste jeg masse tester og holdt på, og for at målet mitt var å finne en hvor det er vanntank, støvsuger i den basestasjonen, sånn at du bare har fyllt på mat.
1: Den støvsuger og vasker?
0: Og vasker,
1: okay.
0: Og så renser den seg selv, og så tar alt det vannet som har blitt brukt, det bare går en egen beholder, og det må du tømme sånn innimellom. Og så er det såpe som regulerer seg selv.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg...
2: Dette er high-tech.
0: Dette er high-tech. Og så var det et sånt kjempebra tilbud her om dagen. Og så var det en test jeg leste i tech.no, for jeg går jo ordentlig til verks da.
2: Du er ikke impulshandler.
0: Nei. Da setter jeg meg inn i det beinhare robotstøvsugevaskemiljøet. Og så tenkte jeg... For jeg er naturlig skeptisk til at dette skal funke. Fordi at den setter den seg fast, kommer den til å vaske opp på tepper. Det verste at den gjorde ikke det, altså. Det var sånn at den...
1: Ja, den vet at det er et teppe.
0: Ja, teppe, her skal ikke jeg vaske. Og så rundt der, og så sånn et eller annet som lå på gulvet. Noen krøllete pengesedler eller et eller annet sånt.
1: Ja, som en gammel truse.
0: Og da sender han meg bilder av den hindringen, ikke sant? Sånn, han skal ikke kjøre over det. Og setter seg ikke fast, og så kommer du hjem, så bare er det sånn, helt, du er sånn deilig rent gulv inne i hjørner og alt sammen. Og jeg har, som i likhet med Geir, prøvd noen opp gjennom tiden altså.
1: Men så imponerer, er den rund?
0: Den er rund.
1: Ja, for hvordan får den hjørnene?
0: Det er en sånn liten sånn kost som går på utsiden. Sånn der,
1: en hjørnekost?
0: Ja, hjørnekost, ja.
1: Altså dette funker?
0: Ja, det funker.
1: Men har du den i to etasjer? Bærer ja, det, den
0: nei,
1: opp
0: du kan bære den opp og ned, for den kan gjøre det. Nå har jeg...
2: Da må du ha egen ladestasjon der da.
0: Den gamle... Ja, nei, nå har jeg to stykker for den. Gamle.
1: Men du har kanskje vasket dem ned og reidet den oppe?
0: Ja, men jeg har vasket dem i tillegg. Så skal ta andre type ting. Med antikviteter blant annet. Det stammer støv, og det folket der kommer ikke...
1: Det er ikke roboten. Ja. Men okay, det funker faktisk.
2: Ja.
1: Men hva koster det her da?
0: Nei, du, det var sånn supertilbud nå, så jeg sparte 7000 kroner, og da tenkte jeg at det er en sånn gammel modell, en sånn ukurant greie, men det var alle de store varehusene som solgte dette her. Altså det er 4-5 butikker, har samme prisen, satt ned 7000 kroner, så en kampanje sikkert.
1: Ok, ja. Så gratulerer med Reidun da.
0: Ja, veldig bra, og det er to modeller da, som har fått veldig, veldig bra, og de er sikkert like gode begge to.
1: Men snakker du med Reidun når du kommer hjem?
0: Ja,
1: gjør det. Hva altså. Snakker dere om
0: det? Nei, vi snakker litt om hvert. Nei,
2: det sånn.
0: Jeg har vært flink. Vet du hva jeg gjorde for noe? For jeg har jo vært på ferie rundt, så jeg har satt, hun snakker dansk.
1: Snakker hun dansk?
0: Ja. Jeg satt på dansk språk.
1: Nei, hun snakker de der.
2: Ja, nå vil jeg det stadig hen. For helvede loven, nå ser jeg ikke ord her.
0: Det er litt rart å høre.
1: Ja, det er litt rart.
0: Det er litt rart.
1: Men det er koselig også.
0: Men det er ikke kinky på noen måte.
1: Det kommer litt an på. Når du sier det sånn nå, så tenker jeg at det var litt ekkelt.
0: Ja, hun er dansk hvertfall. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: Reidun.
0: Fresh på fenn.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
14: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
17: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
18: Nei.
17: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
18: Ja da, du må jo det.
17: Du jo lærer.
18: Ja.
17: Såpass burde du klare å få til.
18: Ja da, jeg burde jo det.
16: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
19: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
20: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Her VG-nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
6: Renta ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen overraskende til 2,7%, og sjeføkonom I DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
5: Reporter Miriam Alsvik. Fem mennesker såret I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Sumy I natt, sier byens guvernør på Telegram. Det også meldt om skader I et boligområde. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman, som sitter fengslet I Russland. Ifølge en støttegruppe skal han ha blitt utsatt for tortur. Han ligger nå på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. TV-seerne ble snytt for den dramatiske avslutningen på fotballkampen mellom Molde og Kristiansund, som Kristiansund vant 2-1. Hverken bilde eller lyd kom gjennom til seerne, da Molde både reduserte til 2-1 og bommet på et straffespark som kunne utlignet. TV 2 beklager. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
6: I Alta I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader I dag.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Alex Warren i Morgenklubben på Radio Norge. Så koselig å være tilbake. Sommeren er på hell. Eller august er jo sommerens søndag, er det ikke det, Kim?
1: Det er det.
0: Mm. Men vi er i hvert fall i gang med en ny sesong, og hverdagen er her. Og hva betyr det? Jo, det er faste poster som Bløffmakerne.
1: Bløffmakerne!
0: Yeah! Det er moro. Det er at vi forteller hver vår historie, men det er bare en av disse tre historiene som er sann. Resten er bløff.
1: Resten er tull og tøys, og du som hører på må finne ut av hvem som snakker sant, og da ringer du 08282.
2: Og så har vi jo Morgenklubbens eksklusive kaffekopp da, som har stått her i hele sommer og ventet på deg, mm. I tillegg til et fint lite verktøysett fra Virt.
0: Disse premiene, de synes vi er morsomme og koselige å gi bort. De får du selv om du tar feil, så her er det bare egentlig å ringe, så blir det et minne på at du har vært med her på Radio Norge og i Morgenklubben med Loven og Co. Hvem har stusset over armringer?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg.
2: Ja, det har jeg altså.
0: Og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 555 med Damsgård-tunnelen i Bergen har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Nygårdstangen. I togtrafikken er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei, skal du sjekke inn?
5: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
6: Ja.
5: Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
3: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkne opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
6: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
10: Alt?
6: Alt?
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Elektroimportøren.
12: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
6: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Der, og ja, noen minutter, alt går ikke på den første dagen helt etter planen, og blir det nyheter 3 minutter på overtid, altså, men det skal gå bra, 3 minutter over 8, dette er Radio Norge. Her er nyheten.
1: Her er VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge, hvorav 114 000 er under 30 år. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan er utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
2: Dermed er en årelang internasjonal katt-og-mus-lek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen i Europa. Kinahan risikerer nå livstid i fengsel.
1: Reporter Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod er 6 mennesker drept i et ukrainsk droneangrep. Det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. En større båt kjørte inn i en kai i Os i morges. Båten er en fraktebåt på 58 meter, og politiet melder om større materielle skader på brygga. Ingen personer er skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: 8:05, det er første dag på jobb etter ferie. Det er utrolig deilig å sette i gang en ny sesong. Og selvfølgelig en ny sesong med topp 10-lister.
5: Selvfølgelig aldri en sesong uten topp 10 ting. Tegn på at det er første dag på jobb etter ferien.
0: Ja, og har du mistet noe? Kim har jo mistet lommebok, og noen hadde mistet taket på båthuset sitt. Og i det hele tatt.
5: Og bilnøkler og der, ja.
0: 08282.
5: 08282.
0: Hvis du har mistet noe. God morgen.

0: The Cars og Drive, og plutselig så ble det nok litt mer kø enn vanlig på veien igjen, ettersom veldig, veldig mange har sin første arbeidsdag igjen etter ferien i dag, så blir jo det merkbart på veiene. Det første dag etter jobb, Geir. Topp 10-listen
1: bærer preg av det. Første dag etter jobb, var det
0: det
1: du sa?
0: Nei,
2: du må stokke ordet.
0: Ja, det noen som har...
2: Skal jeg ta det?
0: Ja, ja, gjør det.
2: 10 tegn på at det første dag på jobb etter ferien.
0: Ah, det var sånn det var.
2: Sånn var det.
0: Da får du dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det første dag på jobben etter ferien. Plass nummer 10.
2: Du kommer ruslende med badebuks og armringer som ved Titia. Og badesko som du har kjøpt på Kreta.
1: Har du kjøpt deg nye badesko?
2: Ja, ikke jeg. Anita har gjort.
0: Plass nummer 9.
2: Du husker ingenting av hva som skjedde på morgenmøtet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Plass nummer 8.
2: Du har glemt navnet på halvparten av kollegaene dine.
0: Mm.
2: Har vi hilst?
0: Plass nummer 7.
2: Kim starter et nytt og bedre liv igjen.
0: Ja, for det er jo lett at nå skal du svømme hver dag.
1: Jeg skal trene,
0: ja. Trene hver dag, ja.
1: Ja, jeg skal trene, hvem skal trene etter, ja. Det skal jeg.
0: I dag, altså?
1: Ja, ja,
0: okay.
1: Hver dag.
0: Plass med 6.
2: Du er på nippet til å spørre om dere skal sprette en rosé i lunsjen.
0: Ja,
2: plass med 5. Det
0: hadde jo vært litt godt. Det,
2: det blir jo ikke så mye, vi er jo 3 stykker.
0: Plass med 5.
2: Jeg er jo sikker på at du ikke vil si... Ja, ok. Du har glemt passordet på PC-en din.
0: Yep.
2: Ja. Plass med 4. 3 forsøket klarte jeg.
0: Plass med 4.
2: Du kjører lunsj og ikke brunch.
0: Mm. Plass med 3.
2: Yr er ikke lenger... Yr, altså yr.no, er ikke lenger ditt mest besøkte nettsted.
0: Nei.
1: Man slutter med det på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det samme. Gjør det også. Og plass med 2 da?
2: Du har fortsatt litt promille.
0: Ja, det var det altså.
2: Litt
1: grann. Ja, du har det.
0: Du har litt promille.
2: Ja,
0: litt grann promille har du.
2: Ja,
0: ja, ja. Promille. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at det er første dag på jobben etter ferien. Plass nummer 1 er...
2: Du prøver å finne ut hvor mye man kan få i måneden fra Nav.
0: Ja.
1: Hvor mye er om dagen da? Hva er det ligger på?
2: Ja, jeg skal sjekke.
0: Eller at du begynner å planlegge neste ferie.
1: Ja,
2: selvfølgelig. Ja, det gjør du.
1: Har ikke dere begynt på den allerede?
0: Jo, vi har det.
2: Absolutt.
0: Jo, vi har det.
1: Ja, det, ja.
0: Dette er Radio Norge. Nå er det hverdag. Vi skal ta vare på hverdagen også. Det er jo flest av de, altså. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.

0: Petter Rasmus i Morgenklubben på Radio Norge. Skal vi si finsk musikk på sitt aller greieste?
1: Ja, aller greieste, ja.
0: Vi kan gjøre det. Det er mange som mister noe i løpet av en sommer. Har jo liksom mistet et superbrett en gang i tiden. Det var en jolle som forsvant joller, over Skagerrak. Og ja, i det hele tatt. Og Kim har selvfølgelig da mistet flere ting, men det som var brukte mest på tid på Kim, det var lommeboken din.
2: Det var lommeboken,
0: dagen før du skulle reise.
2: Absolutt alle kort og ID-kort.
0: Hva har du mistet i sommer? Ring oss 082 82.
1: 082 82.
0: God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 555 med Damsgård-tunnelen i Bergen har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Nygårdstangen. I togtrafikken er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå, da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
13: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye. Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
17: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
16: Ja.
18: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
16: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Whitney Houston i morgenklubben på Radio Norge. Første dag etter ferien, deilig å være tilbake. Og utrolig koselig at du har valgt å høre på oss også. Kanskje for første gang, eller kanskje har du hørt på oss i mange år. Hva har du mistet i sommer? Kim har jo da mistet flere ting, blant annet en nummerbok. Vi har snakket med flere som har mistet noen ting. Ber folk å ringe oss. Hva har du mistet? Ring oss. Det har Ingar fra Valdres gjort. God morgen til deg, Ingar.
1: Ja, god morgen.
0: God morgen. God morgen. Hva har du mistet?
1: Jeg har hytte i Vesterålen som vi har vært på i sommer, og fikk beskjed av fetteren min at det var litt slekkerarbeid når jeg kom opp. Så der hadde taket på nærmest mitt stikket.
2: Nei, du mistet taket, du?
1: Ja, og så var det jo trær og sånt som var dette på taket på hytta. Da.
0: Ja.
1: Så jeg regner med at det her var litt å drive med.
0: Du har mistet...
2: Jeg hører på at den sommeren her blir litt annerledes.
0: Ja, du høres litt sånn sur ut enda, liksom.
1: Ja.
3: Og så var det litt opp der og litt drittvær og snekker i tillegg, da, altså.
1: Ja. Så det var greit. Nå, så var det båten min da, som lå inne i nærmestet, så den var jo halvfull av vann. Så bare å få tømt den og... Satt den på fjorden, og så satt på poengeren og greier, og ut av testen, og det var greit. Og så setter jeg fast båten, og går og legger meg klokka 1 om natta. Det var helt greit. Klokka 3 om natta, så var det forferdelig vær. Det var jo hvite skumtopper inne i bukta der vi har hytte. Så klokka 7 om morgenen, så våkna jeg at kjæringen min hyla. For at da, nå har båten din forlist, dyr.
0: Nei.
2: Jeg liker at du sa, vinduet, nå har båten din forlist.
1: Ja.
2: Du, så nå der, har båten din stukket da.
1: Ja, så der, nei, han hadde ikke stikket. Han hang i tauet. Foran, men motor og alt var under.
0: Du har i prinsippet, altså...
2: Ingar, du trenger en ny ferie.
0: Ja, du gjør det. Du må ha ferie nå, du, Ingar. Det er ikke noe tvil om det. Du har altså mistet taket på Naustet. Du har egentlig i prinsippet da mistet båten din. Nei, nå kan alt bare bli bedre, Ingar.
1: Ja, og det at jeg mistet båten var jo noe dritt, da, for det er etter å ut på øy. Og heldigvis så fikk jeg hjelp til å komme meg i land og fikk handlet litt mat og sånn. Og så var det en bort på fastlandet der som lånte meg båten sin. Det er helt utrolig.
0: Det er snille naboer.
1: Det finnes veldig flotte Vesterålinger.
0: Det er bra. Ingar, tusen takk for at du delte historien her. Ha det godt da. Ha det.
1: Ja, hei.
3: Hei.
0: Det var
3: heldigvis.
0: Ja, det var voldsomt altså. Dette er Radio Norge. Hva har du mistet i sommer? Ring 08282.
3: Og nå måtte jeg ha meg en svelg kaffe 08282. Ja.
0: Tar tid å svelge når du har blitt voksen.
3: Ja, gjør det altså.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Elektroimportøren. Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: mammas telefon.
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
16: Ja, sånn som i dag, da. Så skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og var pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj, da. Altså i morgen. Vi får se.
15: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
17: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Her VG-nyhetene. Prisene steg med 3% i juli fra juli i fjor. Det viser nye tall fra SSB. Den såkalte kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Tallene kan avgjøre om renten blir satt opp eller ikke førstkommende torsdag. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
4: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
3: Reporter Miriam Alsvik. Fem mennesker såret i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Sumy i natt, sier byens guvernør på Telegram. Det også meldt om skader i et boligområde. Verdenshavene hadde sin varmeste juli noen gang registrert. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023, viser tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader i dag.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Bon Jovi, Living on the Prairie i morgenklubben på Radio Norge. Så deilig å være tilbake etter ferie. Det er sensommer, det er en fin tid vi går i møte også. Håper at den kan bli bra. Det er jo en koselig tid det også.
1: Det er det absolutt.
0: På mange måter. Men så...
2: Hva er det nå?
1: Hæ? Hva er det du skal frem til nå?
0: Det er 136 dager til jul. Altså drøye 9 uker da. Nei, 19 mener jeg.
2: Ja, nå må du
0: gjøre det. Det er 19 uker. Nei, hvorfor jeg har på dette her nå, det er Per Aspelin som er i bakgrunnen, og han har fødselsdag i dag. Ja. Han døde for 30 år siden, og er født på den dagen i 1928. Og fremdeles da, så lever jo denne forestillingen i beste velgående.
2: Ja, du kan sikkert, du får sikkert kjøpe billetter allerede. Det er jo juleforestillingen.
1: Ja, man må vel kjøpe de nå faktisk, for å få plass, må man ikke det? Jeg føler det alltid er utsolgt, det er så sent ute med sånt.
0: Så pappaen til Plutti Pluttibott har altså fødselsdag i dag, men døde altså i 96. Har du bursdag i dag, du som hører på og er fullt levende og spretter rundt eller skal på jobb eller skole, så er det bare å si gratulerer med dagen og takk for at du hører på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 555 med Damsgård-tunnelen i Bergen har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Nygårdstangen. I togtrafikken er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser.
3: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Ja, jeg er lojal.
5: Våkn opp, jeg er lojal.
6: Jeg tror at du er forræder.
7: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
8: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
9: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
9: Alt.
8: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pack prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
21: Ja, litt gjerrig også, eller?
20: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
21: Jo.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Dette er Morgenklubben med

0: mighty glad you stayed. Lionel Richie, støkk han jo I morgenklubben på Radio Norge. Ja, vi på plass etter sommerferie. Noen som brant seg på brennmaneter I sommer da?
1: Nei, jeg så ikke en eneste brennmaneter I sommer.
0: Fy flate, det var så mye blåmaneter.
2: De blå? Ja. Herregud, jeg var på Vasser, jeg skulle ta morgenbad der etter en litt krevende bursdagfeiring og skulle få litt, litt kulle I panna, jeg måtte bare snu igjen.
0: Ja, ja.
2: Ja, altså, det så ikke ut.
0: Nei, det var teppelagt, men noen som har skadet seg på andre måter.
2: Ja, selvfølgelig, jeg tror jo på noen glass I Kroatia her tidligere, og så tenkte jeg, det går vel over, det går jo over, men det gjorde jo ikke det. Ja. Og så kom jeg på hytta litt senere, og så kjente jeg da jeg tråkket glassbeta, eller et eller annet inn I herren, drar da til legevakta på Nesodden.
0: Ja.
1: Det der... ja, da ventet du litt med å ta den ut da, eller?
2: Ja, ja, ja, ventet litt. Og så sitter jeg...
0: Uke der, eller?
2: Ja, eller vær så det, et par. men I hvert fall så kom jeg inn da på legevakta på Nesodden. Var bare meg, veldig koselig. Legen kommer inn. Har dere lyst på en kopp kaffe? Nei, fotbad for å få mykt opp beina for å finne, så får jo ikke han ut den glassbiten så han sender meg til Ahus det altså svært sykehus nord for Oslo
0: ja.
2: Sender meg dit, kommer dit, sitter I kø gå til uke 2 sett og vent, gå til uke 3 nei, de fikk ikke ut, de kunne ikke ta det må på Aker sykehus da hadde jeg brukt halve dagen på det
0: ja.
2: Kommer jeg på Aker sykehus, ny kø så sa jeg nå har jeg blitt sendt hele Østlandet rundt her dette nå må vel snart ja da, dette her endestasjonen sa hun, ja vi ok,
1: det,
2: nei, det vil jeg ikke høre I min alder men så får jeg I hvert fall og så kommer jeg inn der da, hyggelige folk som tar seg av det, det jo et system som ganske surrete at ikke de kunne sendt meg rett dit, selvfølgelig at jeg måtte så mye rundt men I hvert fall så kommer jeg dit og så det en søt lege som sitter der og sliter med å finne denne glassbiten, må inn på rønken for å finne, nei, så ikke noe på rønken og så plukker de den ut, eller hun finner den omsider, jeg får sprøyter I her noe vondt som et helvete og så, så får jeg den ut og hun var så glad for hun fant den ut den
0: hvor,
2: der
0: hvor stor var den glassbiten?
2: Nei, det var omtrent ikke synlig I hele tatt men den gnagde vel inn I herren når jeg gikk da
0: ja.
2: Og så, men greia var så skal jeg betale først på legevakten på Nesodden det et betalingssystem da måtte jeg logge meg inn og, med masse
0: ja,
2: greier
0: ja, men det skjønner jeg at jeg måtte
2: ja, men, nei, men det var et system så var det Aker sykehus det var et annet system så var det et tredje system for rønken
0: da gikk det noen timer da
2: det gikk noen timer da, så jeg måtte sette meg ned og betale litt her og der da jeg kom hjem men splintene ute og hyggelige mennesker som gjør det, et system som ikke funker helt så bra
0: ja. Det jeg lurer på, hvordan I granskeven det du klarer å få noen glasskår for jeg så jo bilder fra deg fra Kroatia, og du gikk jo med vernesko på ferie Altså, det var så vernesko
2: Det var vel I det jeg tok av meg verneskoa Og skulle ha på meg Birkenstock Det var da skaden skjedde
0: Ok, Geir har altså fått ut en mikroskopisk glassbit Som skapte problemer Ja, de fleste har jo Sommeren gir og sommeren tar heter det Det sikkert noen som har fått en liten skade I sommer Mye plaster går I hvert fall Dette Radio Norge Og her kommer ABBA og Super Trooper

0: I morgenklubben på Radio Norge. God mandag, veien fylles opp, rutiner settes I gang, og folk forbereder seg både til skolestart og I gang med jobben.
1: Begynner du å finne fram vinterdekka sin?
0: Nei, nå må du gi deg, det sensommer bare,
1: Geir. Ja, det sommer.
0: Ja, nå det nyheter, og klokken ni.
2: Her VG-nyhetene. Prisveksten steg til 3% I juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
3: Strømprisen ble høyere I alle strømprissonene utenom I nord, opplyser Espen Kristiansen I SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med en ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
2: Reporter Miriam Alsvik. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil hente inn bemanningsbransjen for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge. En mann I 50-årene døde I en drukningsulykke I Sandnes I går kveld. Det var vittner som meldte om hendelsen. Pårørende varslet. Den britiske landsbyen Fleetenden I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I Øst- og Sørøst-England. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Alta I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader I dag.
5: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god mandag og velkommen til Radio Norge etter en lang ferie. Du kan jo ha hørt på Radio Norge hele sommeren, men vi på plass igjen. Som en klubb for deg som tidlig oppe.
6: Vi så klare vi,
0: ja, nå
6: for hverdag.
0: Ja, nå logger vi godt her. Ja,
6: men det var bare godt vent, å, i morgen det over.
0: Godt å se dere alle sammen. Nei, det det vel ikke. Vi I hvert fall I et usett vanlig godt humør I dag, og synes det koselig at du satt på radioen og hører på oss.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch. Det er mandag og uke 33, og vi er ferdige med ferie. Nå skal det jobbes, og vi skal ha faste rutiner. Det er bra. Som for eksempel Bløffmakerne med tre historier. Og kun en av historiene er sann. Resten er jo bare bløff.
1: Ja, resten er tull og tøys. Ja. Så må vi jo ha med en deltaker på telefon, så kan han gjette hvem av oss som snakker sant, og da ringer du 08282.
2: Og vi har morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Vi har også et fint lite verktøysett fra Vyrt hvis du kommer igjennom, selv om du svarer feil.
0: Mm. Hvem har stusset over armringer da?
1: Det har jeg.
2: Det måtte jeg gjøre her.
0: Okay. Det er kun en av oss som snakker sant, og det er nå du ringer 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 555 med Damsgård-tunnelen i Bergen har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Nygårdstangen. I togtrafikken er det færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge inn bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal jeg ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
0: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
0: destinasjoner.
18: Hei, hei, hvor kom du fra?
0: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
18: Og motsatt.
0: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
18: Ja.
0: Vi snakkes i Rema-appen.
19: Norwegian. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
3: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og bare pølse til jeg. Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
19: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
0: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
6: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
6: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Kenny Loggins, Footloose. Og det er mandag, og vi er godt i gang med sesong og ny sesong, ja, og ferdig med sommerferie. Av bursdag i dag, vi nevnte jo Per Aspelin, det gamle plutti-plutti-pott-pappan, Nikolai Tangen, rundt tall i dag. 60 år.
1: Ja, er det sant? Ja. Det er så gøy, for jeg vet jo egentlig hvordan Nikolai Tangen ser ut, vi så et bilde av han i sted. Mm. Men når jeg tenker på Nikolai Tangen, så er Nikolai Tangen sånn veldig kjekk fyr på sånn 45.
0: Okay. Da blir han ganske glad.
1: Ja, da blir han glad. Ja, altså, han er helt annerledes inn i hodet mitt enn det enn sånn som han ser ut.
0: Ja.
1: Han ser som en veldig hyggelig og fin fyr, det var ikke det med det. Men inni hodet mitt så har jeg et helt annet bilde av Nikolai Tangen.
0: Ja. Ja. Han er 60 år i dag da.
2: Ja, han har tatt på seg en gul vest og vært guide på kunstsiloen i Kristiansand i sommer, hørte jeg.
0: Nei, det er sant?
2: Ja, han har gått og guidet litt rundt. Han har jo donert hele kunstsamlingen sin til det der kjempeflotte siloen.
0: Wow.
2: Jeg har jo vært i den siloen, og den er jo helt eksepsjonelt Grom da,
0: ja.
2: Så han har gått rundt og guida
0: du verden, ja. Gratulerer med dagen til Nikolai Tangen og alle andre som har bursdag i dag.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri, som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det er mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja,
20: For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Gasoline i morgenklubben på Radio Norge. Heldigvis fikk en tur til Danmark med båten. Det synes jeg var deilig. Kim, hva har du gjort I sommer?
1: Jeg har gjort så mye gøy I sommer, men det jo min også første sommer som på en måte alenemor, eller sånn 50-50-mor. Så når jeg hadde Stella en uke, så var jeg sånn, fader, hva det vi skal gjøre nå? Mm. Jeg må ta med deg på noe gøy. Så vi går på restplass.no, finner en tur til Hellas, får med en venninne og datteren henne, som like gammel som min datter. Og så aner vi ikke helt, altså det, vi visste ikke helt hva vi dro til. Vi skjønner at vi skal til Samos, ja. Vi skal bo på Nikos Studios. Dritbillig.
0: Nikos Studios?
1: Nikos, det var det eneste.
0: En frisør eller?
1: Nei, det var et hotell. Og så booker vi dette, og så ser vi etter vi har booket, for da, det gjorde vi veldig fort sånn, da bare booker vi det nå. Vi gjorde ikke noe research, vi skjønte ikke hvor Nei. Det lå, vi visste liksom ingenting om dette stedet. Og så viste det at vi bor på flyplassen. Altså det var virkelig et flyplass
0: Nei, hotell. Nei, rusegropa på flyplassen.
1: Ja, altså det var tre minutter å kjøre fra flyplassen til hotellet. Men så viser det seg å være det koselige, bittelille stedet på stranden.
0: Nei.
1: Så vi kommer frem, hele familien, Nikos, mora til Nikos, datteren til Nikos, står og tar oss imot. Vi blir, kommer opp på rommet. Det en liten vei, og så det en sånn fantastisk liten strandrestaurant. Så vi bor på stranda. Med verdens koseligste personale.
2: Og fordi jeg subber over drinka.
1: Ja, men det var liksom, si at det kom 3-4 fly da. I løpet av
0: minutt
1: I løpet av døgnet. Det var liksom ikke noe. Og så var det en

0: Hungry Eyes, Eric Carmen. Og nå har vi sett på bilder fra dette stedet som Kim besøkte litt spontant.
1: Så fint ut, til og med du ble jo litt bergtatt her, Lode.
0: Og så på samme fly, bitteliten flyplass, og så bare rett ved stranden der. Det så ut som
2: en
0: sånn...
2: Kjempedeilig.
0: Jeg skjønner deg godt at du koster deg der.
2: Ja.
0: Nå er det hverdag igjen for veldig mange. Godt å komme inn i rutinen igjen. Altså, i dag gleder jeg meg, det høres veldig rart ut, matkasse i dag.
2: Åh, har du det? Fader! Nei, det er middagsgreier også.
0: Ja, ja,
2: hva
0: skal
2: du
0: ha? Ja, hva skal du ha til middag?
2: Ja, hva er det i dag?
0: Nei, jeg har ikke sett på det. Så langt har jeg ikke kommet enda. Ah. Den kom i går. Og det er et eller annet ferie, ja, tipptopp, men så er det noe fint med hverdagen også. Man må embrace hverdagen.
2: Man må embrace, ja.
0: Dette er Radio Norge. God morgen, god mandag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 555 Damsgårdtunnelen i Bergen har

0: kjøretøy fått stans, så et kjørefelt stengt I retning Nygårdstangen. I togtrafikken det færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Du må regne med forsinkelser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Mer spenning.
3: Du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
7: Alt.
8: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
9: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
10: Ja.
9: Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore.
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med.
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
19: Tenk deg at Å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
20: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
22: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
20: Jeg fikk veldig lyst på
21: kjeks.
20: Ja, kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
20: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
21: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
23: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
24: liv enklere. Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
25: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
24: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
26: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer musikk.

0: Scorpions i morgenklubben på Radio Norge. Godt å være tilbake igjen med en ny sesong og en sommer, i hvert fall ferie, tilbakelagt. Jeg regner jo med at ute på hytta, Geir, at du har snekret, ordnet, gjort noe praktisk.
1: Altså, jeg er jo ikke fremmed for å sette meg ned og se utover fjorden med et lite glass hjem, men jeg må gjøre noe.
0: Ja.
1: Altså, det, ellers så klikker jeg jo. Jeg skulle rive en utepeis som jeg ikke har brukt på, jeg tror jeg har brukt den 3 ganger på 30 år. Utepeis, en sokk ut. Er det noen som er klar over hvor mye stein det blir av en utepeis. Liten sånn utepeis? Ja. Det så jo ut som Aleppo og Beirut og Gazastripen der. Det var jo stein overalt. Så jeg begynte, og blir man møkket av å rive en peis, må man tro?
0: Ja,
1: vi blir vel litt møkket av.
0: Det er vel ikke så farlig.
1: Nei da, det er jo rennende vann i flere ja. Kraner hos meg.
0: Ja.
1: Men... er det noe klegg som kommer når du begynner å svette litt når du driver sånn?
2: Er det en greie? Er klegg glad i sånn peiseriving?
1: Nei, men du er glad i svettefolk. Ja. Jeg tror ikke klegg har noe som helst plass funksjon. I norsk fauna.
0: Nei, det har
1: ingen funksjon.
0: Men hvor, sto den og ødela noe utsikt? Eller hvorfor
1: sto den? Ødelagt noe utsikt, men var bare ikke til noen ting. Så da ble den rivig. Ble brukt som et fundament til en forlengelse av en veranda.
0: Oh, ja, altså du brukte de stenene til å gjøre altså, ja, fundament,
1: ja, deler av ja. Og så måtte jeg jo pelme en del av det mm. Og så måtte jeg og så fylte jeg ut en liten grop med noe av det, og så feide jeg ut av peisen og stablet inni den underdelen av peisen som ikke skulle synes. Der stablet jeg inn murstein og sånn, så det var skikkelig tight. Da ble jeg jo kvitt dritmye av det. Og så ja. Murte jeg litt i forkant og i overkant. Så det ble en...
0: Jeg prøvde å male dette bildet av denne utepeisen som der blir fordelt bare rundt på. Du skal liksom, det er litt sånn søppel egentlig, men skal bare
1: søppel, ja.
0: Så lenge du fordeler litt utover
2: ja.
0: Tanta.
2: Ja, ja,
1: det er litt som atomavfall, du må bare gjemme det og ja, ja, ja. Glemme det.
0: Så da, men du er stolt av egen innsats på...
1: Ja, og det er jo, altså, jeg har forlenget da, verandaen med kanskje 2,5 kvadrat eller noe sånt, jeg føler jo, jeg er jo litt stolt.
2: Hva har du gjort med den plassen?
1: Der har jeg lavd en fin benk, og jeg har lavd, ja, altså jeg har gjort, så men, det ble en større veranda.
0: Men er det forskjellig nå type materialer, at det er noen gamle materialer og...
1: Ja, noe, men det måtte, jeg skjøta inn litt og juksa og gjorde det, så det ser rødde ut. Men greia er jo at jeg synes jeg har gjort en heidundrandes jobb. Ja, folk kommer og ser på. Ja, men så fint dette ble. I egne øyne så føler jeg som jeg har gjort ferdig Sagrada Familia og Versailles og alt.
0: Ja.
1: Men det blir liksom...
0: Du får ikke nok skryt.
1: Jeg synes ikke det.
0: Nei, ikke sant, det er akkurat det der.
1: Anten de jeg ja. Sender bilder til hele tiden.
0: Ja.
1: Nå har jeg gjort det. Ja, men
0: flink ut da, vi klapper for Geir, som har vært sånn flink snekker, altså kjempebra. Sikkert mange som har ordnet og fikset ting på hytta.
1: I morgen skal jeg snakke om da jeg gikk tom for planken.
0: Ja, eller ikke, egentlig. Joe Cocker kommer her på Radio Norge. God mandag!

0: Joe Cocker, Unchain My Heart. Rundet musikalsk av morgenklubben og vår første dag etter ferien. Det har vært utrolig deilig å være på plass. Hva er det du gjorde for noe, Kim?
1: Nei, altså jeg har rett og slett tatt et lite mikrofonuheld. Så den mikrofonen min har knukket, så nå ser du at
2: den henger og dingler.
1: Ja, altså, Geir blir irritert. Du blir irritert på meg. Så
0: det er røket.
2: Ja, ryker.
1: Ja, det er jo ikke jeg som har. Det er jo fordi mikrofonen er ræv. Jeg har ikke sittet og pilt på den.
2: Ingen av våre andre har ryket her.
0: Det er ingen andre enn din mikrofon som ryker i festet. Og hvorfor det? For du sitter og fikler den.
1: Nei, men jeg har ikke fiklet. Den datt bare ned.
0: Nei. Det er helt utrolig.
2: Men det som er morsomt, det er altså, for folk som ikke er inne i radioens vidunderlige verden, øverst på mikrofonen så er det en rød lampe når vi er på.
0: Ja.
2: Det er det, og nå, men nå har den ramlet ned, så nå har Kim fått sånn lys fra den mikrofonen og ned, sånn som når det er nyfødte grisunger som,
0: eller sånn kyllinger som varmelampe.
1: Det er ikke min skyld at det ble sånn.
2: Nei, er du gæren?
0: Nei, men det er,
1: men jeg er tilbake i morgen. Jeg klarer meg fint med dingle mikrofon, jeg.
2: Ja, dingle mikrofon.
0: Det var godt å være på plass igjen, og litt sånn ekstra rar stemning, og litt logring med halen, og litt sånn, ikke alt gikk på skinner, men jeg synes vi har klart oss veldig bra. Radio Norge fortsetter utover hele dagen, og vi kommer til å være på plass igjen i morgen fra 05.59. Husk å lure mandagen. Jeg er Loven. God mandag.
3: Her er VG-nyhetene. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Peter Sekulic, sier han er overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. De pårørende er varslet. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
4: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
3: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Etter det første året vil utdanningen fortsette i Paris og Berlin. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Ei, ei, ei. Velkommen til Radio Norge, og ikke minst velkommen til hverdagen. Da fikk vi den i fleisen, men fortvil ikke. Jeg har masse god musikk på lur. Jeg skal henge deg en hel time, og vi skal høre litt fra Dolly Parton. En helt nydelig låt av Coldplay etter hvert her, men jeg starter med Roxette og The Look.

0: fix you.
1: Coldplay og Fix You. Akkurat nå så leser jeg i VG at prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa. Jeg flyttet jo dit som 17-åring selv. Og studerte på min måte uten at det ga noe særlig poeng da. Nå skal vi til Dolly Parton og Jolene.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: AJ-produkter
9: Norge her.
8: Ja, er det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Robin Beck. For the very first time på 6 år leste jeg faktisk at det studentboligkø på Stord. Det 17,000 studenter som fremdeles står uten studentbolig. Det jo en klassisk sak som kommer da på sensommer hvert eneste år. Så vi klare for fadderuke, og de voksnes fadderuke da, ikke minst, som Arendalsuka, som også har satt i gang. Nå til John Jett and the Blackhearts, I love rock and roll.

0: Put Another Dime in the Jukebox, baby. Den setningen har jeg faktisk aldri hørt noen si. Joan Jett and the Blackhearts på Radio Norge. Veldig glad at du hører på. Jeg straks tilbake med mer musikk, og jeg skal også grave litt I topp 1000-arkivet, så det bare å henge med.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
13: Ja, litt gjerrig også, eller?
12: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: koselig å høre den sangen her igjen. Sommerfugl I vinterland, Vinnis versjon der altså. Men musikk rett rundt hørne. Vi skal høre fra Van Morrison og Dire Straits straks.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
3: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og på en pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bil.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka. Elektroimportøren.

0: har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalevikling.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Dire Straits og Brothers in Arms på Radio Norge. Det mandag, første dag med jobb for min del etter ferien. Kanskje har du jobbet en stund. Uansett så det jo mandag. Og det handler om å gripe denne uken da, og gjøre det beste ut av det. Og i film så jo musikk veldig viktig. Bakgrunnsmusikken den avgjør jo selvfølgelig stemningen. Men hvis du putter Van Morrison på denne mandagen, så blir den faktisk ikke så verst heller. Her får du Brown Eyed Girl på Radio Norge. God arbeidslyst! Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: dette var det vi trengte I dag. Van Morrison, Brown Eyed Girl på Radio Norge. Per Rustad, han straks på plass I studio, men aller først har vi en liten titt på siste nytt. Mitt navn Kim Dahl. Takk for følge. Jeg tilbake igjen I morgen med restengen I morgenklubben.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandhanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn I arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby I stedet skulle få omvendt voldsalarm. Hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 0,22% I dag. Oljeprisen ligger på 83,4 dollar fat, om lag en dollar lavere enn da børsen stengte på fredag. Siden midnatt prisen opp 1,5%. Tre av verdens seks kontinentalforbund, UEFA, AFC og CONCACAF, retter knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Et felles brev de anklager ham for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Bakgrunnen planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader I dag.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
6: Ja, nå var det deilig at ferien over, og det deilig å få dere tilbake. Morgenklubben med Lovende Co og Kim Dahl, og ja, det har vært en lang ferie. Hva synes du forresten om feriesveisen lagt an mens dere har vært borte? Ja. Ja, det var kanskje ikke helt ja, samme gang var det ikke helt den reaksjonen jeg så for meg. Det tar heller litt mer av musikken vi liker, vi tenker jeg. Soul Asylum her nå først, Runaway Train.

Dette er Radio Norge Kiss, Crazy Crazy Nights. Og det som er skikkelig crazy, det er det Kiss planlegger for 2027. Det vil si egentlig så er det Industrial Light and Magic, det er selskapet som er kjent fra blant annet Star Wars-filmene og det svenske Pophouse Entertainment, som har kjøpt opp alle rettigheter til alt som har med Kiss å gjøre. Det masker, det antrekk, det musikk, det alt sammen. Og så skal de lage en sånn avatar-konsertserie på samme måte som ABBA har gjort I London. Men disse avatarene, Kiss-ene, skal være mye mer spektakulære enn virkelige mennesker. Massvis av effekter, flyving og ild- og pyro-effekter. Det ikke offentliggjort enda hvor det første showet skal spilles, eller når billettene slippes. Men det skal visst skje I 2027, og jeg gleder meg.

0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexempla på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13 800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

Queen her med låt som kom ut 36 år for tidlig til å bli kampsang for Brexit. Selv om jeg tror at Freddie Mercury har en helt annen måte å break out på I tankene når han synger det der. Og nå, en av mine fremste crush på gang her. Det Anastasia. Det bare et eller annet med den damen måten hun synger Lev på som bare, ja det gjør man sånn varm I hatten. I'm out of love.

0: Anastasia, I'm out of love her på Radio Norge, Per heter jeg. Og en ting kan jeg si, uten at det på noe vis forsøk på skryt, hadde det vært opp til meg, Anastasia, så hadde du aldri gått tom for lev. Snart Ray Parker Jr. Og Supertramp på en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Hello. Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
19: Ja, sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig... Vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Anna. Nei, altså, da blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
18: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
20: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: Jeg har 100 løk på konto.
22: Hæ? 100 000 kroner?
21: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
23: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
21: Ja. Trumf spart. Trumf spart.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her vi inne igjen fra Radio Norges Topp 1000-arkiv. Jeg og Rogern får å plukke ut en helt tilfeldig låt fra fjorårets Topp 1000-arkiv. Roger, bare trykk på knappen. Så plukker maskinen ut igjen her, skal vi se. Og, ja, hva ble det, Roger?
0: Plass nummer 426.
1: Og det det her kjenner jeg igjen. Ja, det her skal jeg klare bare et lite øyeblikk nå, så du kjenner den, du også sikkert. Ja, nettopp. Ja, det smooth. Det altså 426 på fjorårets topp 1000-liste. Sade Adu heter hun. Bandet heter Sade. Så det litt vanskelig å holde styr på hvem som dama og hvem som bandet. Uansett, dette Smooth Operator på Radio Norge.

0: Ja, What's Going On synger de hele tiden for Non Blondes. Men de synger aldri det som titlen på låta, What's Up. Det forekommer ikke. Jeg har hørt det noen flere ganger, så jeg helt sikker på at det stemmer. Snart Ray Parker Jr. og Amy MacDonald her på Radio Norge. Du alltid får mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy.

0: That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
5: Ja.
4: Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Ja, jeg lojal.
7: Våkne opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
11: Alt.
10: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

Amy MacDonald på Øra Norge. This is the life. Husker du livet på 80-tallet? Da var det noe helt annet å gå på kino, for da lagde de filmer som bare var til for tull og tøys. Husker du Beverly Hills Cop, eller Fletch, eller hva med denne? Altså, Ghostbusters, noe av det mest tøysete som noen siden har laget. Da regner jeg ikke med de senere oppfølgerne. Ghostbusters 1 og 2 funker. Da var det I hvert fall ingen tvil om hvem jeg ville ringe.

0: Ray Parker Jr. her på Radio Norge. Ghostbusters. Jeg tror nok den filmen, og kanskje sammen med Steven Spielbergs Poltergeist fra sånn omtrent samme tiden, bidro til at troen på spøkelser tok seg kraftig opp første halvdel av 80-tallet. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenter I Sarpsborg. Kunden kom I klem mellom kassen I apoteket og bilen som skal ha truffet flere andre biler I forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne I 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn I arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere I Lisboa I Portugal, opplyser slottet. Denne høsten starter han på en bachelor I business management. Sandefjord I fritt fall I elitserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevald må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader I dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Og selv om det kanskje ikke føles sånn, så det jo strengt tatt fremdeles sommer, sommer, sommer! det bare værlig? Jeg vil høre det en gang til, bare for å bli minnet på det trenger jeg akkurat I dag.
6: Sommer, sommer, sommer!
0: Takk skal du ha, Geir Skau. Start Abba og Kelly Clarkson. Aller først Tina Turner med det evige spørsmålet. Hva I all verden har kjærlighet med dette her å gjøre da? Svaret som alltid, det har alt med alle ting bestandig å gjøre.
4: Dette

Kelly Clarkson, Stronger, eller What Doesn't Kill You, synes jeg hører ordene til min bestefar. Det som ikke har livet av en mann, det blir en sterkere av. Jeg lurer på om det var sånn for Kelly Clarkson, da hun tapte for Kurt Nielsen I den eneste World Idol-finalen som noensinne har vært. Jeg tror det, for hun klarte seg veldig bra etterpå. Nå ABBA her på Rad Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Knowing Me, Knowing You, og da det slutt på, ja, et

0: Og det så hjerteskjærende. Jeg gjorde det beste jeg kunne, men det gikk ikke. Vi gikk fra hverandre. Ta for eksempel Elvis Costello, som har uttalt at Knowing Me, Knowing You, denne ABBA-låta, en av de beste sangene som noensinne skrevet om skilsmisse. Og skilsmisser, det ble det jo 100% av i ABBA. Begge parene skilte seg jo. Men det gjorde de etter at denne sangen ble laget, så ja, la oss kalle det profetisk da. Snart Alanis Morissette, Dionne Warwick og Toto her hos meg.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13,800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Dionne Warwick på Radio Norge Heartbreak med en helt udiskutabel influens fra brødrene Gibb eller Bee Gees som har produsert denne låta for henne. Apropos Heartbreak forresten. Toto, du vet verdens beste radioband, de har en tradisjon for å skrive låter om damer som bare forsvant som som slo opp med dem da, og stakk av gårde. Pamela, og det, det mange av dem. Men den mest kjente nok Rosanna Arquette som var sammen med Steve Porcaro I Toto I et par tre år, sånn på starten av 80-tallet. Så forsvant hun. Men det resulterte I en fantastisk låt. Naturligvis Rosanna.

0: Tenk deg det å være sammen med Rosanna Arquette, for så oppleve at hun forsvinner. Ja, da blir det savn, altså. Og det ble en låt av det også, Toto's Rosanna. Og Rosanna Arquette har bursdag i dag, 67 år. Om hun blir pensjonist eller ikke, aner ikke. Snart Elton John og Bryan Adams har hos meg, og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg er lojal.
4: Våkne opp, jeg er lojal.
5: Jeg tror at du er forræder.
6: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
8: Alt?
7: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
12: Ja, sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hvor er pølse til, ja? Jeg kan prøve den der, ja. Nei, og så blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
11: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
14: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
16: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Når er det mat?
18: Yes! Skal vi ha taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
21: Kronemarked hos Spar.
22: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei, Sanne Hoppsan. Roger og jeg inne I Topp 1000-arkivet igjen, og Roger han hadde lyst til å sjekke ut Topp 1000-lista, den første da, fra 2008. Det var første gang det var på lufta her på Radio Norge, for å se om vi kan finne noe som vi ikke pleier å høre så ofte da. Kom igjen, Roger, bare trykk på knappen. Nå plukker han ut en helt tilfeldig låt fra 2008. Ok, hvilken ble det?
0: Plass nummer 978.
1: Ok. Ja, der hører jeg med en gang at det det bandet som alle tror fra England. Men de fra Kanada, Men Without Hats.

0: stadig flere låter fra Canada her på Radio Norge I dag. Bryan Adams, verdens hyggeligste rocker, Summer of 69. Og Bryan Adams har jo fortalt I intervjuer at ja, da, det sånn nostalgisk mimring om sommer og sånn. Men det, tallet ikke helt sånn tilfeldig valgt, det ikke på grunn av årstallet. I use it as a sexual reference, sier Bryan Adams I intervjuer. Så kan du legge sammen to og to selv og få 69. Snart Ronan Keating og Cher her hos meg. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pack prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business.

0: business, eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Oi, her var det jo fullstendig gork.
6: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
6: Kjeks?
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
10: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
9: Trumf spart, spart, Trumf spart.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja,
13: det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Strong enough, ja. Ser hun sterk nok, hun i hvert fall sterk nok som 80-åring til å ha en kjæreste på nøyaktig halvparten av sin egen alder. Na, na, na, na, na. Nå frem mot nyhetene til Ronan Keating. Ja, denne låta her, altså, det går hit, det går dit, det går rundt en liten bit, og den starter på en kick, det en makaløs manik. Det sånn livet her, det går opp og det går ned. Life is

0: Det er selve oppsummeringen av alle feelgood-låter som noensinne er laget med Nella. Roland Keating, Life is a rollercoaster. Livet går opp og ned, men for hans del etter Boyzone så gikk det vel egentlig bare oppover. Nå det nyheter og et værvarsel som kanskje ikke bare positivt, er redd.
1: Her VG-nyhetene. En person fastklemt etter en front-mot-front-kollisjon i Sveio. Luftambulanse på vei. Totalt fem personer involvert, og de fire andre ute av kjøretøyene. En kunde lettere skadet etter at en bil kjørte gjennom et apotek i Sarpsborg i dag.
2: Kunden, en mann i 50-årene, sto ved kassen og kom i klem mellom den og bilen. Like før skal bilen kjørt av en kvinne i 50-årene ha truffet flere andre biler. Skadeomfanget på kvinnen ukjent. Foreløpig det ikke klarlagt noen åpenbar årsak til hendelsen. Førerkortet beslaglagt.
1: Reporter Frode Sti. En kvinne i 80-årene ikke lenger siktet etter at hun kjørte på en syklist i Nordre Follo fredag, det melder Østlandets Blad. Syklisten, en mann i 40-årene fra Oslo, døde av skadene. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltakere i en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. Kristin Krohn Devold gir seg som administrerende direktør i NHO Reiseliv etter 13 år. Hun har også bakgrunn i DNT og i Høyre og var forsvarsminister fra 2001 til 2005. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis sjøvær og 12 grader. Tromsø får litt regn og 10. Bodø noe regn og 13. Trondheim får regnbyger og 15. Bergen regn og 13. Stavanger noen regnbyger og 14. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får mulig torden og 18. Og Oslo får mulig torden og 21 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg, Per her på Radio Norge. Og Geir Skau, nå trenger vi deg. Hva det nå?
7: Hammers, hammers, hammer!
0: Ja, det bare å klamre seg fast i trua. Snart gyllene tider og Boy George. Vi skal først til Philadelphia med Bruce Springsteen. Den Oscar-vinnende låta han lagde til filmen Philadelphia i 1980.

Dette er Radio Norge med Boy George. I would give everything I own, synger han, og det omtrent det som I ferd med å skje også. For nå, helt I slutten av juli, så ga han ut en låt som heter We Will Dance Again. Det høres jo greit ut det, men problemet for mange at det en låt som uttrykker støtte til Israel og ble lagt ut direkte på X eller Twitter da, I stedet for på vanlige strømmetjenester. Og så ble det bråk og debatt, og det endte med at Boy George måtte trekke seg fra musicalen Jesus Christ Superstar I London, der han skulle spilt Kong Herodes. Og samarbeid med platselskap også gått på dunken, og Boy George må tenke nytt. Men det ikke dårlig det å være like aktuell 40 år etter debuten, og vel det. Nei, det skal ikke være lett, nei.

litt av noen forslag som kommer på bordet fra gyllene tider. Ja, hvorfor ikke? Snart Irene Cara, Return og Smith & Fell her på Radio Norge, hvor du alltid får...

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
18: Å ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
17: Ja.
18: Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

Takk for titten og bye bye Johnny Return fra Stange Det etter de bandene ble obligatorisk å si hvor de fra Return ikke nok Return fra Stange skal det hete Nå til verdens første reality-produksjon Og det var filmen Fame Ja, det en dekning for å si Fordi måten den ble produsert på tilbake i 1979-1980 Var at de gjorde en cast Det vil si altså rekrutterte skuespillere Som var unge aspirerende dansere Det jo det det handler om dette dansekollegiet Ikke sant? Og der var det sånn at de fikk aldri beskjed om kameraene gikk eller ikke Og det ble jo litt sånn stridigheter utenfor manus Og ting skjedde og situasjoner utviklet seg Og det var jo mange overraskelser for skuespillerne selv Å se den ferdige filmen Hva var det som var med og ikke Og hva ble til slutt storyline Og det ligner egentlig veldig på en moderne reality-tv-produksjon Men filmen allikevel veldig helstøpt For ikke å snakke om musikken Irene Cara her nå på Radio Norge Fame

0: Fame av Ring Cara her på Radio Norge, hvor det alltid hammer og hammer og hammer. Og så det alltid mer av musikken du liker, snart Nick Kershaw og Pink Floyd, og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
1: Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
10: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, Roger, da vi får lufta. Ja, vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Jeg og Rogeren her skal vi trykke på en knapp nå, og så skal vi plukke ut helt tilfeldig en låt fra den første Topp 1000-lista som ble publisert på Radio Norge i 2008. Ok, klar, Roger, hit the switch. Dette spennende, altså. Ok, hvilken blad det?
0: Plass nummer 282.
1: Ok. Ja, jeg hører en gang med deg. Jeg tenker nå på åpningsscenen i, er det ikke Beverly Hills Cop da, hvor Eddie Murphy sitter og fræler på den der i det fengselet? Jo, det tror jeg det altså. Fantastisk låt da, fra Norges Topp 1000 arkiv. The Police, Roxanne heter denne.

0: Ja, det det.
1: Ikke sant? Derfor fortsetter vi med både Guns N' Roses og Keen her om utrolig kort tid. Radio
2: Norge. Mer av musikken du liker.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
16: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
1: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
2: Nei.
1: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
2: Ja da, du må jo det.
1: Du er jo lærer.
2: Ja.
1: Såpass burde du klare å få til.
2: Ja da, jeg burde jo det.
0: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Elektroimportøren.
4: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Axl Rose er ikke noe å ta feil av. Guns N' Roses, knocking on heaven's door. Ja, det veldig viktig å aldri gi opp, og en liten historie om det nå fra 2004, eller egentlig så det 2003, og det dreier seg om det britiske bandet Keen. En av de aller fineste 2000-tallslåtene jeg vet om, Everybody's Changing. De sleit fælt, og gitaristen sa opp, og de måtte erstatte han med piano, som vi hører her. De ga ut denne låta I 2003 med store forhåpninger. Den bomba helt 122. Plass, det var så langt den kom. Men så tenkte vi gir den ut en gang til året etter I 2004. Og hva skjedde da? Jo, den gikk til topps.

0: Everybody's Changing. Per Tegn, nå skal jeg gi meg og overlate alt her nå til Kim Nygaard, som byr blant annet på sangutfordringen. Du kan vinne opp til 2000 kroner. Det er jo ikke så enkelt.
1: Det vanskelige saker, ja. Så jeg har respekt for det, men det verdt å gjøre et forsøk.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre. Send Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. En person bekreftet omkommet etter front-mot-front-ulykken på E39 i Sveio. En annen person kritisk skadet og flys til sykehus med luftambulanse, og tre andre fraktes til traumemottak. Veien stengt som følge av ulykken som fant sted på Haugesund-siden. Minst 13 personer drept og 48 såret i ukrainske droneangrep mot den russiske byen Nizhny-Kamsk. Et barn blant de drepte. Angrepet skjedde om lag 120 mil fra den ukrainske grensen og skal ha rammet både et oljeraffineri og sivile mål. Marius Borg Høyby må fortsatt være i varetekt, men får sitte hjemme på Skaugum med fotlenke. Det klart etter et nytt fengslingsmøte i dag. Forsvarer Petar Sekulic sier han overrasket fordi de hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Valrossen i Tana, som har skapt overskrifter i flere aviser de siste ukene, funnet død. Valrossen ble funnet i høyt og bratt terreng. Dødsårsaken ikke kjent, men dyret kan ha fugleinfluensa, og kommunen ber folk holde seg unna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I alt i morgen blir det 9 grader, for det meste skyt og regn midt på dagen. Tromsø 9, regn på morgen, så opphold. Bodø, regn og 11. Trondheim 14, og for det meste skyet. Bergen og Stavanger delvis skyt og 14. Kristiansand 20 og sol. Lillehammer delvis skyt og 17. Mens Oslo får 20 grader, sol og tilskyende fra ettermiddagen i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Takk Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Akkurat det ferien var over, så kommer nyheten om at den klassiske arbeidsuka kan være på vei ut. Ja, du skal få høre mer om det i ettermiddag. EM i friidrett startet i dag, og det et par godbiter allerede på dag 1 som verdt å få med seg. Og det blir sangutfordringen med 2000 kroner å vinne i første runde klokka 15.

rest in peace. Benson Boone på Radio Norge. Har du også første arbeidsdag etter ferien? Ja, det kanskje ikke årets mest produktive dag. Det mye å fortelle. Tenker vi sier at i morgen første ordentlige arbeidsdag.

0: Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Og det ble utrolig spennende I forrige runde av sangutfordringen, da Kristine imponerte stort. Bare hør.
1: Wonderwall.
0: Ja, Wonderwall med Oasis.
1: Yes.
0: Da det en låt igjen.
1: Ja.
0: Den siste avgjørende sjuende låta for å klare sangutfordringen og vinne 1000 kroner I cash. Klokka viser 13 sekunder. Hva heter denne låta? Ja.

0: Oh,
1: det var jo han gode vennen av oss fra 80-tallet, Nick Kershaw.
0: Ja, det skulle du visst.
2: Var det The Riddle, eller?
1: Det var ikke The Riddle, det var den andre, eller den tredje. Ja. Wouldn't it be good?
0: Ja, okay.
1: Hvem skal ta skylda for dette her, da?
0: Det jo selvfølgelig han. Samboeren.
1: Staka, ja, fikk skylda for det. Det var forrige runde. Vi spiller igjen I dag klokka 15.20, hvor det 2000 kroner å vinne hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og den uka her, bare ved å delta I sangutfordringen, uansett hvordan det går, vinner du 2 billetter til Duran Durans konsert på Unity Arena Fornebu. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033, og så skal du få et ekstra hint til den første låta I dagens oppgave, om bare 10 minutter.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
16: Ja, litt gjerrig også, eller?
15: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
16: Jo.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Mer spenning.
18: Du lojal, eller?
19: Jeg lojal.
18: Våkn opp. Jeg lojal.
19: Jeg tror at du forræder.
0: Jeg ikke forræder.
17: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
17: Mer drama.
14: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
4: Alt.
14: Alt.
4: Alt.
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Lyst på et par raske tusenlapper inn på konto? Lyst på billetter til Duran Duran? Når de kommer til Norge litt senere I høst. Du kan vinne begge deler I første runde nå av sangutfordringen klokka 15.20. 2000 kroner. Og uansett hvordan det går, billetter til Duran Duran. Og du som har på radioen allerede nå skal få et lite ekstra hint, nemlig. Den første låta som blir å gjette på I sangutfordringen I dag, det den her.

0: det er første låta å gjette på I sangutfordringen klokka 15.20. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Hvilken låt har Elvis, Willie Nelson og Pet Shop Boys til felles? Jo, du får høre snart, og en Ossi-klassiker. Til arbeidet på Radio Norge straks.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
4: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
3: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
1: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Det blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Bare 10 dager igjen til de her kommer til Unity på Fornebu. Pet Shop Boys. Og fra Topp 1000-arkivet så kommer låta som først ble gjort kjent av Elvis, så Willie Nelson og så Pet Shop Boys sin versjon, som egentlig bare skulle gjøres live I et TV-program for å hylle Elvis. Responsen var så sterk at plateselskapet ville ha den ut som singel også, og da ble det sånn. Fra Topp 1000-lista, Pet Shop Boys på en 115. Plass med sin versjon av Always On My Mind.

0: mandag ettermiddag. Hva med litt ACDC, nå som fjortenknekken har truffet mange? Kommer snart på Radio Norge. Og selv om ferien over, så ikke sommeren helt ferdig, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet. Bergen og Vestlandet får en liten pause fra regnet I morgen, I hvert fall før det fortsetter. Og topp tre, varmeste landet nå I ettermiddag, Modum I Buskerud, 21,7 grader, Råde I Østfold, 21,8, og varmest Øvre Eiker I Buskerud, med 22,2 grader.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Når du skal

0: 5000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Mm. Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Radio Norge.

0: ACDC
1: på Radio Norge. Husker du milliontabbene til Norsk Tipping? Endte med et gruppesøksmål med 17 000 nordmenn. Ja, nå har saken kommet til en slutt. Du skal få høre mer om det. Og hva det ellers handler om den første arbeidsuken etter ferien for mange om 4 minutter på Radio Norge.

0: Husker du hva den låta her het fra Tracy Chapman? Ja, det var Fast Car. Ikke nå det gjelder da, men klokka 15.20 så vinner du 2000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på til sangutfordringen. Tekst Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Det var 49 år gamle Atle McAdam som døde I sykkelulykken I Nordre Follo fredag. McAdam var tidligere friidrettsutøver og Norges rekordholder på 400 meter hekk. En kvinne I 80-årene var siktet etter ulykken, men siktelsen har frafalt. Den foreløpige etterforskningen tyder på at syklisten kom over I motgående kjørefelt. Utlendingsdirektoratet og politiet har avdekket flere store familienettverk som har skaffet seg opphold I Norge ved å oppgi falsk identitet og fødested.
2: De fire største nettverkene består av mellom 20 og 50 personer. Det første skal ha kommet for 25 år siden, melder NRK. De fleste avdekkede nettverkssakene har opprinnelse I Pakistan, Afghanistan og Somalia. Motivet å få tilgang til rettigheter de ellers ikke ville hatt.
1: Rapporter Frode Sti. En kvinne I 50-årene alvorlig skadet etter utforkjøring med firehjuling I Siljan. Kvinnen våken og bevisst, og redningshelikopter på vei til stedet. Norsk Tipping har inngått forlik med rundt 17 000 nordmenn som gikk til gruppesøksmål etter en årelang milliontabbe. De 17 000 skal gratis få være deltakere I en helt egen milliontrekning der ingen andre har mulighet til å delta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Altamorgen blir det 9 grader for det meste skyt og regn midt på dagen. Tromsø 9 regn på morgen, så opphold. Bodø regn og 11, Trondheim 14 og for det meste skyet. Bergen og Stavanger delvis skyt og 14. Kristiansand 20 og sol. Lillehammer delvis skyt og 17. Mens Oslo får 20 grader sol nå til skyene fra ettermiddagen I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hallo, det Kim Lindgaard her. Akkurat til det ferien var over for mange, så kom nyheten I dag om at den klassiske arbeidsuka kan være på vei ut. Ja, du skal få høre mer om det straks. Radio Norge.

Jobber du som Dolly Parton sang 9-5? Ja, så den klassiske arbeidsuka på vei ut. Mandag til fredag, samme kontor hver dag. Ja, det blir stadig mindre vanlig. Bare 1 av 10 under 25 år ønsker å jobbe fulltid sammen med kolleger på en fast arbeidsplass. Generasjon Z nemlig ønsker å ha muligheten til å jobbe hjemmefra deler av uka. Så kanskje fremtidens spørsmål ikke blir hvor jobber du hen, men hvor jobber du I dag? Ja, takk for at du hører på Radio Norge. Om du på jobb, jobber hjemmefra, eller hjemmefra jobber.

0: Radio Comedia, British, kjenner til Madness of House på Radio Norge. Snart spiller vi sangutfordringen 2000 kroner å vinne nå I den første runden, og uansett hvordan du gjør det, så du sikret billetter til Duran Duran I Unity 2. oktober, bare ved å delta den uken. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033. Vi spiller nå om bare 13 minutter.
1: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 108 Valertunnelen I Østfold veien stengt I begge retninger grunnet en trafikkulykke. E39 Bømlafjordtunnelen nå åpen igjen etter trafikkulykke tidligere.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
15: Radio Norge.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Martin, velkommen til sangutfordringen.
2: Åh, takk.
1: Er det første dag på jobb etter ferien for deg også?
2: Nei, du vet hva, denne uka her har jeg siste uka med ferie.
1: Åh, en uke til med rolig avslapping før det fullt ut og kjør for deg også.
2: Det stemmer, ja.
1: Vil du fortelle hva du driver med til daglig når du ikke later deg?
2: Nei, jeg starter som ambulanselærling neste uke.
1: Ja, spennende. Og nå, Martin, kan du vinne 2000 kroner i sangutfordringen hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Vi må friske opp reglene litt her etter ferien. Vi har jo glemt alt mulig rart. Passord på PC-en og hvordan disse knappene virker og alt mulig rart. Men det altså 7 låter, og det titlen på låta det handler om. Ikke så nøye hvem som synger.
2: Yes.
1: 30 sekunder på klokka.
2: Fjo.
1: Mener du å huske at dette her var ganske lett musikk-quiz? Var det ikke sånn? Jo, det var det.
2: Ja, det for morsomt, så det det.
1: Er du klar, Martin?
2: Jeg klar.
1: Den første låta å gjette på kommer her.
2: I had the time of my life.
1: Ja, lett som en plett. Her låt nummer 2. I'm too sexy for
2: I'm too sexy.
1: En såkalt gratis låt der altså. Husker du navnet på gruppa også?
2: Right Said Fred.
1: Det var vel ikke veldig mange andre låter enn den på 90-tallet fra Right Said Fred?
2: Ja, det var nok en sånn classic One Hit Wonder, ja. Den gjengen der.
1: Yes, låt nummer 3. Det 25 sekunder igjen på klokka. Hva heter denne?
2: Hungry Like the Wolf.
1: Nei, riktig gruppe, men feil låt.
2: License to Kill. Nei, View to Kill.
1: Ja. Og en annen James Bond-titel som også snegde seg inn der, men dette var jo da låta fra 1985, Duran Duran, A View to a Kill. Ja, var det Roger Moore som var din favoritt Bond?
2: Brosnan likte jeg best.
1: Brosnan, ja. Det pleier liksom å stå mellom Sean Connery og Roger Moore. Men Pierce Brosnan, du. Ok, 16 sekunder på klokka, Martin. Låt nummer 4 kommer her.
2: Come on, Eileen.
1: Ja, oi, veldig bra. Come on, Eileen, Dexy Midnight Runner. Ja. Låt nummer 5, det 13 sekunder igjen. Hva heter denne?
2: Mbapp.
1: Mbapp med Hansen. Hvem synes du var søtest i Hansen?
2: Nei, det var ikke helt min greie, de der.
1: Var ikke det, nei. 2 låter igjen. Du har 11 sekunder på klokka, Martin. Dette ser jo veldig lovende ut. Vi på låt nummer 6. 10 sekunder igjen.
2: Let it be.
1: Let it be. Med Beatles. Og nå, med 7 sekunder igjen på klokka. Vi på den 7. siste låta for å klare sangutfordringen, Martin. For 2000 kroner i cash. Hva heter denne?
2: Danger Zone.
1: Ja! Den heter Danger Zone, og det helt riktig. Du har klart sangen for deg, Martin.
2: Yay!
1: 2000 kroner i cash.
2: For en bursdagsgave.
1: Har du bursdag også?
2: Ja, jeg har det.
1: Gratulerer så mye. Du, da har jeg en liten ekstra bursdagpresang til deg.
2: Oi, dæven.
1: 2 stykk billetter til Duran Duran i Unity 2. oktober.
2: Det jo helt vilt. Det superrått. Tusen takk.
1: Bare hyggelig. Gratulerer så mye og ha en riktig fin feiring.
2: Tusen hjertelig. Det blir veldig bra nå.
1: Og vi spiller igjennom en time. Mer penger og flere billetter å vinne. Har du lyst til å være med? Tekst kodord Norge. Send til 2033.

0: Dette er Radio Norge. Litt usikker på hva titlen på den neste låten egentlig betyr, men tror den beskriver innsatsen til Martin I sangutfordringen ganske bra. Splittepine. Dem boys snart. Få oss med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hørt på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
3: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En person bekreftet omkommet etter front-mot-front-ulykke på E39 i Sveio. En annen person flydd til sykehus med kritiske skader, og tre andre fraktet til traumemottak. Det var 49 år gamle Atle McAdam som døde i sykkelulykken i Nordre Follo fredag. McAdam var tidligere friidrettsutøver og Norges rekordholder på 400 meter hekk. Et jordskjelv målt til styrke 6,8 har truffet Colombia vest for Bogotá. Både folk og bygg skal være skadet, men det ikke offisielle tall på dette ennå. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene for alltid på VG.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Til alle som har første arbeidsdag etter ferien. Det mulig å forlenge sommeren og ferien litt til, kanskje? Ja, det burde være mulig. Og hvilket år var det du hadde din første sommerforelskelse? 1990, som i denne låta. Som Angel synger låta de egentlig ikke ville ha i starten. Tror ikke det var så dumt valg allikevel. Og litt ekstra god sommerstemning det når det på svensk. Sommaren i City på Radio.

0: Eric Clapton på Radio Norge.
1: EM I friidrett startet I dag. Rekordstor norsk tropp og et par høydepunkter allerede I dag. Først Jakob og Philip I

0: Turner og Eros Ramazzotti på Radio Norge. Hva med litt Ina Wroldsen og R.E.M. til jobbinnspurten? Kommer snart. Og selv om ferien over, sommeren ikke det. I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet. Denne uka her så fortsetter det beste været sør og øst på. Mens Bergen og Vestlandet har en liten pause fra regnet I morgen før det på den igjen. Topp 3, varmest I ettermiddag, Tønsberg med 22,1 grader, Kragerø har 22,3, og varmest Øvre Eiker I Buskerud, nå med 22,6 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Kolostuen I Stange I innlandet kjørefelt stengt I retning Hamar grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 108 Valertunnelen I Østfold stengt I begge retninger grunnet en trafikkulykke. E39 Bømlafjordtunnelen åpen igjen etter trafikkulykke tidligere.
3: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei, skal du sjekke inn?
3: Nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
4: Ja.
3: Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker

0: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
1: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
0: Trumf spart, spart, Trumf spart.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom Byggmakker.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge.

Samtidig som EM I friidrett startet I dag, så kom sjokknyheten om at det var tidligere friidrettsutøver Atle McAdam som omkom I den sykkelulykken I Nordre Follo på fredag. Og livet forferdelig urettferdig innimellom. Jeg kjente Atle. Fint fyr. Hør mer om hvordan han skal hedres I nyhetene snart.

0: Hunt for er tilbake igjen på jobb nå. Mer av musikken du liker, i køen, med Springsteen, Counting Crows dukker opp. Vi skal spille sangutfordringen igjen klokka 16.20, 1000 kroner og billetter til Duran Duran å vinne. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, og du melder deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Et jordskjelv målt til styrke 6,8 har truffet Colombia vest for Bogotá. Både folk og bygg skal være skadet, men det ikke offisielle tall på dette ennå, ifølge guvernøren i Choco. Bygninger i Bogotá og på byens flyplass skal ha svajet, og folk ved grensa til Venezuela skal også ha kjent skjelvet. Det var tidligere friidrettsutøver Atle McAdam som omkom i sykkelulykken i Nordre Follo på fredag. Nå blir han hedret.
2: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olva Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere norgesmesteren og norgesrekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne i 80-årene var siktet, men siktelsen frafalt.
1: Reporter Frode Sti. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyste forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Milliardær Jeff Bezos kan bli medeier i fotballklubben Liverpool. Amazon-gründeren en del av en investorgruppe som tett på å sikre seg rundt en tredjedel av eierskapet i klubben, melder Reuters. Liverpool-eier Fenway Sports Group har ikke kommentert saken ennå. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I alt i morgen blir det 9 grader, for det meste skyt og regn midt på dagen. Tromsø 9 regn på morgen, så opphold. Bodø regn og 11, Trondheim 14 og for det meste skyet. Bergen og Stavanger delvis skyt og 14. Kristiansand 20 og sol. Lillehammer delvis skyt og 17. Mens Oslo får 20 grader, sol og tilskyende fra ettermiddagen i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Hei, håper du har en riktig så fin mandag. Jeg heter Kim Nygaard. Hva det egentlig folk driver med på hjemmekontor? Jo, det skal du få høre om bare 2 minutter. Radio Norge.

Hva det folk på hjemmekontor egentlig driver med? Jo, nå skal du høre. De gjør hagarbeid. Se på TV og har sex. I hvert fall så svarer 8 av 10 at de har gjort dette i løpet av en arbeidsdag på hjemmekontor. Likevel så rapporteres det om lik eller også økt produktivitet for dem som jobber fleksibelt. Ja, takk for at du hører på Radio Norge. Om du på jobb, jobber hjemmefra,

0: Joni Michelotta, Big Yellow Taxi här med Counting Crows och Vanessa Carlton på Radio Nöje. Strax musikquiz-tid. Tusen upp och vinna. Biljetter till Duran Duran. I sångutfordringen den uka här. Det handlar om att gete 7 låter riktigt på 30 sekunder. Vi spelar nu om 11 minuter. Så skynda och melda på nå. Skriv Norge och send till nummer 2033. Nå, kort version av dagen. Ting du bör veta. Gode nyheter for renta i dag. Prisveksten for juli var langt lavere enn forventet. Landet på 3%. Du kan miste lappen om du kjører elbilen tom for strøm langs veien. Og EM i friidrett starter i dag. Jakob og Philip løper 5000-finale allerede i kveld. Og 4x400 mix-stafett med Varon, Kulseng, Jul og Jäger. Også i kveld. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Kolostuen I Stange I Innlandet kjørefelt stengt I retning Hamar grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 108 Valertunnelen I Østfold stengt I begge retninger grunnet en trafikkulykke. E39 Bømlafjordtunnelen åpen igjen etter trafikkulykke tidligere.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
12: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Mer spenning.
14: Du lojal eller?
15: Jeg lojal.
14: Våkne opp, jeg lojal.
15: Jeg tror at du forræder.
16: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
17: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
18: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
17: Alt?
18: Alt?
17: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enkllere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Martin vant sangutfordringen for en time siden. Nå prøver vi igjen. Velkommen, Aurora. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Jeg fra Bærum, og jeg driver med dans.
0: Gøy. Hva slags dans?
1: Ja. Alt mulig. Jazz, contemporary, hiphop, ja.
0: Hvor lenge det en ferie nå, før det på'n igjen?
1: En uke.
0: En uke, så det alvor igjen. Men før det, Aurora, så kan du vinne sangutfordringen. Det 1000 kroner I potten nå I runde 2, klokka 16.20. Hvis du kan gjette 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Det greit at jeg får litt hjelp av min inne?
0: Du, det helt I orden. Skal vi få hilse på henne også? Hva heter hun?
2: Hallo, jeg heter Tale.
0: Hei, Tale. Og hvilket 10 år, hva slags musikk dere best på da?
1: Jeg litt flinkere på sånne nye sanger, og Tale litt mer sånn gammeldags.
2: Ja. Litt mer sånn 80-90-tallet-type.
0: Da tenker jeg vi skal få god bruk for Tale her, for det jo både 80 og litt 90, og det litt sånn... Litt årgangsmusikk som vi skal gjente på.
1: Ja.
0: Ok. Lykke til. Husk, det titlen på låta det handler om. Ikke snøy hvem som synger. 30 sekunder på klokka, som starter nå. Jeg må kjente med den låta. Jeg kan hjelpe dere med at gruppa heter Mr. Mister.
1: Nei.
3: Pass!
0: Ja, vi må klare denne for å komme videre.

0: Aurora.
1: Åh, oh, det ble altså enda et medlem av riktig klubben. Aurora og Tale har fått medlemskap der. Men det er ingen som går tomhent fra sangutfordringen denne uka her. Dere skal få to stykk billetter til å gå og se Duran Duran i Unity Arena nå til høsten.
2: Oi, ok, tusen takk.
1: Eller gi det til mamma eller pappa og si at dere har vært og kjøpt dem.
2: Ja, kanskje det.
1: Det kan dere kanskje. Veldig hyggelig å ha dere med. Har dere lyst på revansj? Bare å melde seg på en gang til, så snakkes vi igjen. Ha en riktig fin sommer videre.
2: Ok, tusen takk.
1: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? I den første runden hver ettermiddag 15.20 så vinner du 2000 kroner hvis du klarer det. Tekst, kodeord, Norge, send til nummer 2033.

0: Phil Collins på Radio Norge. Det 10 år siden I dag en av verdens mest kjente artister ble beskyldt for tyveri av en låt. Ja, du skal få høre hvem og hvilken låt som vi har hentet ut ifra topp 1000-arkivet nå om ikke lenge. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
2: Ja.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
6: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
9: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der. Da. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
8: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
18: Hun sa han blir glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
20: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
21: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
22: Hei, hei, skal du sjekke inn?
21: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
22: Ja.
21: Driver med en radioreklame.
22: Jeg skjønner.
21: Tenk deg at
23: en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
24: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse om fortsatt varetekt på Skaugu med fotlenke. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Det var 49 år gamle Atle McAdam som døde I sykkelulykken I Nordre Follo fredag. McAdam var tidligere friidrettsutøver og Norges rekordholder på 400 meter hekk. Et jordskjelv målt I styrke 6,8 har truffet Colombia vest for Bogotá. Både folk og bygg skal være skadet, men det ikke offisielle tall på dette enda. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: 10 år siden i dag, Ed Sheeran ble anklaget for tyveri av Marvin Gaye. Siden da så har det vært en årelang rettsstrid om kjempehiten Thinking Out Loud. Arvingene etter Ed Townsend, som skrev låta Let's Get It On sammen med Marvin Gaye, mente Ed Sheerans låt fra 2014 var for lik. Var den det? La oss høre dem opp mot hverandre her. Baby, my heart could still fall less. Heart at 23. Saken endte til slutt i retten i New York for 3 år siden. Og der spilte Sheeran gitar foran juryen for å demonstrere at akkordrekken finnes i en lang rekke poplåter, og ikke kan eies av én låtskriver. Og Sheeran vant til slutt. 10 år siden i dag, her låta Thinking Out Loud på Radio Norge. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: One Direction, Story of My Life. Og hold deg på i radiogangen hvis du liker Supertramp, eller Def Leppard, som kommer snart. Og det beste været, det ser ut til å gå nok en gang til Sør- og Østlandet, hvor sommeren fortsetter litt til. Mens i Bergen og på Vestlandet så blir det en liten pause fra nedbøren og regnet før det fortsetter igjen etter i morgen. Varmeste landet nå i ettermiddag, det Horten i Vestfold med 22,2 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Kolostuen i Stange i Innlandet kjørefelt stengt i retning Hamar grunnet berging av kjøretøy. Fylkesvei 108 Valertunnelen i Østfold stengt i begge retninger grunnet en trafikkulykke. E39 Bømlafjordtunnelen åpen igjen etter trafikkulykke tidligere.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker.

0: Klikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore! Nei,
6: det er blåser lysene!
7: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift .no.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Ja!

Kraftig jordskjelv I Colombia. Du får høre mer om det I nyhetene snart. Og mer om en russisk etterretningsoperasjon som har blitt stanset av svensk sikkerhetspoliti. Får vi den nyheten på Radio Norge om fire minutter.

0: Radio Norge.
1: Med mer Anders Tekken Riker, også på mobilen, hvis du ikke alltid har DAB-radioen I nærheten. Last ned Rayo-appen, som ute nå. Nå det Ellen Fredriksen. Vær så god.
2: Her VG-nyhetene. Minst to døde og flere skal være fanget under kollapsede bygninger etter at et jordskjelv målt til styrke 6,8 traff Choco I Colombia vest for Bogotá. Ifølge ordføreren I Colombias tredje største by, Cali, har 20 bygninger kollapset I skjelvet. Det skal også være skader på flere flyplasser. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige til å utføre oppdraget. En person alvorlig skadet etter en front-mot-front-ulykke I en tunnel på Hvaler. Totalt 4 personer kjørt til sykehus, de 3 andre lettere skadet. I et felles brev retter kontinentalforbundene UEFA, AFC og CONCACAF knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino.
3: I brevet anklager de ham for sviktende dømmekraft. Bakgrunnen FIFA-krisen som har oppstått etter planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. Planene møtte massiv motstand og ble til slutt trukket. Forbundene krever også at en helt uavhengig tredjepart må granske hendelsen.
2: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Altamorgen blir det 9 grader, for det meste skyt og regn midt på dagen. Tromsø 9 regn på morgen, så opphold. Bodø regn og 11, Trondheim 14 og for det meste skyet. Bergen og Stavanger delvis skyt og 14. Kristiansand 20 og sol, Lillehammer delvis skyt og 17. Mens Oslo får 20 grader, sol og tilskyende fra ettermiddagen I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Hei, hei. Kim Nygaard her. Hvor mye egen tid har du? Tid helt for deg selv I løpet av en uke? Tenk litt på det, så skal du føre om du over eller under snitt.

Show Me Heaven med Mariana Key på Radio Norge. Hvor mye tid har du egentlig helt for deg selv? En undersøkelse viser at kvinner mellom 21 og 55 år I snitt får bare 48 minutter med ordentlig egentid I løpet av en uke. Jobb, barn, husarbeid, alle de små tingene som skal ordnes gjennom dagen, det spiser opp all tid. Resultatet at mange ikke engang klarer å sette av en time I uka for å bare slappe av. 48 minutter! Det jo mindre enn en episode av mange TV-serier. Men nå som ferien over, og hverdagen I gang igjen, gjelder å sette en ny standard. Og takk for at du hører på Radio Norge. Hola!

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og med musikkquiz hver ettermiddag. Store kontraster I sangutfordringen I dag. Et nytt medlem av Nullklubben og en som klarte sangutfordringen og alle sju låtene. Ja, du kan jo høre om du hadde gjort det like skarpt når du får et lite gjenhør snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Oddernes-tunnelen I Kristiansand et kjørefelt stengt I retning Kristiansand grunnet et stanset kjøretøy. E134 Håfoss I Etne et kjørefelt stengt grunnet gjenstander I veibanen. Fylkesvei 44 Kleppetunnelen nå åpen for fri ferdsel igjen etter trafikkulykke tidligere. Fylkesvei 108 Valertunnelen I Østfold veien ryddet og åpen for normal trafikk igjen.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hallo, ja?
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit, jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
17: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Radio Norge.
1: Hør mer om musikken du liker, også i Radio-appen, så du får til både Android og iPhone. Snart Status Quo og Madonna, og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
12: Elektroimportøren.
13: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
13: smarthus.
15: Når er det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Hello. Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det er mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: We are family.
23: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
24: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
25: Bente, hva er den linken du har sendt da?
26: Link?
25: Jeg har sett meg en link.
27: Hva skjer? Nei!
26: Bente!
24: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
28: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 2 er døde og flere er fanget under sammenraste bygninger etter jordskjelvet i Colombia. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse om fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Han hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Friidrettsmiljøet er i sorg etter nyheten om at det var 49 år gamle Atle McAdam som døde i sykkelulykken i Nordre Follo fredag. Vi springer alt vi kan for Atle i kveld, sier Karsten Warholm. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
29: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Madonna i sorg, men hyller produsenten William Orbit, som død. 69 år gammel. De to hadde et av Madonnas viktigste musikalske samarbeid. Orbit produserte store deler av Ray of Light fra 1998. Og I en personlig melding så skriver Madonna at Orbit trykket på en magisk knapp I henne, og at det åpnet døra til musikalske ideer hun enda ikke hadde utforsket. Og her en av låtene fra nettopp den scenen. Frozen. You

0: Radio Norge med Queen og snart både The Fray og Scorpions. Og husk også at du kan høre Radio Norge på mobilen. Nå Rayo-appen ute, både til Android og iPhone. Den må du ha på mobilen. Det beste sommerværet, som hvis du har fremdeles litt ferie til overs, ja, den stadig på Sør- og Østlandet som får sommerværet en uke til, mens på Vestlandet så det en liten pause I regnværet I morgen, før det også fortsetter. Varmeste landet I ettermiddag, Horten, med 22 grader.
1: Trafikkoppdatering. E6 Brynstunnelen I Oslo et kjørefelt stengt I retning Høyenhall grunnet berging av kjøretøy.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Rødtger.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev-

Her har du også hatt første arbeidsdag etter ferien I dag. Har vel kanskje ikke vært årets mest produktive. Men det mye å fortelle da. Hyggelige ferieminner som skal deles, selvfølgelig. Tenk, vi sier at I morgen første ordentlig dag etter ferien. Eller onsdag. Vi får se. Takk for at du hører på Radio Norge. Det har vært litt å få med seg også I nyhetsbildet denne ettermiddagen. Ny oppdatering om 4 minutter, men nå Scorpions, Send Me an Angel.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Mer av musikken du liker og god stemning med Andreas Velle. Nå fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard. Håper vi snakkes også I morgen ettermiddag. Nå Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Det brenner I en bygård I Pilestredet I Oslo sentrum. Brannen I femte etasje I en eldre bygård og kan fort spre seg til flere leiligheter, sier vaktkommandør Alexander Olsen I Oslo Brann og Redning. Bygget evakuert. Høyesterett avviser anken til Wahid Heydari Mohammadi. I januar ble han dømt I forvaring I 16 år og 6 måneder for drap på ekssamboeren Tina Milena Solberg I januar 2024. Han anket ikke skyldspørsmålet, men straffen. Nå et enstemmig ankeutvalg bestemt at saken ikke behandles I Høyesterett. Karsten Warholm sterkt preget før gulljakten I EM etter nyheten om at det var friidrettsmann og tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk Atle McAdam som døde I sykkelulykken fredag. McAdam var en av hans nærmeste hjelpere. Vi springer alt vi kan for Atle I kveld, sier Warholm. Og McAdam blir nå hedret av friidrettsmiljøet.
2: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olav Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne I 80-årene var siktet, men siktelsen nå frafalt.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det 9 grader for det meste skyt og regn midt på dagen. Tromsø 9 regn på morgen, så opphold. Bodø regn og 11, Trondheim 14 og for det meste skyet. Bergen og Stavanger delvis skyt og 14. Kristiansand 20 og sol. Lillehammer delvis skyt og 17. Mens Oslo får 20 grader sol og tilskyende fra ettermiddagen I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, god mandag kveld, og til deg som har hatt første arbeidsdag etter ferien I dag, jeg håper du stod til forventningene. Velkommen tilbake til virkeligheten. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Noen timer fremover nå, så det deg og meg her på kvellinga, hvor både Elton John og Avicii står på spillelisten nå de neste 10 minuttene, og akkurat nå, her Eurythmics.

Hey brother med Avicii. God mandag, takk for at du hører på. Om to dager er det solformørkelse. Her i landet så er det sted mellom 80-93% formørkelse, litt avhengig av hvor du befinner deg. Men, og en liten ting forresten, hvis du googler det, solformørkelse 2026, så kommer det en liten formørkelse på Google-resultatet ditt, som er veldig morsomt, bare passerer veldig fort. Men dette her er spesielt synlig i Spania, og det har vært en del solformørkelseturister som har planer om å reise til Spania over i morgen for å få med seg dette. Så er problemet at på grunn av skogbrandene i Europa for tiden, så kan det altså bli dårlig i sikt i Spania, så man ikke får sett formørkelsen. Det er for mørkt for formørkelse, rett og slett.

0: Candle in the Wind, en hyllest til Marilyn Monroe. Her forrige uke så var det det de kalte for Goodbye Norma Jean Day, som altså var dødsdagen til Marilyn Monroe, som gikk ut av tiden den 5. august tilbake I 1962. Det klart for 30-årsjubileum for Postgirobygget, som skal markeres med store konserter I de største byene nå I tiden fremover. Arne Hurlund I Postgirobygget vet at de har et godt forhold til publikum.
1: Jeg føler at vi blitt veldig sterkt knyttet til folks minner og tradisjoner, og spesielt da I sommerhalvåret.
0: Og vi skal høre på en av de som knytter det nærmest på en måte. Det Idyll som kommer straks.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no.

0: Tun. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det er mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
16: Ja, det.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva er den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer nå?
22: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

Uptown Girl med Billy Joel. Takk for at du hører på Radio Norge. I dag er det 10. august, det er bursdagen til Kylie Jenner. Det er en av de Kardashian-folka. Det er det jeg vet om henne. Et par fotballspillere som har bursdag i dag også, blant annet Roy Keane, som kom til verden på den dato i 1971, og den norske fotballspilleren Morten Berre. Gratulerer så mye med dagen. Og når det gjelder navnedagen, det er en hel haug.

altså alle som heter Lars Lauritz, Lavrans, Lorentz og Lasse har altså navndag i dag. Gratulerer så mye. Hilsen alle oss i Radio Norge. En ekstra liten hei og tipp til hatten til deg som har bursdag i dag.

0: Gloria Love med Peter Cetera fra Karate Kid.
1: Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off.
0: Og så skal jeg være helt ærlig og si at den var fra Karate Kid 2, hvor dette klippet ikke var hentet fra, men jeg hadde så lyst til å spille det, så jeg var litt unøyaktig med fakta her, men nå jeg rettet opp I det I hvert fall. Dette Rann Norge, her noe av det som ventet nå I løpet av neste kvarter. Lian Rimes kommer med Can't Fight the Moonlight, filmmusikk fra Coyote Ugly. Så har jeg hørt en tur ned I Top 1000-arkivet og plukket frem litt Eagles. New Kid in Town. Everybody loves you. Og retten gjør det nå. Trommer og gitarer fra Aerosmith, da kommer Crazy her på Rann Norge.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
9: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
15: Ja, litt gjerrig også, eller?
14: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
15: Jo.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
17: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på Eagles nå, og om låta New Kid in Town så skriver Eagles-biografen Mark Elliott: New Kid in Town fanger et presist og spektakulært øyeblikk som alle menn som har kjent på smerte, sjalusi, utrygghet, sinne og hjertesorg i det øyeblikket han oppdager at kjæresten liker noen andre bedre og har gått videre, kjenner igjen. Ren på å si. Dette er en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 12 ganger. Den har vært så høyt oppe som en 86. plass, og så har den også vært så lavt nede som en 747. plass, og i fjor var den ikke engang med på lista. Dette er en strålende låt som bør med når vi litt senere i år skal sette sammen årets topp 1000-liste. Dette Eagles og New Kid in Town.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Hei mamma.
5: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal eller?
9: Jeg lojal.
8: Våkne opp, jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt?
12: Alt.
11: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Hæ? Ja, hva det, Albin?
14: Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
15: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
16: Elektroimportøren.
17: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Gutta!
19: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
18: No.
19: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
20: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
21: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
22: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.
23: Mer av musikken.

I Turn To You med Melanie C. Nå skal vi straks ha nyheter, men aller først en artist som har en del til felles med bilen min. Overraskende gammel, litt rusten og består av ganske mange reservedeler. Her Cher.

0: Share med If I Could Turn Back Time. Hvis du skal skru tiden fram sånn 1,5 minutt, så hører du Metallica på Radio Norge med Nothing Else Matters, men akkurat nå, en liten oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene stiger etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 46 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter I San José del Palmar. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige for å utføre oppdraget. Marius Borg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren ikke helt over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det 9 grader, for det meste skyt og regn midt på dagen. Tromsø 9 regn på morgen, så opphold. Bodø regn og 11, Trondheim 14 og for det meste skyet. Bergen og Stavanger delvis skyt og 14. Kristiansand 20 og sol, Lillehammer delvis skyt og 17. Mens Oslo får 20 grader, sol og tilskyende fra ettermiddagen I morgen.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hey, spill noe Creedence da! For alle som har ønsker om ting, så det bare å slå på tråden på 08282. Tast 2, så kan du legge inn en beskjed. Og apropos det med å spille Creedence, de kommer med Down on the Corner, og Police kommer med Every Breath You Take. Men akkurat nå, regjerende norsk mester I topp 1000. Dette var nummer 1 på vår liste I fjor. Her Metallica og Nothing Else Matters.

Radio Norge er mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: skal vi til Sting og Police med Every Breath You Take, en låt som jo ble samplet P. Diddy til hylsen til Notorious B.I.G., nemlig albumet Missing You. Det var lønnsomme greier for Sting, fordi P. Diddy hadde ikke søkt om tillatelse til å bruke låta, så det ble et forlik der, hvor Sting altså får $2,000 daglig så lenge Diddy lever, og dette her har han bekreftet til et intervju.
1: Is it true that Diddy has to pay you $2,000 a day because he didn't ask permission to sample Every Breath You Take?
2: Yeah.
3: Wow.
4: For the rest of his life.
3: Wow.
2: No.
1: Were you upset?
4: No, not at all.
2: He's happy. Yeah.
4: No, I'm very happy.
1: It's a beautiful,
4: beautiful version of that song.
0: Og dette originalen, The Police, Every Breath You Take her på Radio Norge.

0: The Police, med Sting I spissen, som jo erklærte Gordon Sumner, men grunnen til at han ble kalt Sting, han likte det han var ung og gå med sånne stripete genstre, som ofte svart og gulstripete, så han så som en veps eller en bio, og de stikker jo, så da ble det Sting, som ble kallnavnet hans. Heng på I 20 minutter til, da hører du blant annet Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Tina Turner kommer med We Don't Need Another Hero. Og straks kommer The Weeknd med Blinding Lights.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gildig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Pappa?
17: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
17: Stafell?
16: Som til noen man maler.
17: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: don't need another hero med Tina Turner. Dette fra Mad Max. Noen til med var Mad Max 2. Uten at helt sikkert. Det uansett ikke så viktig. Noe som litt viktig, det helsa til Patty Skialfa. Hun har slitt med blodkreft nå I 8 år. Og under en liten videohilsen som Springsteen sendte her til noe som heter Pan Mass Challenge her forrige helg, så fortalte han at nå hun på bedringens vei.
1: As you know, Patty's been living with her multiple myeloma for over 8 years. But now, thankfully, she is in remission.
0: Så gode nyheter fra Springsteen-leiren der. Vi skal høre på The Boss nå. Dette Dancing in the Dark her på Radio Norge.

0: baby. Dette Rad Norge, nå til alle som har en eller annen grunn behersker morsealfabetet. Vi skal om ikke så lenge høre på en låt som heter Tromtun, og tre korte, tre lange, tre korte, med dette svenske bandet. Kom straks.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Mer spenning.
3: Er du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp, jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
7: Alt?
6: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne fem brokkoli.
11: Det for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid åtte hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
15: Ja.
14: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
15: Ja, ja.
14: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
14: Biltema?
15: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Ok. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart.
8: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
9: Ja.
8: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
9: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
8: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Og på en fin mandag. Her i sted så kjørte jeg jo morse da jeg skulle introdusere SOS med ABBA. Og la oss også kjøre litt morse nå for å si god mandag da. Det tok alt for lang tid. Men fra mandag over til fredag, fordi den låta vi skal høre på nå fra Topp 1000-arkivet, det er Friday I'm In Love med The Cure. Det er en låt som har vært inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen, men i 2016 da holdt det med et nødskrik. Da var den på plass 995 og så vidt inne på lista. I fjor litt høyere på plass 389. Dette er Friday I'm In Love.

0: License to Kill med Gladys Knight. Dette er Bond-filmmusikk, og apropos det. Mitt navn er Velle. Andreas Velle. Og i løpet av kvelden håper jeg du blir rystet, ikke rørt. Nei, det låter kulere enn denne Craig Zero der, altså. Hvis du henger på litt til nå, så hører du etter hvert de der med jenter, og så kommer Gavin DeGraw med I Don't Wanna Be.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
6: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help,
7: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
9: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
8: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Baby og Gavin DeGraw. Nå skal vi til De Derre og Jenter, og det er jo Jo Nesbø som er vokalist i De Derre, og det er jo samme mannen som har skrevet bøkene om Harry Hole, og i forbindelse med den Netflix-serien som hadde premiere her på vårparten, så ble det jo mye diskusjoner om hvordan man skal uttale Harry Hole. Altså Harry Hole, eller Harry Holding, eller hvordan blir det der? Og det ble til med Jo Nesbøs Harry Hole. Så jeg spurte Jo om han angrer.
1: Angrer du litt på at du valgte Harry Hole som navn?
2: Nei, det er et fantastisk navn. Altså, det er jo fornavnet til min favoritt fotballspiller da jeg var guttunge, Harry Hestad. Og så er det Hole, da etternavnet til lensmannen inne i Eidsvågen, der hvor bestemoren min bodde.
0: Så det er bakgrunnen for Harry Hole, hvis du skulle lure på det. Dette er Jo Nesbø og De Derre med Jenter.

0: De der, og jenter. Jeg må innrømme at de der et av de bandene som litt sånn min musikalske... Er du motsatt av Achilleshæl? Altså, et av de bandene... Jeg kan overraskende mange låter, og nesten alle tekstene. Dette Rad Norge. Heng på litt til, så hører du Lyle Richie med Say You, Say Me. Men akkurat nå det på tide med en liten oppdatering av de siste nyhetene, og en tid på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det 9 grader, for det meste skyt og regn midt på dagen. Tromsø 9 regn på morgen, så opphold. Bodø regn og 11, Trondheim 14 og for det meste skyet. Bergen og Stavanger delvis skyt og 14. Kristiansand 20 og sol, Lillehammer delvis skyt og 17. Mens Oslo får 20 grader, sol og tilskyende fra ettermiddagen i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
0: Det mandag kveld, det Rad Norge du hører på, og for deg som har første arbeidsdag etter ferien, velkommen tilbake til virkeligheten. Jeg Andreas Velle, det ikke du. Det blir etter hvert Led Zeppelin nå med Stairway to Heaven, Lady Antebellum dukker opp med Need You Now, og akkurat nå dette Lionel Richie, Say You, Say Me.
7: Radio Norge.

0: En låt du bare ikke skal kødde med. Dette var Stairway to Heaven med Led Zeppelin, selvfølgelig. Dette Rå Norge. Her noe av det som har ventet nå i løpet av de neste 20 minuttene. Beds Are Burning med Midnight Oil, du krav. Slade kommer med My Oh My. Og rett etter at jeg har tjent noen kroner nå, så kommer Lene Marlin med Sitting Down Here. Oh, I see you, baby, I see you.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren.
8: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
8: Smarthus.
10: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
20: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
19: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
21: Ok. Hør nå.
22: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
21: Ja.
23: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
21: Så trumfa spart.
24: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
25: Ja.
24: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
25: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
24: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: med Slade.
1: God mandag, jeg føler at liksom, det er først I dag at Norge sånn ordentlig gang igjen etter sommeren. Og også her på radio, morgenklubben var jo tilbake igjen I dag tidlig, og nå I gang med ny sesong hver eneste morgen mellom 6 og 10. Og så til helgen så vi I gang med den nye sesongen av konkurransen Heisen. Det en quiz hvor det spørsmål om alt mulig rart. Og hvis du har lyst til å være med der og svare på spørsmål, så mange du klarer I løpet av ett minutt, så meld deg på. Send en tekstmelding nå med en gang, som starter med Heisen, og så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Heisen til 2033, og så kan du vinne en tusenlapp hvis du best av de tre deltakerne som får prøve seg på lørdag, og de tre som får prøve seg på søndag. Heisen til 2033. Nå skal vi til Midnight Oil. Dette Beth Saberden.

0: radiofaglig tvangstanke. Nødt til å prate her. Dette var Ben Saburnen med Midnight Oil. Du, det er mange som har kommet tilbake på jobb i dag. Første dag etter ferien. Velkommen tilbake til, virkeligheten. Og det betyr også at det er en del som sannsynligvis har kålet litt med passordet. Hva var nå det en? Og jeg satte da nytt passord her forrige uke da jeg var tilbake fra jobb. Og så lurer jeg litt på hvordan menneskehjernen fungerer. Hva er det som gjør at jeg kan huske et telefonnummer som jeg hadde for 30 år siden og som ikke er i bruk lenger? Og det har jeg liksom sånn at det kommer boom, så fort jeg tenker på det. Men passordet som jeg satte her forrige uke, nei, det er litt vanskelig å huske. Hva i all verden er det som foregår? Jeg skulle ønske at evolusjonen hadde jobbet litt annerledes. Tusen takk for at du hørte på Radio Norge. Vi venter nå blant annet et lite dykk ned i topp 1000-arkivet. Da skal vi hilse på Manfred Mann's Earth Band, og straks kommer Guns N' Roses.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten?
10: Å, du tørst? Skal vi gå hit?
9: Å ja.
10: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
11: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
6: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det mange tusen låter i Topp 1000-arkivet vårt, og det jo du, og du, og du, og du, og jeg som setter sammen denne lista hvert eneste år. Den vi skal høre på nå har hatt en helt sånn merkelig utvikling, fordi i starten da vi hadde lista, så var den veldig populær, var ganske høyt oppe, så høyt oppe som en 80. Plass, som jo i Topp 1000-sammenheng er skyhøyt. Og så var den med hvert eneste år fram til for 5 år siden. Da falt den ut av lista, og siden så har den ikke dukket opp igjen. Det synes jeg litt rart, så ha denne litt i bakhodet da, når vi skal sette sammen årets Topp 1000-liste litt senere i år. Dette Manfred Mann's Earth Band, og Davis on the road again.

0: Robbie Williams med Feel. Riktig god mandag, takk for at du hører på Radio Norge. Hvis du lurer på hvor mange av Norge, altså mange prosent av Norges befolkning, som er fullstendig syke i pæra, så skal du få svaret på det om ikke så veldig lenge. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no.

0: Det skal være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei.
6: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hello. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: I beg your pardon, I never promised you a rose garden med Lynn Anderson.
1: Jeg søkte hvor mange prosent av befolkningen er psykopater, og svaret jeg får at det er omtrent 1% av menn og 0,3-0,7% av kvinner som kan klassifiseres som psykopater. Jeg tror ikke det tallet stemmer, men vi skal ta en liten titt på statistikk. For her er tall fra Norstat som har spurt befolkningen hvor mange av befolkningen liker eller liker ikke pasta. 5% av befolkningen liker ikke pasta. 4% av befolkningen liker ikke smeltet ost. Og at det da er underkant av 1% som er psykopater gir ingen mening.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Og på en fin mandag kveld, det blir etter hvert både Patrick Swayze og Michael Jackson her hos oss. Og akkurat nå tenkte jeg skulle spille Cornells. Dette er 74, 75.

i gang med en ny uke med nye gevinster på øverste hylle. Og som jeg har sagt tidligere i dag er vi liksom sånn ordentlig tilbake igjen. Nå Norge i gjenge. Og i dag tidlig på Radio Norge så var morgenklubben med Lovn og Co i gang med en ny sesong. Og det betyr også en ny sesong med Kim Fikser det. Så hva er det som kunne gjort morgenen din bedre? Enten det at noen kommer og tar seg litt av ungene, eller kjører i barnehagen, eller kanskje smører litt matpakke, eller lager en litt digg lunsj. Kim er veldig god til å lage mat. Så er hun kanskje ikke verdens mest handy person, men hun er veldig god på å finne handy folk som kan hjelpe til. Så uansett hva du trenger hjelp til, gå inn på radionorge.no. Der ligger et skjema. Bare trykk på linken til Kim Fikser det, og så fyller du ut hva du trenger hjelp til. Så kanskje du får besøk. Ok, Kim Fikser det på radionorge.no.

0: Patrick Swayze og She's Like the Wind. Og hvis du fulgte meg her I uka som var, så fortalte jeg historien om en amerikansk dame som hadde spesialisert seg I å gi barna sine navn etter kjendiser hun likte. Så hennes yngste datter het Swayze. Oppkalt det da etter Patrick Swayze. Og heldigvis så var hun liksom passe gæren, så de kalte henne Crazy Swayze. Dette Radio Norge, straks nå fra Irland Hosier og Take Me to Church.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
7: whoa,
6: help!
7: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
9: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesum.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

I'm so excited med Pointer Sisters. Jeg pleier å si, er det en grunn til å feire, så griper vi anledningen og feirer. Altså, man skal alltid feire det som mulig, og her i landet så feirer vi for eksempel aldri navndag. Det bør vi begynne med. Og særlig i dag, for jeg har inntrykk av at halve landets mannlige befolkning har navndag i dag.

0: Listen to your heart med Roxette. Dette Rad Norge. Businessen vår å sitte her og skravle og spille mer av musikken du liker I løpet av de neste 20 minutter nå, blant annet Barbra Streisand og Woman in Love. Så kommer Toto, og vi skal ta en tur ned I topp 1000-arkivet. Og det også fordi vi skal feire litt bursdag. Og rett rundt hjørnet nå, trommer og gitarer fra Def Leppard. Animal on the phone.
1: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom byggmakker.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ryktet sier at låta til Toto, Rosanna, handlet om Rosanna Arquette, og nettopp derfor har jeg tenkt å spille den i dag. For i dag har nemlig Rosanna Arquette bursdag. Så passende å få den på lufta. Den har vært inne på lista vår 17 ganger, altså alle de gangene vi har hatt kåringen. Den har vært så høyt oppe som en 27. plass. I fjor var det greit ned, selv om den fortsatt var inne i topp 20% av lista. På plass 192, her er Toto med Rosanna.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Barbara som både fikk en ærespalme under Cannes-festivalen her i våres, og som også handlet i media søkelys igjen her i sommer. Fordi da kom nemlig dagboknotatene til Anthony Fauci, han som tilsvarer Espen Nakstad her hjemme da. Altså han fra helsedirektoratet i USA. Han var jo stadig ute under covid og kom med gode råd, men visste også at han hadde telefonisk kontakt med Barbara Streisand underveis der, og hun sendte han sånne mailer med spørsmål også med, bør jeg ta boostervaksine nå? Så han fulgte opp helt sånn privat og spesifikt hva Barbara Streisand måtte ha. Det tilsvarer litt at Åse Kleveland hadde mailet med Espen Nakstad her i landet. Dette er Radio Norge. I vente nå både Human med The Killers og Skummer Queen med The Show Must Go On.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
7: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelp Elitt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Kymmen med The Killers, det jo et av livets store spørsmål. Du menneske, eller du danser? Kan ikke være begge deler, nemlig. Utover kvelden her på Radio Norge, både Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd, Everything But The Girl, I Don't Wanna Talk About It, nydelig låt, Kygo kommer og Men At Work dukker opp, og det bare noe av det som står på tapetet. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Jeg tilbake igjen I morgenkveld mellom 18 og 22, hvis du står på da, og akkurat nå, her Queen. MTV.

0: Det var smilet I mitt eget speil.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: Excusa, por favor. El Bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
8: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
11: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Det blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromfa spart.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
5: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
6: Nei,
5: ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
6: Ja da, du må jo det.
5: Du er jo lærer.
6: Ja.
5: Såpass burde du klare å få til.
6: Ja da, jeg burde jo det.
4: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin?
5: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Kronemarked og spar! Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Mer spenning.
13: Er du lojal, eller?
14: Jeg lojal.
13: Våkne opp. Jeg lojal.
14: Jeg tror at du forræder.
15: Jeg ikke forræder.
12: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
12: Mer drama.
17: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
17: Alt.
16: Alt.
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
20: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Når er det mat?
1: Yes! Får jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
4: Men sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, jeg prøver den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså I morgen. Vi får se.
3: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
1: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånt. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Konta är ett regnskapssystem från Sunnmøre. Och vänta lite. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne en banan og... Druer,
4: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Mer spenning.
8: Du lojal eller?
9: Jeg lojal.
8: Våkne opp, jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt?
12: Alt?
13: Alt?
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
17: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi.
18: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Med oss har vi Oda.
21: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
21: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hallo, ja.
21: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
18: Ja, det spørs hvor mange dere er.
21: Vi blir 2 stykker.
18: 2? Det skal vi nok få til.
21: Skal jeg handle da, eller?
18: Greit, jeg setter på oven.
22: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
23: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, Kim, du mistet jo da lommebok i sommer.
3: Ja, det gjorde jeg.
2: Jeg tenkte å si nøkler, men det har du sikkert mistet også.
3: Det skal du, kan du regne med,
2: ja. Men du mister det noe hele tiden, men lommeboken når du skulle, rett før du skulle på ferie, ganske dramatisk.
3: Ja, det er dramatisk. Ja,
2: måtte få sånn nødkort og hei og hå.
3: Bare styr.
2: Så tar vi ut i hele Norge. Ring oss hvis du har mistet noe. Så det gjør jo folk da når vi ber om telefoner, så får vi telefoner. Nå skal vi til Tony fra Bjerka. Hei, Tony.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen, Tony. Hvor ligger Bjerka?
4: Bjerka ligger cirka 3 mil sør for Mo i Rana i Nordland.
2: Hva
3: er det du har mistet?
4: Ja, det er veldig trist. Det er ikke bare jeg som mistet det her, det er faktisk hele Nordland, og vi har mistet sola og sommeren i år.
2: Nei!
5: Har det vært så ille?
4: Det har vært helt for jævlig. Det er, ja.
2: Men var det bare i år? For at tidligere år så har det vært helt annerledes, har det ikke det?
4: Jo da, vi har hatt noen gode sommerer, men i år har det vært veldig, veldig dårlig. Mm. Vi har ikke hatt en dag uten regn.
2: Ikke en dag uten regn?
3: Å, herregud.
5: Nei, jeg så jo noen potetbønder oppi der som var superlykkelig, for de har jo aldri hatt så bra poteter og tidlig høst som dere var nå.
4: Ja, ja, det har jo vært høst igjen i vår, sånn.
2: Men var det noen som på en måte mistet helt grep og bare dro av gårde til sydligere strøk, eller?
4: Jeg har nok hørt en masse utvandring nå på slutten av sommeren at folk har dratt til syden. Og,
2: ja, ja. Du verden. Ja, nei,
4: vet du.
2: Det var trist å høre, for man trenger sommer og sol og varme, i hvert fall en periode.
3: Ja, det gjør man.
2: Så du har rett og slett ikke mistet noe så helt konkret, men du har mistet sommeren, Tony.
4: Ja, det har jeg gjort. Ja, vi har jo hatt litt sol. Jeg tror det er 2 ganger jeg har hatt så lenge sol at brillene har skiftet farger.
2: Ha det bra, Tony.
4: Ja, ha det.
2: Har du mistet noe? Så, og da i sommer, har du mistet noe i sommer? Ring 08282.
3: 08282.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjoner.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian. Elektroimportøren.
10: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du 1 kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
16: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
17: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
19: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
17: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
19: Ok, hva da?
17: Biltema!
19: Åh!
1: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
21: Bente, hva den linken du har sendt da?
22: Link?
21: Jeg har sendt meg en link.
23: Hva skjer?
22: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, Kim måtte jo selvfølgelig miste noe i sommer, eller flere ting, og vi stiller spørsmålet, hva har du mistet i sommer? Vi hadde med Tony fra i nærheten av Mo i Rana, han mistet hele sommeren faktisk, det er litt lei deg, og Leif er med oss. God morgen til deg.
3: Hei, hei.
4: Hei. Hei. Hva er det du har mistet i sommer?
3: Du, jeg har mistet bilnøkkel.
4: Bilnøkkel?
3: Ja. Jeg hadde familie med meg til vårt sommerhus i Danmark. Vi bor i Oslo. Og så en morgen så skulle vi, der kan man jo kjøre bil ned på stranden og bade og kose seg. Så at, det gjorde vi en morgen. Tok på med badbuksene, stoppet bilnøkken i venstre lomma og mobilen i høyre lomma.
1: Ja.
3: Kjørte ned til Strandnes og hadde la allting i bilen. Mobilen, heldigvis, la jeg i bilen. Så hadde vi døren åpen, så badet vi. Og det blåser jo alltid på vestkusten her i Danmark. Så, så blåste bildørene igjen, var klart. Så at, mobilen var jo innlåst i bilen. Og jeg kommer opp ur havet, så var bilnøkken, den har jo da ramlet ur min lomma.
4: Nei.
3: Det kunne ikke åpne bilen, mobilen lå inne i bilen,
2: ja.
3: Og det tror jeg, det var jeg, min kone og vår sønn.
4: Hvor gammel er sønnen?
3: Han er 17.
4: Ja, ok, det hjelper litt.
2: Ja.
3: Men heldigvis så hadde jeg min iWatch på meg, så at jeg kunne ringe vår datter som var i sommerhuset, og der hadde jeg min jobbtelefon. Så da kunne noen styre bilen med jobben.
4: Ah, ja, okay, så det ordnet seg sånn, ja.
3: Ja, jeg har kjørt Tesla, så da går det.
1: Du, men, du kjører ikke gammel Mazda, hører jeg.
3: Nei, da hadde det ikke gått så bra.
2: Så dere valsa ikke rundt på stranden der med dykkemasker og sånt nå i timesvis, da? Det var det bildet jeg fikk i hodet.
3: Ja, det kunne du ha gjort om jeg hadde kjørt en gammel Mazda. Men,
2: ja.
3: Nå kunne vi ordne det veldig enkelt med mobiltelefonen.
2: Ja, det er bra.
3: Så gikk det greit, så fikk vi åpne døren.
2: Ja, bra, Leif. Det var bilnøklene på stranden i Danmark. Ha en fin dag videre, Leif. Ha det godt.
3: Ok, takk.
2: Hei. Har du mistet noe, så ringer du 08282.
1: 08282.
2: Hva har du mistet i sommer?

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Hva har du mistet i sommer? Kim har jo da mistet flere ting, blant annet en lommebok. Vi har snakket med flere som har mistet noen ting. Ber folk å ringe oss. Hva har du mistet? Ring oss. Det har Ingar fra Valdres gjort. God morgen til deg, Ingar.
3: Ja, god morgen.
2: God morgen. God morgen. Hva har du mistet?
3: Jeg har hytte i Vesterålen som vi har vært på i sommer og fikk beskjed av fetteren min at det var litt slekkerarbeid når jeg kom opp. Så der hadde taket på nausten mitt stikket.
4: Nei, du mistet taket du.
3: Ja, og så var det jo trær og sånt som var dette på taket på hytta da.
2: Ja.
3: Så jeg regner med at det her var litt å drive med.
2: Du,
4: jeg
2: mistet...
4: hører på at den sommeren her blir litt annerledes.
2: Ja, det høres litt så sur ut enda liksom.
3: Ja.
5: Og så var det litt opp der og litt drittvær og snekker i tillegg da altså.
3: Ja. Så det var greit. Nå, så var det båten min da, som lå inne i nevstet, så den var jo halvfull av vann. Så bare å få tømt den og satt den på fjorden, og så satt på poengeren og greier, og ut og testet den, og det var greit. Og så setter jeg fast båten, og går og legger meg klokka 1 om natta. Det var helt greit. Klokka 3 om natta, så var det forferdelig vær. Det var jo hvite skumtopper inne i bukta der vi har hyttet. Så klokka 7 om morgenen så våkna jeg at kjæringen min hyla, for at da, nå har båten din forlist, da, og da
2: nei.
4: Går jeg i vinduet. Jeg liker at du sa, nå har båten din forlist.
3: Ja.
4: Du, nå har båten din stukket da.
3: Ja, så der, nei, han hadde ikke stukket, han hang i tauet. Foran, men motor og alt var under.
2: Du har i prinsippet altså...
4: Ingar, du trenger en ny ferie.
2: Ja, du gjør det. Du må ha ferie nå, du, Ingar. Det er ikke noe tvil om det. Du har altså mistet taket på Nauste. Du har egentlig i prinsippet da mistet båten din. Nei, nå kan alt bare bli bedre, Ingar.
3: Ja, og at jeg mistet båten var jo noe dritt, for det er ute på øy. Og heldigvis så fikk jeg hjelp til å komme meg i land og fikk handlet litt mat og sånn. Og så var det en bort på fastlandet der som lånte meg båten sin. Det er helt utrolig.
2: Det er snille naboer.
3: Det finnes veldig flotte Vesterålinger.
2: Det er bra. Ingar, tusen takk for at du delte historien her. Ha det godt da. Ha det.
3: Ja, hei.
5: Hei.
2: Det var heldigvis. Ja, Amistad. Det var voldsomt altså. Dette er Radio Norge. Hva har du mistet i sommer? Ring 08282.
5: Nå måtte jeg ha meg en svær kaffe 08282.
2: Ja. Tar tid å svelge når du har blitt voksen.
5: Ja, jeg gjør det altså.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Har du mistet noe i sommer? Vi har jo snakket med en drøss av folk allerede nå på morgenkvisten. Hva har du mistet? Vi skal til Trondheim, og Rune er med oss. God morgen, Rune.
3: God dag, god dag.
4: God dag. Hva er det du har mistet for noe?
3: Du, jeg har prestert å miste gifteringen min i sommer. Det var en fløse.
4: Nei. På hvilket, det kommer litt an på hvordan du mistet den da. men hvordan ja, mistet nei, du den?
3: Det var heldigvis ikke på guttetur.
4: Nei.
3: Det var på, vi var på fotballcup i Østersund, jeg og kona og de minste barna. Og i forbindelse med håndvask så hadde jeg lagt ringen i lomma mi. Og glemte den der et par timer, da jeg skulle ha den på så var den borte, sikkert forsvunnet opp med en mobiltelefon eller noe sånt.
4: Ah, det er kjedelig.
2: Hvem var det som ble mest skuffet og lei seg? Var det kone, eller var det deg, Rune?
3: Du, jeg tror faktisk det var meg, altså. Hun tok det veldig pent. For vi vet at jeg har hatt den her uvanen der i 12 år med å ta av meg ringen når jeg vasker hendene og i forbindelse med det. Så hun har tatt det veldig pent. Det har kanskje blitt litt tyngre hvis det kommer hjem fra Barcelona og guttetur.
5: Forstår jeg, altså.
2: Så sånn sett var det jo egentlig veldig bra at det skjedde på den måten der, da, Rune.
3: Ja. Det var det. Du er fortsatt lykkelig gift.
2: Ja, det er bra.
4: Det er bra.
2: Skal du kjøpe ny, eller skal du gå uten?
3: Du, det blir nok en ny, ja. Men jeg kjenner litt på det at det blir jo aldri det samme.
2: Nei. Det er ikke
4: sånn. Kan du gifte dere på nytt, da?
2: Ja. Ta sånn kortgifting.
4: Det går an.
3: Ja. Vi hadde 10-års markering for 2 år siden, og da hadde vi en liten sånn seremoni med nærmeste venner. Det var veldig hyggelig. Så vi får se om det blir på 15 år, kanskje, igjen da.
2: Ja. Det kan det være. Det går an å gjøre 12 også. Det er jo også et sånt fint tall.
3: Ja.
2: Bare ikke 11 og 13 og sånt nå, 17.
4: Nei. Det funker ikke for loven,
2: nemlig. Nei, det funker ikke for meg. OCD. Ja, men det er bra, Rune. Tusen takk for at du ringte. Ha det godt, da. Hils gode.
3: Bare hyggelig.
2: Ha det. Det er mange som mister ting i løpet av en sommer. Det er det ikke noe tvil om.
4: Ja, hvis du har mistet noe, så må du ringe oss på 08282.
5: Ja, gjør det, 08282.
2: Hva har du mistet i sommer? Dette er Radio Norge, og vi er Morgenklubben med Loven og Co. En klubb for deg som er tidlig oppe og hører på Radio Norge et eller annet sted i landet vårt.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
7: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
8: Nei.
7: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
8: Ja da, du må jo det.
7: Du er jo lærer.
8: Ja.
7: Såpass burde du klare å få til.
8: Ja da, jeg burde jo det.
6: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no. Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den, da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
17: Ja.
16: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
17: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
16: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
18: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
1: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
18: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
19: We are family.
20: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Noen som brant seg på brennmaneter i sommer?
3: Nei, jeg så ikke en eneste brennmaneter
2: i sommer. Fy flate, det var så mye blåmaneter.
4: De blå? Ja. Herregud, jeg var på Vasser. Jeg skulle ta morgenbad der etter en litt krevende bursdagfeiring. Ja. Og skulle få litt, litt kulle i panna. Ja. Jeg måtte bare snu igjen.
2: Ja, ja. Ja,
4: altså, det så ikke ut.
2: Nei, det var teppelagt. Men noen som har skadet seg på andre måter?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg tror jo på noen glass i Kroatia her tidligere, og så tenkte jeg, det går vel over. Det går jo over. Men det gjorde jo ikke det. Ja. Og så kom jeg på hytta litt senere, og så kjente jeg da jeg tråkket glassbeta, eller et eller annet inn i hern, drar da til legevakta på Nesodden.
2: Ja.
3: Det der... Ja, da ventet du litt med å ta den ut da, eller?
4: Ja, ventet litt. Og så sitter jeg...
2: Uke der, eller?
4: Ja, eller vær så det, et par. men i hvert fall så kom jeg inn da på legevakta på Nesodden. Det var bare meg, veldig koselig. Legen kommer inn. Har dere lyst på en kopp kaffe? Nei, fotbad for å få mykt opp beina for å finne, så får jo ikke han ut den glassbiten, så han sender meg til Ahus. Det er altså svært sykehus nord for Oslo.
2: Ja.
4: Sender meg dit, kommer dit, sitter i kø, gå til uke 2, sett deg vent, gå til uke 3. Nei, de fikk ikke ut, de kunne ikke ta det, må på Aker sykehus. Da hadde jeg brukt halve dagen på det.
2: Ja.
4: Kommer jeg på Aker sykehus, ny kø. Så sa jeg, nå har jeg blitt sendt hele Østlandet rundt her. Er dette noen morvel snart? Ja da, dette her er endestasjonen, sa hun. Ja, vi okay,
3: Vil ikke høre i din alder.
4: Men så får jeg i hvert fall. Og så kommer jeg inn der da, hyggelige folk som tar seg av det. Det er jo et system som er ganske surrete. At ikke de kunne sendt meg rett dit, selvfølgelig. At jeg måtte så mye rundt. Men i hvert fall så kommer jeg dit. Og så er det en søt lege som sitter der og sliter med å finne den der glassbiten. Må inn på rønken for å finne. Nei, så ikke noe på rønken. Og så plukker de den ut. Eller hun finner den omsider. Jeg får sprøyter i her noe vondt som et helvete. Og så

0: så får jeg den ut. Og hun var så glad for hun fant den ut. Den
1: hvor stor var den glassbiten?
0: Nei, det var omtrent ikke synlig i det hele tatt, men den gnagde vel inn i hælen når jeg gikk da.
1: Ja.
0: Og så, men greia var, så skal jeg betale først på legevakten på Nesodden. Det er et betalingssystem. Da måtte jeg logge meg inn og med masse greier.
1: Ja, men det skjønner jeg at jeg måtte.
0: Ja, men nei, men det var et system. Så var det Aker sykehus. Det var et annet system. Så var det et tredje system for røntgen.
1: Da gikk det noen timer da.
0: Det gikk noen timer da, ja, ja. Så jeg måtte sette meg ned og betale litt her og der da jeg kom hjem. Men splintene ute og hyggelige mennesker som gjør det. Et system som ikke funker helt så bra.
1: Ja. Det jeg lurer på, hvordan i granskeven er det du klarer å få noe glasskår? For jeg så jo bilder fra deg fra Kroatia, og du gikk jo med vernesko på ferie. Altså, det var shorts og vernesko.
0: Det var vel i det jeg tok av meg verneskoa og skulle ha på meg Birkenstock. Det var da skaden skjedde.
1: Ok, Geir har altså fått ut en mikroskopisk glassbit som skapte problemer. Ja, ja, de fleste har jo sommeren gir og sommeren tar, heter det. Det er sikkert noen som har fått litt skade i sommer. Mye plaster går i hvert fall.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Hvordan ser Oslo-bunaden ut?
2: Er du finkjevla marsipan med kavringdryss på skulderpartiet, den?
1: Hvor det blitt av Fiaten?
2: Borte!
1: Trenger du dykkemaske og gitar?
2: Har du muligheten å få det signert?
1: Dette og veldig mye mer for å høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
3: Og Bo, Røykebo.

0: Da er pinsevennene tilbake her. Du hadde litt sånn salig blikk, for du var litt sånn pinse...
1: Jeg synes pins i alle former er bra. Pinsett, pinsvin og pinsevenn. Alle de er kompiser, Oskar.
0: Skal jeg fortelle deg en dramatisk historie tilbake til 17. mai, som det ikke er så lenge siden vi feiret?
1: 1700-tallet?
0: Nei. Det var i denne her. Dette er herrens år 2026.
1: Og fortell da.
0: 17. mai. Jeg tar på meg min folkedrakt, altså min Oslo-festdrakt, som ble lavet i...
1: Er ikke det jungelord at Oslo-bunaden er Ola-buks og t-skjort? Er ikke det humor fra østkanten?
0: Jo, det er mulig det er noe humor, men jeg har jo Oslo-festdrakt. Den ble lavet til tusenårsjubileet til Oslo i sin tid, og blant mange ikke kvalifiserer til bunaden, men jeg synes den er fin. Jeg pynte meg med det.
1: Er det sånn med knestrømper og nikkers? Og...
0: Nei, ja, det er sånn vømmelbukse, sånn vannmel... Og vest og pent og tørkle i halsen og sånn sølvdings med greier og på alle knapper så er det da
1: Vilda Fabian Stang Fabian Stang heter den egentlig
0: ja. Men en fin drakt, men så skal jeg ha på da denne sløyfa. For jeg har en sånn sløyfe. Det er ikke sånn du kjøper på bensinstasjonen med knappenåler. Det er en fin sånn med sånn bord på i sølv. Det er
1: 17. mai-pynten, liksom.
0: Ja. Ja. Og den er jo da i form av pins. Altså i en pin.
1: Ja.
0: Så skal
1: I bakstykke.
0: Så skal jeg jo felle denne inn i jakka, og vise at jeg er tro på 17. mai. Så er den borte, den der dingsen.
1: Nei,
0: den på baksida. Ja. Og... Altså, uansett hvilken skuff jeg går i hjemme, så finner jeg noen pins som ikke jeg bruker til noen ting. Det blir ikke at du bruker det så mye. Men den der ene lille, den holderen bak deg...
1: Ja, var det sånn blank, med sånne englevinger
0: ja,
1: du klemmer sammen?
0: Ja, du klemmer sammen. Ja. Så faen. Du vet når jeg fant det? 18. mai.
1: Nei!
0: 18. mai, da, men da monterte jeg den på sånn at den er klar til neste 17. mai.
1: Ja, du gjorde det. Ja. Du tok ikke bare en dråpe med limpistol på baksida, og sånn, la en liten perle med arald ditt når du ikke hadde bakstykket, så for at den skulle sitte.
0: At ikke jeg tenkte på det. Nå er det en kjennelse. Ja, vi har jo startet langkjøring nå, har vi jo gjort, mens dere hørte på denne jingeren.
1: Vi er på vei, vel?
0: Så startet vi en langkjøring med Bo Skau og Hagen Dentalsk. Jeg undertegnede har jo slitt litt med litt forkjølelse siste uka.
1: Ja, faen, du har vært litt snørrete. Vært usikker på om det er lungebetennelse, kols, pollenallergi, eller en rein skjær forkjølelse.
0: Ja, jeg sverger nok til at det er en forkjølelse, men holder døra eller nesebordet litt åpne for pollen.
1: Forslag.
0: For forslag.
1: Ja.
0: Og har stappet nesa full av forskjellige remedier som gjør at hjernemassen går i oppløsning.
1: Hva går du for oppi der når alt. Du er... Har du en av hver?
0: Ja, en av hver. Og så kjøpte jeg...
1: Ottervin sånn, og hvitvinsfedd og alt på en gang?
0: Ja, og jeg har fått en sånn mentolspray som du trøkker av, og det er så du ser klart et øyeblikk når du treffer øyet. Men i hvert fall så også en annen sånn pumpe med noe høytrykk, så snørret renner, og det er griste som bare det. Men så sitter jeg jo da i mitt daglige studio, er forkjølet, passer på mine medkolleger og tørker meg med sånne spritpadder.
1: Er det sånne sminkepadder for jenter?
0: Nei, det er ikke noen sminkepadder.
1: Våtservietter?
0: Våtservietter med sprit, som vi hadde under pandemien, som har bare fortsatt å stå rundt omkring på kontorlandskap. Tørker av mikrofon, tørker av mus, tørker av tastatur, tørker av bolet, alt jeg skal passe på, at det ikke smitter noen. Men... Når du er litt sånn tett i nesa, for den tar jo da, den tar jo bakterier, ikke sant?
1: Ja, masseluskene sant? Løper jo som faen når du har den kluten fremme.
0: Men så nyåpnet sånn knut, og så nyåpnet sånn knut, og så drar jeg et par magedrag opp i nesa av den spriten.
1: Sniffe spritkluter,
0: det må da ha samme nytte av det.
1: Ja, har du vært borte hos dønkerne på Grønland, eller sånn å si på død på sløs?
0: Om de bommer spritkluter?
1: Jeg sniffet jo terpentin, jeg vet ikke hva det er. Jeg trodde det var en slags kake.
0: Terpentiner? Nei, ja, det er de blander. De tynner maling med det.
1: Er ikke tynner det?
0: Nei, terpentin var... Nei, det var lynol du tenkte på.
1: Ja, men jeg tror ikke de var så opptatt av hva det stod på etiketten. De sniffa... Men sniffing er ikke så mye lenger.
0: Nei, det er kanskje ikke det. De sniffa lim, og de sniffa lakk, røyk, og det sniffa mye
1: rart. Lakk og lær.
0: Men da jeg gikk på skolen, og vi skulle hadde sløyd, og så hadde vi lavet oss heidundrende fine lampetter, ja, da kan dere gå inn på rommet der og lakkere dem. Da gikk vi 8. og 9. klasse eller noe sånt da, på skolen, og inn på det der lille lakkrommet. Det var før sånne utluftningsvifter ble finnet opp. Så der sitter altså en 4-5 mann passe blingsete og lakkerer lampene sine. Og tørte jo ikke å gå ut og røyke engang, var redd skulle ta fyr i hele huet.
1: Men du er ikke ferdig med hva som skjedde på studio.
0: Det jeg lurer på, det er at det må jo ha samme preventive virkning opp i nesa som det har på fingeren.
1: Åja, så du skal begynne å bone nesebordet dine med sprit? Ja, det er ikke...
0: Det reier bra i nasen, ja, ja. Må jeg jo si, men det må da være en eller annen medisinsk kunnskapsrik lytter der ute som kan avkrefte eller bekrefte om spritpad i nesa. Kan det være bra, eller er det muligens litt skadelig?
1: Ja, jeg tror ikke det er så bra for slimhinnene, skjønner du?
0: Ja, det er kanskje ikke det, men det er det jo ikke uansett. Når sommeren renner på, så er det jo mange som... vi har litt tips og råd om hvor du vil. Og her kommer jeg over, altså, det er fra, skal vi se, et MCO, Oslo Drammen, er det som har lagt ut dette her, da, men det er Trans-Euro-Trail, T-E-T forkortet til.
1: Det høres ut som et frakttog. Men hva er dette her for noe? Du mener dette er forflytningsgreier i sommerhalvåret?
0: Ja, for dette her visste ikke jeg om, men et grusmekka for motorsyklister, Bo.
1: Grusmekka for motorsyklister?
0: Ja. De tilbyr altså dette trans-Eurotrail-greiene. De byr på 100 000 kilometer med grusveier i Europa, inkludert strekninger i Norge. Kjør gjennom nasjonalparker, fjell og øde landskap, perfekt for eventyrlistene, motorsyklister. 100 000 kilometer går tvers gjennom Europa, hvor du ikke kjører på asfalt i det hele tatt. Du blir vel litt mør i rumpa hvis du skal... Det er jo ikke...
1: Du kan prøve alle 100 000 kilometer på en gang.
0: Nei, men tenk deg, men det må jo være en veldig fin tur da, hvis du kjører sånn enduro-sykkel og...
1: Ja, men jeg tenker at de som...
0: Skal ikke ha noen lav kaffereser der, tror jeg.
1: Nei, men også tenker jeg at de som starter i gærne enden i forhold til oss da, som starter, la oss si de starter nederst i Europa da,
0: ja, helt,
1: og kjører oppover.
0: Ja.
1: Og da er det jo først i den turen, så er det jo kanskje i Spania eller Italia eller sånn, og ja, der er det jo et alternativ å finne gode asfaltveier.
0: Ja.
1: Og så kjører de på grus. Når de kommer til Norge blir de jo skuffet, for det er jo ikke annet enn drittveier.
0: Nei,
1: så der
0: kan
1: du jo. Da kan de bare kjøre E6, og så er det ræva. Men trans-Euro, blir dette gjennomført i kjole, og hva er det?
0: Nei, det er ikke sånn trans. Det er ikke, du tenkte at det var Pride-greier.
1: Euro-trans?
0: T-E-T Norge tar deg gjennom flere nasjonalparker, daler og fjellområder. Det, altså dette her, T-E-T, dette tror jeg altså for innvidde, må være et fint ferietips da.
1: Det er Lars Monsen på motorsykkel, dette.
0: Rett og slett.
1: Ja, jeg er ikke hyppe. Jeg er ikke sugen, er du sugen eller?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Du har jo fått deg tohjuling i garasjen, jeg har sett det, vi skal snakke litt om det, men du har jo fått dratt inn et nytt tilskudd i garasjen.
0: Ja, det er noe småttere ære som dukker opp, vet du.
1: Ja, jeg skal melde deg på, jeg tror det er to plasser igjen, og jeg tar ikke den siste.
0: På Peugeot 50 kubikkskuter, tror jeg, da må jeg dra nå, så kommer jeg, ser jeg til jul.
1: Nå er jo Mikrolin innregistrert som motorsykkel også, da.
0: Og tenk deg å kjøre grusvei Mikrolino. Med Mikrolino.
1: Ja, tenk deg det. Å fy Gud, forby.
0: Hvor er du skal lade henne opp i noen fjellskjeder i Pyreneene?
1: Det er en lade jeg skal ha med på den turen der, og det er Sjoko.

0: mange ikke vet, Geir, er at livet ditt jo på mange måter som en Øystein Sunde-sang. Det jo ikke tvil om det. Det både svigerforeldre, det gøyale fedre, bestefedre, biler og turer, og ikke minst redskaper som du bruker I hagen. Og denne gangen går vi over I rett og slett sagaen om den elektriske motorsagaen.
1: Hva dette lyden da? Motorsag I pinsen.
0: Ja, eller meg på muntlig eksamen I matte.
1: Omtrent det samme.
0: Ja, det ikke
1: Nei, altså, jeg gikk til innkjøp av motorsag på batteri. Det jo som kjent forbudt med kantkleppere på bensin og
0: motor...
1: Ja, og svære sirkelsager og sånn, på helligdag.
0: Oi, det Jesus, det jo dem.
1: Jo, men det ikke alle naboene som like enige med deg der, Nei. Så der kan du få bråk.
0: Ja, okay.
1: For det skal være stille da på... Dette kjenner jo vi til fra gatebil, at det skal jo ikke kjøres resebil før kirketid, eller før etter kirketid. Så det noen gamle regler. Men, helgedagsvennlig motorsag helt nydelig.
0: Så bråker ikke, da kommer den gode gamle historien, når du dekker et tre I skogen, Geir.
1: Ja.
0: Hører du det, lager du lyd selv om man ikke der? For disse greiene som dette vil ned, selv om du ikke saga bråker.
1: Ja, da, det faller ned.
0: Og det lovlig lyd, da, for det naturen selv. Da.
1: Så måtte jeg ut og prøve dette her da,
0: ja.
1: På hytta I helga. Og da det en tomt hvor det mye dødt. Og sånne...
0: Nå det I hvert fall dødt,
1: ja, ja, det var nemlig... Men, så det var litt sånne... Og noen sånne tynne, lange stelker, ja, sånne som blir litt for høye til en vanlig liten sag, og så...
0: Du har tatt på deg et samfunnsoppdrag for det du hadde ny sag. Hadde du gitt jo leid sag for å gjøre samme jobben, eller gjorde du for det du hadde saga?
1: Ja, for jeg hadde saga. Og det var så gøy. Og nytt, så det nytt kjede, og det så skart og fint, så det bare...
0: Sniv I varmt smør.
1: Så jeg måker igjennom, gi beskjed til en annen nabo at her ligger det ved, bare hent, og han ble så glad som bare det, og så sa han, du, hva tenker du om denne her, han, den der, for jeg har noen sånne busker langs med veien her, hva tenker du om det? Hva tenker du om det? Bzz, bzz, bzz, så hadde jeg måka ned fire stykker. Ikke ta det siste der, hadde jeg juletre der, så pent det kan vi ha der, sier han. Og jeg meia ned, så fast han, jeg tror ikke jeg skal be deg om å klippe negla mine, for da tar du helt opp til skuldra med en gang, sånn. Men det var gøy, altså.
0: Ja, så du har ryddet.
1: Og så snakket jeg med...
0: Ser det ut som en vanlig motorsag,
1: så det to, og dette her en Makita, så det to doble 18-volts batterier du må sende på.
0: Ja, ja.
1: Og den varer en god stund, så det ikke sånn som du må løpe inn for hver busk.
0: Nei.
1: Men, noe så morsomt.
0: Var det her du måtte på sånn Pokemon Go-safari for å finne når du skulle hente på butikken
1: ja,
0: forrige gang?
1: Ja, jeg hadde kjøpt den på en nettbutikk.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva den heter, så jeg skal ikke si navn der nå til, for jeg sier noe feil. Men I hvert fall, så måtte, det var motorsag I butikk, ja, som jeg hentet, men ja. Noe så morsomt, og så bzz, bzz, bzz, bzz. Og så,
0: skal du ta på deg oppdrag nå, eller skal du kjøpe deg sånn hjelm med sånn,
1: visir på?
0: Ja, med visir og hørselverna oppå hjelmen lange handsker
1: har
0: du sånn kuttsikker bukse
1: ja.
0: Som blir tråder når du får belt eller den der kjeden nede der
1: ja.
0: Og sånne oransje slagstøvler med vernetøp.
1: Ja, har alt det.
0: Faen, du en
1: anleggsvarlig. Nei, jeg bruker ikke. Står I shorts. Men jeg snakket med en som driver med litt proffere vedhøgging enn det jeg gjør.
0: Og han har gitt seg nå, eller? Litt, du har fått en sag.
1: Litt mer skogsdrift enn det jeg driver, og han sa det at vi bruker... han var så imponert over de der elektriske motorsagene, at nå gidder han ikke å... dra I gang sånne med bensin.
0: Det lukter jo bedre med sånn som går på totakt da.
1: Ja, det gjør jo, men du får jo den der fine lukta av nyskjært tre da.
0: Ja. Lukter høvleri nå, altså hele Hallangspollen lukter høvleri nå.
1: Nå lukter det høvleri og skogsdrift lang vei.
0: Stoppmauren har ikke et sted å gjøre av seg.
1: Nei, jeg fikk tatt deg buske hvor boligdrømmen brast, må jeg vel si, for de der som bodde inne der.
0: Ja.
1: Men dette gøy. Det kan jeg anbefale.
0: Ja, jeg tror kanskje det går rett på... Jeg finner en eller annen nettbutikk som har en sånn. Jeg har ikke noe skau, men det skal vi finne ut.
1: Skau har du.
0: Ja, det stemmer.
1: Du har jo meg. For en tid tilbake, så fikk jeg en melding på Messenger.
0: Messenger,
1: ja. Ja.
0: Dette meldingssystemet som tilknyttet beta og Facebook, altså.
1: Altså. fin måte å kommunisere på når du ikke har telefonnummeret.
0: Ja, eller med jenter du ikke kjenner.
1: For eksempel. Men i hvert fall så fikk jeg en melding. Har hørt at du skulle selge Fiaten din.
0: Hvor har han hørt det, tror du?
1: Nei, jeg kan ikke si at jeg har nevnt det, men det er sånn folk prøver seg. Og så tenker jeg, ja, nå har han stått der lenge. Vi har jo snakket mye om dette prosjektet vårt, denne Fiat 1100 D-Saloon Lusso.
0: Ja, Lusso, som jeg da lærte her om dagen, at det, jo, det betyr jo luksus.
1: Det er luksus på italiensk. Ja. Og det, i hvilken grad det er luksus, eller hva de betegner luksus som i 1959.
0: Dette, det kan jo vi nå beskrive, egentlig, mm-hmm. ut fra den bilen.
1: Ja, dette her var en, må jeg si, en morsom liten bil. Tofarva grå, sånn kittgrå og litt mørkere grå
0: ja da.
1: På taco. Og så var det listverk langs sidene, det var jo ikke vanlig på den. Så er det rullgardin til radiatoren, som skal gjøre at den, ikke, at den får varme på vinteren.
0: Ja, ja, ja.
1: Så er det
0: vindaviser i bakvinduene.
1: Ja, og rikelig maskebeger.
0: Ja, det er det som er lusso å finne ut.
1: Og en slags polster på dashbordet som hadde gått helt fullstendig oppløsning.
0: Ja, men det var askebeger i begge seteryggene ja. Og mett til å ha alders eller vi menn, alt ettersom hvem kjønn du er. Og så var det jo, det som var litt gøy med det var at det var sofa pute foran den du sitter på, ja. Men det var hver sin rygg.
1: Nemlig, så det er justerbar der, og det er tofarva stoffinteriør. Vanligvis så var de i sky som du brant deg ihjel på sommeren og frøs deg ihjel og frøs hemorider på ramvinteren.
0: Åh, kilometersland, sier du? Nei, var ikke avskrekkende den heller.
1: Nei, den hadde gått 107.000 siden 1959.
0: Er det ikke så god å kjøre da, kanskje?
1: Nei, det vet vi jo ikke enda, men i hvert fall så tok jo jeg kontakt med vedkommende og ja. Sa at, jo, men den kan du vel alltid få kjøpt? For vi jobbet jo litt på den.
0: Ja, og så fomla vi litt. Med, det var jo godt med kaffe også.
1: Ja, vi brukte jo vel ikke garasjetida så effektivt som vi kanskje burde.
0: Nei, men ingen skal ta for oss at vi renset gasser, det fikk dere gjort.
1: Ja.
0: Bensinpumpa fikk vi jo pelt av og renset. Ja. Vi fikk bensin fra tanken og fram til gasseren. Ja. Jeg tror vi hadde gjort mye, tror jeg.
1: Vi skiftet vel en coil der også, gjorde
0: vi
1: ikke det?
0: Ja, da, vi hekta på en ny coil og satt i et nyladet batteri.
1: Ja.
0: Så vi hadde jo egentlig gjort mye, vil jeg si.
1: Mye av reisen var unnagjort, ja, men det var det siste lille kneppet. Og vi fikk den til å sveive rundt, så den tørna jo rundt. Men så kommer da vår venn på lørdag.
0: Ja.
1: Fra Ålesund, med henger, og
0: pågangsmot
1: og durer inn. Vi får omsider snurra ene bakhjulet rundt som har satt seg på brekket eller hva som helst.
0: Han hadde kontroll, han
1: visste
0: bare
1: det.
0: Dro fram 17 mm fastnøkkel og begynte å skru uten å se hva han drev med.
1: Ja, han bare kjente bak deg.
0: Ja, det er
1: slags,
0: type.
1: Så han var en slags Lili Bendris.
0: Ja, ja, ja.
1: Og fikk da løsna så hjulet gikk rundt, og ja. Så
0: han visste allerede før han kom at hjulet kom til å gå rundt, han
1: ja, ja, ja.
0: Var Lili Bendris aktig.
1: Så tauet vi den ut, og så var det opp av hengeren, hvor han den vinsjen på den hengeren funket, det var sånn akkurat passe. Men der hadde de løsning.
0: Ja, der tauet bilen opp på hengeren etter å ha koblet han av trekkvogna. Det er alltid litt spennende i 20 graders nedoverbakke. Men det gikk fint.
1: Og ikke minst med noe trafikk i boligstrøket mitt.
0: Ja, altså, Geir bor i et stille, rolig strøk på Manglerud i en eneboligvei, og det aldri var mer trafikk enn det var på E18, akkurat når vi skal ha bilen på hengeren. Det var fram og tilbake, hele tiden.
1: Ja, det kom folk hele tiden. Men så fikk han dratt den oppå, og tauene går det, og får da melding, ikke dagen etter, men morgenen etter, eller altså, da har han hatt den et døgn.
0: Ja, det er altså da, nå må jeg bare si det, nå må dere gå rett inn på Instagramen vår, langkjøring med Geir Skau. Der er det et flott klassebilde når vi hadde dyttet den opp på hengeren, og vi sto så stolte og hadde fått den oppå.
1: Ja.
0: Og neste lille reelen som ligger der, den filmen som begynner med at du ser et par sko oppå pulten, den må dere se. For hva er det som skjedde, Geir? Cirka 26-27 timer etter at den forlot Manglerud, hva skjedde med Fiaten da?
1: Bladam! Da startet han og gikk.
0: Det er helt utrolig.
1: Så da så ringte jeg til henne og sa, det tok så lang tid.
0: Han var ikke fra Snåsa.
1: Nei, det var ikke Snåsa-mannen.
0: Nei.
1: Men og det er jo en drøy beta fra Ålesund til Oslo.
0: Kanskje han hadde trommerslagekompisen stående bak på engeren og skru på veien bare for å imponere oss.
1: Ja, kanskje han sto bak på
0: der. Han skrudde over Dovrefjell. Jeg skal ikke over Dovrefjell.
1: Nei, det var Gudbrandsdalen over der i hvert fall. Men i hvert fall så fyrer han den, og så sa ja, han, det var noe han fikk starta opp med, da hadde en ekstern tank og litt, og nå har du fyrt bensin på tanken, og nå gikk han. Og så skal jeg ta bremsen i morra.
0: Ja, det var ikke...
1: Det er, vi har brukt to år på å få ut fingeren.
0: Skal du drikke kaffe
1: også,
0: da?
1: Jo.
0: Hæ? Det er viktig å få seg nok kaffe.
1: Jeg hadde to bremsepumper og noen andre greier og noe...
0: Hadde alle deler, vi.
1: Ja, kondensator og litt som lå nedi der.
0: Ja.
1: Så, men i hvert fall, vi gratulerer jo selvfølgelig. Og dette her er jo... Altså, jeg lovte jo at hvis du kjøper den... Så skal du bli ukas lytter, men ikke før du har hentet han.
0: Nei, men her fikk vi fikk jo bonus. Ja. Ikke bare hentet han bilen, han fikk en jogge til å gå.
1: Ja,
0: så i dag så tror jeg vi skal være så mega fornøyd med rett og slett ukas lytter, altså.
1: Ja, det er virkelig en person som har levert, og på videoen han sendte oss, var at han sitter med beina på bordet, hører på en gammel langkjøring-episode, før han går bort, vrir om nøkkelen.
0: Det er frieri, altså.
1: Det er så frieri. Ja, ja. Så ukas lytter er altså fra Ålesund, Christian Myklebust.
0: Vet du hva, jeg tar av meg hatten for det du greide å få til med den Fiaten, altså. Ja. Ukas lytter, altså. Med Suicide Doors for anledningen.
1: Ja, ja. Den er så fin, den bilen. Nå angrer jeg litt, vet du. Ukas drittbil! Ja da, der kom jingeren.
0: Det vet du hva, jingeren. Når den jingeren kommer, Geir, da strammer vi oss litt ekstra opp i stolen, for vi vet at det er et stikk.
1: Jeg retter meg i ryggen, for jeg har litt vondt i ryggen etter at jeg har drivet med motorsag hele helgen, så for meg er det fint å få den lille bevegelsen.
0: Ja, det er vel ikke træret, Sara, så folk kikker nå, det er så gær. Det er Øystein Sunde-referanser over en lav sko her nå.
1: Jeg vet det.
0: Du, vet du hva som har skjedd? Vi har fått inn dette er den ferskeste... aller nyeste drittbilen vi noensinne har hatt i spalten vår.
1: Skal de være stolte over å ha kommet så fort inn på banen, eller skal de være litt flaue? Ja. Det er jo der striden står nå, da.
0: Akkurat i denne sammenhengen her, så synes jeg det landet skal være mer stolt av det Mussolini fikk til, enn det de har greid å få til nå i 2026.
1: Oi, brandfakkel. Ja. Hva med Berlusconi?
0: Ja, Berlusconi, han tror jeg ikke var så gær, det. Men,
1: nei, han var kjempebra, Bo. Det var mannen sin
0: der. Sitat slutt. Jeg tror ikke han Berlusconi var så ille som skaret til.
1: Han hadde i hvert fall hvite fine tenner og lavt hårfeste da han ble stett til hvile 80 år gammel uten ei rynke. Og solbrun og fin.
0: Ja, han tror jeg er brun for alltid, som en skinnstol fra Ekornes.
1: Ja, og nå er han i hvert fall brun.
0: Ja, det er sant. Du vet hva?
1: Da han ligger der nede en stund.
0: Vi skal rett og slett til pastaen og pizzaen, Sjebland.
1: Vi skal det.
0: Det er den store cowboystøveren som sparker en litt til årskommet fotball på Europakartet. Italia, Geir.
1: Vi skal til Italia. Ja, vi har tidligere snakket pent om gamle Fiater.
0: Ja,
1: nå er det mye nyere farkoster. Ja.
0: Det som rett og slett har skjedd da, i de siste uka nå, det er at kanskje en av mine favorittbilmerker, og kanskje mange andre så da, gjennom alle tider, nemlig Ferrari.
1: Ja.
0: Scuderia Ferrari har rett og slett lansert en ny doning her.
1: Ja.
0: Og denne her, gangen her, så går den på elektrisitet.
1: Huffa meg. Holder det ikke med bare å ha motorsager på elektrisitet? Må de ødelegge da lyd, og er det liksom fått Ferrari-lyd på den som skal liksom være...
0: Her er det rett og slett simulert motorlyd. Nei. Det er fire seter, et interiør som ser som det er kjøpt på Temu, og en bil som har et design som kun en mordesigner kan kunne elske.
1: Og det er jo en del mødre i Italia.
0: Ja, det er mye mødre i Italia, og de er små og tjukke og illsinte, sånn ser jeg for meg.
1: Men gode til å lave pasta.
0: Ja, og snille på bånd.
1: Snille på bånd?
0: Ja,
1: men og vil sønne sine det beste.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Jeg tror kanskje også at du må føle til at svigerdøtrene vil ikke alltid det beste. Det er, nei, det er litt den veien
1: det går. Kan nok være det.
0: Men altså, en elektrisk Ferrari har kommet på banen.
1: Ja.
0: Går 50 mil, har fire seter, 55 mil eller hva det er, ja. Da går det vel 30 da, ja. Ikke sant? Og så er den skrudd.
1: Med de høyrebeina vi ja. Har, så går de 25.
0: Ja, og Ferrari har jo alltid, altså italienere har jo alltid slitet med elektriske komponenter. Det er ja! Det som er den store svakheten. Nemlig. Og Fiat Croma, Fiat Uno, Ferrari 308, Maserati, Lamborghini, alt dette har jo tatt fyr over en lav sko, for ja, de er så revet med kabelskoene.
1: Og så har jo ikke virka, altså jeg har jo hatt noen Fiat'er opp igjennom.
0: Men du har Fiat nå, du!
1: Ja, den funker jo faktisk, ja. Men den er jo lavd i Amerika.
0: Ja, det sier jo
1: eller
0: litt.
1: Eller et eller annet sted.
0: Tenk deg en fyr med cowboyhatt og skråtobakk, og Boots og Chevrolet Ram har lagd den bilen bedre enn de gjør i Italia.
1: Iha!
0: Men ja, jeg, altså det her, jeg er skeptisk når en elektrisk bil kommer fra Italia. Ja. Sånn er det.
1: Og vi fikk jo da, dette sa jo du i det vi gikk inn i studio her, men det er jo flere som har hengt seg på det, og det er jo, vi har jo fått mail her på postlangkjoring@gmail.com
0: ja.
1: Der er det jo bare å lesse inn hvis du vil oss noe.
0: Ja, jeg fikk jo denne her med, første gangen jeg tok denne bilen i nærmere øyesyn var jo gjennom Brom-redaksjonen med Vegard og Mats,
1: ja.
0: TV 2 Brom, og så
1: hva synes de, ja?
0: Nei, de er jo entusiaster, vet du. Uansett, jeg ja, beklager det litt. De er i hvert fall det på, når de er på Brom.
1: Ja,
0: og så kjenner jeg dem privat, vet du. Så ja. Da, jeg har ikke fått noe backfeed fra det her, nei, men jeg kjenner dem at de er bilentusiaster, begge to. Men nei, men spør om jeg koster deg.
1: Ja, hva koster noe sånn som denne herligheten da? Det skal jo være billigere da,
0: i
1: og med at det går på...
0: 6 millioner i Italia, pluss norske avgifter. 6 millioner norske kroner i Italia, pluss norske avgifter.
1: Skal de ha en utviklingspenger per bil her nå, er det... Jeg synes det var veldig kostbart.
0: Ja, det er jo helt krise. Jeg synes at vi skal slå et slag for å bruke teknologi, sånn når den dukker opp og gjøre det til det beste. Men man bør ikke finne opp hjulet på nytt. Det
1: nei, det synes jeg ikke, altså. Nei. Men vedkommende som har sendt oss tipset her, hva er det? Skal jeg bare...
0: Ja, et liten. Vi skal få produsenten i jobben også, og MacBooken står på høykant.
1: Det er viktig, og det er... Asbjørn Åre, du har meldt inn dette her, og det takker vi deg for.
0: Vi har valgt å ikke lese opp det du skrev på mailen ordrett, for vi hører at du er forbanna.
1: Simulert motorlyd og falske gearskift blir bare som å sette et plaster på et åpent brudd.
0: Ja, du vet hva du får
1: det
0: sagt.
1: Det lurer ingen.
0: Jeg sier som Forrest Gump, you said it all, brother.
1: Hva er det han sa?
0: Nei, jeg vet ikke faen. Men han sa det i hvert fall. Ikke vær så negativt at jeg siterer.
1: Life is like a box of chocolate. You never know what you got.
0: Ja, det sa han i hvert fall.
1: Ja, det sa han. Nei, nå ser jeg bilder av han her, og så er det kidnapperdører bak, så det er sånn... Ja, altså det,
0: det er som en sted som Mazda RX-8.
1: Ja.
0: Nei, dette er helt jævlig!
1: Ja, men det ser jo ikke
0: det
1: bare ut...
0: Det ser som en blanding av Mazda RX-8 og en sånn elektrisk Honda, sånn ny en. Nei, fy faen.
1: Nå ble jeg... Dette var så skuffende, det.
0: Ja, gjør 0-100 på 2,5 sekund. Og så gjør den 300...
1: Det gjør jo Fiat'en min
0: ja,
1: nå, da.
0: Men så gjør den over 300 km i timen, og så gjør den 0-200 på 6,2 sekunder. Så det er jo bra prestanda.
1: Ja, ja.
0: 1002 hester.
1: Ja.
0: Alt dette her går rett i den store boka vi kaller glemmeboka.
1: Ja, den kommer helt sikkert noen til å ha denne her på norske skjelter.
0: Det positive med bilen er at vi kommer høyest sannsynlig til å få se veldig få eksemplarer.
1: Ja. Det er litt sånn Ferrari over baklyset på den, men foran deg kan det se ut som hva som helst.
0: Tror du Mr. Ferrari himself som sto...
1: Enzo
0: som sto i 66 og diskuterte rasebiler med Carroll Shelby på Le Mans. Tror du han snurrer i grava så det tar fyr i trekista, eller?
1: Ja.
0: Dette er ikke hans gata.
1: Stor skuffelse. Hjelper ikke med spoiler.
0: Nei. Ferrari, hva heter drittbilen igjen til etternavn, holdt jeg på å si? Hæ?
1: Hugh Lewis. Ukas drittbil, altså.
0: Ferrari
1: Lewis. Vi sitter jo binge litt rande når bilgleden har hvilt seg litt, og vi har fått vaska hendene med sandsåpe fra garasjen,
0: ja.
1: Så er det inn og finne fram domboksen, ja, eller kopekassa, litt... eller hva du kaller det.
0: Kopekassa er ikke så verst.
1: Nei.
0: Nei, altså jeg synes jo vi skal slå et slag for de tv-seriene vi ser på som vi synes er bra.
1: Ja.
0: For det er jo noe med det at når vi har tid til å se TV-geier og setter oss ned, så er det blitt såpass mange valg at det er vanskelig å rett og slett lande på noe som man skal slå seg til ro med å se flere episoder av.
1: Ja, og jeg har... Jeg,
0: du kom med et knalltips her om dagen.
1: Ja, da gjorde det. Fordi at jeg begynte å skulle se på Kastanjemannen, danske krimmen.
0: Ja.
1: Første sesong var jo helt fabelaktig. Nå har det kommet en ny igjen.
0: Ja.
1: Min kjære, hun tøkk å se på sånt, så det må jeg drive og se på alene. Så da,
0: synes jeg er skummelt?
1: Skummelt og blod og gør og dritt. Det der kaster jeg en håndkle.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så da må jeg finne noe annet. Så da må jeg se Kastanjemannen alene. Og så må vi se på noe annet felles.
0: Kastanjettmannen kan du se på.
1: Kastanjettmannen, den spanske serien. Men fra tyrefektermiljø. Men her dukket det opp på Netflix, som jeg bare synes er helt fenomenalt.
0: Ja, da synes jeg vi skal dele det. Det er slags samfunnsoppdrag vi har tatt på oss.
1: Det er jo det, og den heter Derry Girls.
0: Altså, Derry Girls, ja.
1: Derry Girls, det er, altså, Derry Girls.
0: Ja.
1: Det er fra en katolsk jenteskole i Irland.
0: Jeg har sett denne filmen med 18-årsjenester før, høres ut som.
1: Nei, dette her de er vulgære og fæle kjeften, ja. Og det er nonner som er ufordraglige. Men det er altså, det er humor, og det er det ene meldingen slår den andre i hjelden der. Jeg skal ikke spoile veldig mye der, men helt utrolig gøy, altså.
0: Ja, men det er jo kult med sånne serier. Jeg skal jo rett hjem og sjekke det ut.
1: Ja, det må du.
0: Men i tillegg så har det kommet en jævlig kul tv-serie til på Netflix, som jeg har sett.
1: Ja.
0: Og det er rett og slett The Makers of... hva heter den da? Stranger Things,
1: ja.
0: Ja, og det er rett og slett... Den heter... The Boroughs.
1: Ja, det er noen gamlinger, ja, som flytter ut i et sånn community ute i Gufs.
0: Ja, det er rett og slett et gamlehjemssamfunn som de bygger rett og slett et boligfelt for, ja, folk som skal på gamlehjem og siste reis, og der skjer det litt skumle ting. Ja. Og jeg har ikke fått så mye med meg handlinga enda, for jeg satt og jobbet på PC-en mens jeg så på det.
1: Ja.
0: Men jeg ser estetikken. Jeg ser hvordan det er filmet, jeg ser hvordan landskap der og sånn,
1: ja, ja.
0: Og allerede da vet jeg at jeg liker det. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, fordi at jeg så, det var en dokumentar for mange år siden jeg så fra USA, hvor gamlinger kjøpte sånne svære mobile home,
0: ja, ja.
1: Eller trailere, altså det var semi-trailere med bolig bak, og så, ja, ja, kjørte de ned til Arizona, hvor de hadde sånn community, som de dro til hver vinter, for det var godt og varmt og sånn.
0: Ja.
1: Og de var der, og de hadde bingo, og de hadde alle gamlingstinga. Alle dro til Mexico og fikk nye tenner, så de hadde de kritthvite perleradene alle sammen. Og så var det kom det opp en sånn tavle hvor det sto «This year's dead». Det var, oi, de som hadde daua siden sist. Og der bodde de da, så hadde de med jipp bakpå stag, og de dro ned. Men den der, den het
0: «The Boroughs».
1: «The Boroughs».
0: Ja, og det er den, og den serien din.
1: Ja, «Derry Girls».
0: «Derry Girls». Nei, nå er det litt å glede seg til, men nå er det sommerferien. Nei, hvorfor kan ikke disse gode seriene komme plutselig på kommer høsten?
1: Plutselig kommer jeg regnskyld, vet du da. Eller... Det som er fint med sånne serier, er at du kan spare dem til høsten.
0: Ja, det er rått. Ja, Geir, det er jo katten ut av sekken-aktig stemning her. Ting som har... Det har vært å suttre og sure og surkle litt i bakgrunnen, men nå kan vi gå ut og lansere en viktig nyhet for meg i hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg har nemlig fått meg en ny arbeidsplass.
1: Du har det? Jeg visste det jo, så jeg bør ikke si hva.
0: Nei, du trenger ikke det. Og jeg har den gleden av å begynne å jobbe som auksjonsmegler for auksjon.no.
1: Ja.
0: Så det er jo dødskult. Det er ganske gøy hvis du har litt interesse i kjøp og salg da, ja, noe som er vårt hjerte nært fra før av, ja. Så er dette sinnssykt moro. Nei, du får
1: For du skal selge alt mellom himmel og jord.
0: Jeg skal selge...
1: Alt fra innleggssåler i størrelse 45 til svære pokkeverk.
0: Ja, altså det er så kult, og det er for muligheten til å legge ut alt som noen vil selge, ja. I mitt, altså distriktene mine er jo Aurskog, Høland, Indre Akershus og Lillestrøm og det, området der, ja. Og jeg har vært borte allerede masse kule mennesker og kule ting, og det er utrolig at folk har liggende, du, som de vil bli kvitt.
1: Ja!
0: Så jeg bare, nei, jeg vil bare si det, så jeg jobber ikke i fartskriver lenger, det er lite dramatikk i det, men nå jobber jeg altså i auksjonen.no, og det er megakult, så langt, ass. Jeg
1: kan kontakte deg da, hvis du skal bli kvitt noe du har liggende bak loven.
0: Ja, ja, ja, det er klart, det er bare å ringe, og så skal jeg, og er ikke jeg som har ansvaret der, så skal jeg i hvert fall dytte deg i riktig retning, da. Ja. Men vet du hva, som, det gikk jo ikke mer enn et par dager etter jeg begynte å jobbe der, så dukker jo noe opp på sosiale medier og på intern mail og alt, og til og med på deres radioprogram, Geir,
1: ja.
0: Nemlig at auksjonen, altså min nye arbeidsplass, ja. Skal selge, det visste jo ikke jeg da før det dukket opp,
1: en
0: Boeing 737 passasjerfly som står i Skien.
1: Fra 1981.
0: Ja, vet du hva? Det er noe av det. Det er gammelt Ryanair-fly.
1: Og det som var morsomt her, står at det var ikke sertifisert for å fly med, men du kunne starte det.
0: Ja, motoren gikk, og ja. Alt virker, alle knapper er intakt og alt. Så hvis du kjenner en besøkelsestid,
1: ja.
0: Jeg ser jo for meg.
1: Jeg vet ikke hvor mye budet var inne på, men da vi snakket om det forrige uke, så var budet inne på 100.000 kroner.
0: Ja, jeg har ikke sett, følt med på den aksjonen, nei. Men jeg synes jo det er kult at, jeg vet jo at de selger alt fra skiforeller til bygningsgjerder.
1: Skiforeller, sa du?
0: Åh,
1: jeg trenger skifer.
0: Ja, det ser du. Til rett og slett passasjerfly. Ja. Og det er litt kult at det, jeg, det er uavhengig av aksjonen, men det er kult at det finnes et passasjerfly, som er til salgs i Norge.
1: Ja.
0: Jeg ser jo for meg en hyttetomt. Du trenger jo ikke rare tomter hvis det bare er det hjula som er nede du trenger for å ha hytte. Resten kan du stikke over på naboen. Og så er det...
1: Ja. Hvis du har allerede litt dårlig forhold til naboen, så tror jeg burde kjøpt det fly.
0: Ja,
1: da har du løst det.
0: Og så har du jo årtusenets feteste partytriks da, når du drar i gang de turbinmotorene sånn i halv fire-draget på morgenen.
1: Kjempesmart.
0: Afterburner på, rett før folk går opp og legger seg. Nei, rett og slett, altså, jeg har begynt i auksjonen, jeg gleder meg, og vi skal kose oss mye med det for å dukke opp fete ting hele tiden.
1: Ja.
0: Nei, det er bra.
1: Jeg skal ikke by på det fly.
0: Nei, du kan ikke by, du. Vi er bestevenner, jeg vet, så du kan ikke
1: kan
0: by.
1: Kan ikke jeg by?
0: Nei, sånn er det ikke. Sånn
1: nei,
0: det.
1: Fader, sånn kan jeg ikke regler. Kjøpe noe der?
0: Det kan du ikke, når du kjenner meg.
1: Skifra?
0: Nei, det skal jeg finne et annet sted etter deg.

0: Geir, i denne kjøp og salg, dette har blitt en slags kjøp og salg episode, da, for du har solgt Fiat'en, jeg begynte i auksjonen, men så kommer vår tidligere produsent drassende med en Finn-annonse her. Og det som gøy at vi har jo hatt en spalte gående med send inn på mailen vår hvis du har et kult bidrag til kommentatorfelt på Facebook. Ja. Men vi går ikke av veien for en god salgsannonse på Finn heller, Geir. For her det rett og slett en fyr som selger i beste, hvis du har sett Notting Hill, så tror jeg dette broren til han, Spike. Husker du han?
1: Han med den litt sliten underbuksa. Ja,
0: han er underbuksa som røyker i eninga. Her er det en på Finn som rett og slett skal selge dykkemaske og gitar under ett.
1: Under ett.
0: Hør på dette. Nesten ny dykkemaske og gitar. Mer info på telefon. Bare ring for en prat. Gitaren kan signeres av personen på bildet. Her sitter en fyr.
1: Sitter han ikke bare underbuksa?
0: I bare underbuksa. Med masse tatueringer, kassegitar og nesten ny dykkemaske. Så salgsannonser, det er noe vi kan, det kan jeg kose meg med.
1: Ja, men jeg tenker det at, fordi at jeg har jo hatt noen auksjoner opp igjennom.
0: Ja.
1: Og så hvis det er...
0: Som du har vært auksjonarius.
1: Som jeg har vært auksjonarius for. Ja. Og hvis det har vært litt sånn, det er jo ofte firmaer og sånn som skal bli kvitt tingene sine. Hvis det har ofte vært litt sånn, at det har gått litt tregt med buda,
0: ja,
1: så har jeg ofte døttet på litt rande.
0: Jeg trodde jeg sa, da har jeg kledd av meg en bokseskjort.
1: Nei. Men det burde jeg ikke, jeg vet ikke om det har vært salgsfremmende, men i hvert fall så har jeg døttet på litt rande, sånn goodies. Ok, da legger jeg på her en rull med plaster og et lysstoffrør.
0: Og ikke nok med det. Ja. Det har vært en slags Knut Bjørnsen.
1: Det blir litt sånn, men dykkemaske og
0: kassegitar.
1: Der.
0: Det høres ut som en bare Egil-sang.
1: Ja, ja. Hæ? Eller Øystein Sunde.
0: Ja, ja, ja.
1: Han hadde dykkemaske og gitar. Far min hadde dykkemaske og gitar på satten.
0: Det er altså Øystein Sundes spesial blitt dette,
1: ja,
0: og salgsspesial.
1: Ja, ja.
0: Faen, vi er ikke normale, ass. Altså.
1: Jarl Goli har mye å takke Øystein Sunde for det vi har bare fått fokuset over til Årnes.
0: Vet du hva, det der er sitatpremiere her på rangkjøring.
1: Ja.
0: Jarl Goli har mye å takke Øystein Sunde for. Han er ikke sikkert han er klar over selv.
1: Nei,
0: han er ikke det. Men faen, heldig han er. Han har kommet lett unna det siste. Ja,
1: veldig, altså.
0: Neida, men han er jo nygift da, skilt eller hva snarere.
1: Ja, begge deler.
0: Jeg bare kjøp her og nå, se og hør hvem som helst, da får du det i 7 sider med, i farve og glansa papir.
1: Ja, ja.
0: Neida, men vi...
1: Du ser hva bildet av, brudebildet av han og bruden i brudestasen som er i ferd med å stikke av.
0: Men hva...
1: Hun hvor... palmer kaka etter av.
0: Når du får bryllupskake i en underetasje. Kjelleretasj.
1: Ja, ja.
0: Det første lyset går nedover. Nei, vet du hva? Jeg er glad for at vi er her og opplyser dere om dette. Men kan ikke du fortelle folket hvor de skal sende inn disse deilige salgsannonsene som dukker opp? Eventuelt da, morsomme kommentatorfelt på Facebook.
1: Du kan sende det til postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår.
0: Ja,
1: som er langkjøring med Geiske.
0: Det som jeg får så mye kjeft, jeg sier Gmail, og det er ikke lov, selv om det er amerikansk firma, vet du.
1: Ja,
0: det er ikke noe Gmail, det sier de ikke i Silicon Valley, altså.
1: Nei, men det er så mye rart i Silicon Valley.
0: Det er mye rart, og vet du hva, nå skal AI ta over all krigføring, her, og det er jo ikke godt å si hvordan det ender, da.
1: Jeg trodde de hadde gjort det alt, ja.
0: De har tatt hvertfall over alt som heter båtskruing for meg. Det er hvertfall helt sikkert.
1: Ja.
0: Ta bare bildet av et oljefilter, så får jeg beskjed om hvem som har laget det, og hvorfor det er laget det, og hvor det passer, og hvordan gjengestigning og oringer, og det er deilig med AI, altså.
1: Ja, kompisen min hadde ikke benyttet seg AI, og hadde bestilt deler til sin Yamaha-motor, for han skulle ha service, oljefilter og diverse.
0: Hvor mange passet?
1: Passet jo ikke det.
0: Nei!
1: Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Han hadde mørker imot. Det hadde han glemt å se etter. Han er mekaniker, altså!
0: Å, fytte grisen! Ja, ja. Nei, det
1: sånn kan det gå.
0: Ha det bra.
1: Rett og slett.
0: Det var lenge siden jeg sist og sånn har det i dag.
1: Du, vet du hva? Nå håper vi at du, kjære lytter, med dine nærmeste rundt deg, holdt jeg på å si, har kost deg med denne episoden av Langkjøring.
0: Dette er sånn, hva heter det, sånn den palliative avdeling på oss, med alle nærmeste rundt deg.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det er jo riktig, du har jo, folk sitter jo sammen og hører på dette da.
0: Det er vanskelig å sitte rundt noen, så er de ikke nærmest. Hvem er det som er nærmere enn dem som sitter rundt deg egentlig?
1: Nei, det er et veldig godt spørsmål. Ja, altså, dette er, vi er jo inn på filosofien her nå.
0: Ja, ja, filosofiens verden, det er...
1: Du er jo en slags rælingens Sokrates.
0: Jeg kan se inn i
1: fortiden. Kristallkula.
0: Jeg kan se inn i fortiden. Kan du?
1: Jeg kan se inn i fortiden. Jeg kan se inn i nåtiden. Det er filosofen sin.
0: Jeg skal starte TV-program sammen med Lille Mennes. Vi skal snakke om alt det som kommer til å skje i går.
1: Det blir kjempesuksess. Åndenes maktkamp. Skal vi rett og slett si at tacoen står og bobler i... Eller er det reker?
0: Ja, vet du hvor vi er nå? På Vålebanen.
1: Du er på Vålebanen.
0: Ja, og hvis du hører på dette her på fredags morgen, så må du gå tilbake til en episode og høre på forspillet vårt, som var på onsdag, for da snakker vi om hva vi gjør i dag.
1: Nemlig.
0: Vi er en slags Back to the Future-podcast da.
1: Ja, hvis de søren, nå blir det DMC DeLorean på meg her altså, ja, med støvsugerslanger ut av bagasjelokket.
0: Ja, ja. Da har vi alltid hatt sånne skinner på beila som Forrest Gump, eller sover vi over mørte inn i babyolje sammen med P. Diddy? hva velger du? Jeg kjiper sånne skinner, jeg bare minner deg på det.
1: En tur i skog og mark. Vet du hva, da hørte jeg hva tur i skog og mark betyr.
0: Nei?
1: Det visste jeg ikke.
0: Hva er det for noe? Er det noe omsikrer, eller?
1: Nei, de brukte det som kode før på sånne kontaktannonser. Skog og mark.
0: Ja.
1: S-O-M.
0: Nei!
1: Jo!
0: Fy faen.
1: Og da tenker jeg, hvis du har svart på en sånn annonse, S-O-M, så står du der i allværsjakk og markadress og ryggsekk, og så møter du en som står der med sånn gagball i kjeften. Bolle med
0: en jævla rumpeball på utsiden.
1: Han bommet litt på annonsen.
0: Og så kommer han S-O-M-fyren hjem og sier, fy faen, jeg møtte en jævla gærlig av han med seg termos og fiskestang. Hva er det han skulle med det?
1: Takk for oss.
0: Å, fitt i grisen. Lars Monsen ligger dårlig an der, ass. Nei, ha det, Geir.
1: Vi snakker sånn.

0: har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Røtker.
4: Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp, jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
4: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
4: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt?
9: Alt?
8: Alt.
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
10: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvida vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av

0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller